0: be tears.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrået AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
1: En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne I Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne I 30-årene, skal ha blitt slått I ansikt og fått dunket hodet I asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer I forkant av hendelsen. Det blir nyvalg I Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sanchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før I august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

lukket av øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

børste støv av et bilde. Gamle dager gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting er enkelt. Har distansert meg fra

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekte å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drap.
0: 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og i 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder i Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad. Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det var mange morsomme bandnavn på 80-tallet, og Bananarama var vel ett av de, men fin popmusikk kom det fra damene. Blant annet denne Love in the First Degree, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Morgen, morgen!

05.12 sier klokka. Det var Dua Lipa det som sang Training Season. Og kanskje du kan være mitt paradis, det undrer han I Mjøen og Sturla for det. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre. Bare fra norske artister. Noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Daniel Kvammen var innom her I tidlig morgen. Du fortjener en som meg, sang han. Den første ferske låten som jeg satte inn på spillelistan vår denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helen Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Trond Jensen er det som synger Livet gir, livet tar. Og før det var det en ja, ganske så ung Silje Nergård som hadde sin slager Tell me where you're going. Og nå er det Vamp som synger oss fram til nyheteren.

0: er NRK Nyheter klokka 5.30. Abonnement på flere strømmetjenester øker, samtidig som tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene fortsatt lojal.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter Helga Thunheim. USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Den iranskstøttede Houthi-militsen I Jemen hevder det angrepet den internasjonale lufthavnen Riyad med droner og missiler, melder AFP. Ifølge militsen det også angrepet et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra Anna Holm. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ramdal.
4: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drap.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterer tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

det deilig å danse litt I måneder siden sammen med Toploader, og det fikk du denne tirsdagsmorgen også. 6. oktober har så smått startet. Nils Hagen hos deg her I Tidligborgens studio, og si morgen til deg.

Iris er det som synger Hanging Around You, og unge Ferrari sang om en balkong før det I tidlig morgen. Og klokka den har jo tikket seg fram den til 6:12. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-tallsrock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Big Bang var dette, og før det hørte vi Ella Lockhart her I tidlig morgen. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjørn Åland har bursdag i dag, derfor henter jeg frem hans store slager I Love Norwegian Country her I tidlig morgen, som går mot slutten nå. Det Live Lounge All Stars som tar oss ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskar-Våg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette morgen I Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee av Good Heart. Og tenk på det, klokka 6:07 på morgenen, og vi har allerede tatt knebøy og armhevinger.
1: For vi hadde besøk av Olympiatoppen i går, som fortalte oss at vi sitter alt for mye stille og må begynne å trene, og litt er bedre enn ingenting, så nå har det vært knebøy, det har vært armhevinger, og ja, det er vel det det har vært.
0: Ja, og det er liksom, det er knebøy, du kan gjerne ta det med kaffekoppen i hånda og ned på en krakk, liksom, ja. For eksempel, et par sånne, og så er det armhevinger ned mot pulten, hvis du har, må ha litt lav kontorpult, og så står du og liksom lener deg skrått inn mot pulten, og så tar du noen sånn armhevinger oppover.
1: Jo, jo dårligere form det er, jo høyere kan du ha pulten, for da blir det lettere.
0: Ja, ja. Men så sa jo også Ole at armene skulle sånn litt bak, ja. Sånn at det virkelig tar bak eller bort ved det grevinnehenget der, og det er tungt altså.
1: Kjenner det. Ute i trafikken så er det et stengt kjørefelt i Smiehagetunnelen i Frogn i retning mot Moss. Grunnen til det, det er et kjøretøy som har fått stans. Så er det sånn at togstreiken, den har jo blitt trappet litt opp, og det går jo utover Østfoldbanen i dag også. R21 Stabekk-Moss, der er det 19 avganger som er innstilt i dag. R22 Oslo S Mysen 10 avganger, og RE20 Oslo S Halden 5 avganger.
0: Ja. Og god morgen også til Heidi som følger med på nyheter.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: Vi fikk lurt deg til noen armhevinger på morgenen, og knebøy tok det også.
2: Det var tungt.
1: En ny runde om en time, Heidi. Vi skal gjøre det en gang i timen.
2: Det er ikke sikkert dere ser meg da.
0: Men det er for så vidt gode Østfold-nyheter, for arbeidsledigheten synker i Østfold.
2: Ja, ledigheten i Østfold har sunket noen siste måneden og det siste året, det melder Nav. Samtidig så øker antall nye utlyste stillinger, og det med hele 17% fra i fjor, med størst behov innen helse, salg og industri. Så flere får jobb, og ledige jobber finnes. Nav-direktør Lise Vestli oppfordrer nå arbeidsgivere til å rekruttere bredere. Hun peker på at mange bedrifter sliter med å finne rett kompetanse, til tross for at mange arbeidssøkere altså står klare til å bidra.
0: Takk skal du ha, Heidi.

0: Didn't See It Coming.
1: En podcast fra NRK.
2: Det har vært demonstrasjoner utenfor det mye omtalte Cornell-universitetet i natt. Unge forsøker å kutte ned på skjermtida.
3: Og prisen på strømmetjenester har økt mye de siste årene. Hør mer om dette her i dagens Kjapt oppdatert.

0: God morgen. NRK Nyheter, klokka 6:00. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyt godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter du hørte her, det var Helga Thune. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
4: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjon, altså straffen han har fått.
5: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
6: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrød. Den iransk-støttede Houthi-militsen I Jemen hevder de har angrepet flere mål I Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen I hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner I den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen I Jemen I kampen mot Houthi-militsen der, som har tatt kontroll over flere landområder I Jemen. En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som selv begynte å drikke tidlig I større grad aksepterer at deres egne ungdommer begynner å drikke før de fyller 18. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Eivindsetre skytebane I Halden holdes stengt denne uka. Beslutningen tatt av de lokale jeger- og fiskeforeningene av hensyn til de berørte etter søndagens tragiske dobbeltdrap på Ør som skjedde like I nærheten. Det nitrist, vi trodde aldri det kunne skje her, sier leder Geir Arne Hansesæter til Halden Arbeiderblad. I stedet for skyting holder foreningene lokalene sine åpne for dem som ønsker å samles for å prate. Steinar Vangen ble I juni dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Nå starter ankesaken mot 55-åringen fra Moss. Vangen erkjenner ikke straffskyld og uenig I dommen fra tingretten, sier Vangens forsvarer. For Malins etterlatte var rettssaken I juni krevende, og det blir det også denne gangen, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
8: De forventer at saken behandles på en korrekt måte I rettssystemet. Så skal jo en av de etterlatte avgi forklaring I retten selv. Så de håper på en rettferdig og verdig gjennomføring av denne rettssaken.
7: Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag de mener kan løse togstreiken, men de siste dagene har det ikke vært kontakt mellom partene ifølge VG, og streiken fører til stadig flere innstilte avganger I Østfold. I dag rammes disse linjene. På linje R21 mellom Stabekk og Moss 19 avganger innstilt, på linje R22 Oslo S Mysen-Rakkestad 10 avganger innstilt, og på linje R20 mellom Oslo S og Halden-Gøteborg 5 avganger innstilt. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
9: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
7: God morgen!
10: Born Rise synger Gabrielle, men hva sier vi her i Østfold?
11: Kom deg opp!
12: Der tok du meg på senga.
11: Kom deg opp!

0: Gabrielle med Rise, eller Kom deg opp, som vi sier i Østfold. Det Espen og Beate som har våknet med deg, og nå, se mot øst, for det lysner. Sola kommer jo ikke før 7:30, men det lysner, og nå sikkert da også siste sjans for å få sett månen ordentlig før sola kommer opp.
1: Skal du ut til Hvaler, eller fra Hvalerøyen i dag med bil, så har du et lite problem hvis du skal kjøre ferje, for det nå meldes det at på grunn av høy vannstand, så er det ikke mulighet til å ta med kjøretøy på ferjene, og den meldingen her, den gjelder inntil videre.
0: Oi, men ja, for, at da, for at påkjøringsrampa blir for høy da?
1: Jeg har ikke snøring, men det går i hvert fall ikke an å kjøre ombord på ferjene på Hvaler i dag.
0: Nei, det må ligge for høyt, og jeg prøver å se det for meg. Ja. Kan man lage en sånn rampe opp til båten på en måte? Det er sikkert et kjempe logistikkproblem.
1: Ja, så hvis du gidder å bygge en rampe, så blir du glad på Hvaler. E6 Follo-tunnelen i retning Oslo, der pågår det berging av kjøretøy, mens det på E6 Smedhagen-tunnel i retning Moss, der er et kjøretøy som har fått stans, og det er et stengt kjørefelt der. Og så har Mysel sendt at det står lastebiler med varsellys etter Follo-tunnelen og ved avkjøringen til Vestby Syd, så følg med litt der også.
0: Mye trafikk i dag, skriver
1: han. Veldig mye trafikk i dag, og så melder han også at Tom Pomfrey var på CrossFit i går, og i dag står han på SO for å få seg en stor goodiebag fra Too Good To Go i Lanzarote.
0: Ei, ei, ei.

0: Ja da, vi har tatt både knebøy, armhevinger ved pulten. Vi er i gang med litt sånn morgentrim-prosjekt i morgen i Østfold. Og nå, Espen, jeg beklager å si det, men Odd Nordstoga, denne låta heter Tre ord. Dans, dans, dans.
1: Det gjør jeg bare med en promille.

0: Lene Marlin i morgen i Østfold, sitting down here.
1: Og så må vi bare si god morgen til Christer, som i gang med dagens arbeidsdag allerede. Han har sendt bildet av at den står og tanker opp lastebilen, så der flyr spennet ganske greit.
0: Oh. Og så må vi til en sak på NRK, for det helt fascinerende bilder av en ørken som har blitt til en blomstereng.
1: Ja, er det den kjente Atacamas-ørkenen, eller?
0: Ja, i Chile, verdens tørreste ørken, men den har altså forvandlet seg til en fargerik blomsterhage, og det jo på grunn av værfenomenet El Niño.
1: Ja.
0: For det har gjort at det har vært kraftig regn over ørkenen, og det regner jo aldri i ørkenen.
1: Nei.
0: Men det som gøy er at under sanda i ørkenen ligger det millioner av frø som jo aldri får noe vann.
1: Nei, så det et fantastisk frølager rett og slett i ørkenen som vi har tatt vare på over lang tid.
0: Ja, det over 200 ulike blomsterarter som har dukket opp, tiltrekker seg jo insekter, fugler og turister.
1: Ja.
0: Ørkenen er helt ugjenkjennelig. Du kan se bildene på NRK.no der. Blå blomster, lilla blomster, sånne nydelige, sånne hvite, svære blomster, gule blomster. Altså, det helt utrolig hva som har skjedd i den ørkenen. Men så er det jo ikke... Det jo ikke bare positivt heller.
1: Nei, det alltid en bakside med noe.
0: Det dessverre det, for at det kraftige regnet har jo ført til alvorlig flom og ødeleggelser og store problemer i den regionen.
1: Ufta.
0: Men...
1: Ta en tur inn på NRK.no og se de bildene likevel. Det fantastisk fint å se på.
0: Ja, det det.

0: Gladys Knight, License to Kill. Og det går jo ikke det her. Jeg har fått noen billetter, 3 billetter til babydans på Absalon Folkehus i København av en dame som heter nesten det samme som meg og har nesten helt lik mailadresse som meg. Hun er jo sikkert dansk.
1: Ja.
0: Babydansen er i morgen. Jeg får ikke videresendte billettene.
1: Nei, Beate videresendte billettene til meg. Jeg prøvde også å videresende til e-postadressen til denne Beate i Kjøben, og de havnet tilbake i inboxen din.
0: Jeg fikk dem på nytt fra deg.
1: Ja. Eivind Brunnelsen har sendt en melding. Dere får nå virus med masse lattertegn. Kanskje har gått på en liten smell der, men den gikk jo heldigvis gjennom NRK sine systemer da. Så den eneste løsningen jeg ser nå, det er det noen som skal til Kjøben og har lyst til å dra på babydans? I morgen, send en melding i appen NRK Radio. Da kan vi printe ut papirbillettene til stakkars Beate. Vi rekker jo ikke å sende i postene. Kan du velge da, om du har lyst å kjøre til Sønder Boulevard i København, hvor Beate bor, og gi henne billettene, eller om du stikker på babydansen på egen hånd.
0: Ja, meld inn. Bjørn Amundsen har også sendt en melding her, at du må overstyre den mailadressen som automatisk kommer opp. Alternativt, skriv inn i et notat eller Word, og lim direkte inn på mailen, da bør problemet være løst. Ja,
1: vi får jobbe litt med saken utover dagen. Vi må ta en kjapp tur ut i trafikken, E6 Follotunnelen i retning mot Oslo. Der pågår det nå berging av kjøretøy, et stengt kjørefelt der, og så er det problemet på Valesambandet fordi det er så høyt vann akkurat nå, så de har ikke muligheten å ta med kjøretøyet ditt ombord på Valeferja, så da vet du det, herve er du advart.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte flere tusen studenter i går kveld. De krever at universitetsledelsen går av etter voldtektsanklagene fra kvinnen som kalles Jane Doe mot 7 tidligere medstudenter. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først omtalte det nye søksmålet. USA-korrespondent Peter Svår traff en av studentjournalistene.
3: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er», og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
4: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
2: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen. Minst 1 person er drept, og minst 6 er såret, melder russiske medier. Det største oljedepoet i Moskva-regionen ligger rundt 4 mil fra sentrum og rundt 45 mil fra grensa til Ukraina. Elsykkelsalget har skutt i været. De siste 10 årene så er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 så var det bare solgt 2000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
5: Jeg synes det er bedre enn vanlig sykkel. Det er litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
6: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
5: Det er nok elsykler. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
2: Reporter Jonathan Hetland. Oktober er den måneden med i gjennomsnitt flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil i år på en tredjeplass i landet blant kommuner med flest viltpåkjørsler, med 982. Samtidig skjer mer enn en tredel av alle påkjørsler statistisk sett i løpet av de 3 siste månedene i året. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. I dag starter en omfattende straffesak I Sarpsborg, der fem menn tiltalt for omfattende narkotikasalg for flere millioner kroner. Men aller først får retten høre fra en mann politiet mener ble holdt fanget I en måned. Ifølge tiltalen ble mannen tatt inn I en bil en natt I april 2023, og når han senere ble sluppet ut av en leilighet ble han truet til å selge narkotika. To av de tiltaltes forsvarere sier at deres klienter ikke innrømmer straffskyld. Utover det har ingen kommentert saken så langt. Det satt av 20 dager til rettsforhandlinger. De 7 første skal handle om frihetsberøvelsen. Og I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen fra Moss dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
8: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjon, altså straffen han har fått.
9: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
10: Det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
7: Reporter her var Benjamin Woland Andersrø. Så skal vi høre at arbeidsledigheten I Østfold synker, samtidig som det lyst ut 17% flere jobber enn på samme tid I fjor, det viser ferske tall fra NAV. I september var 4000 personer registrert som helt ledige I fylket, og det flest ledige jobber innen helse og pleie og butikk og industri. NAV oppfordrer nå arbeidsgivere til å rekruttere bredere og gi folk muligheten til opplæring I jobben. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes. NRK
0: P1 Snufs, Espen. Ikke tenk på det.
1: Hei.
0: Morning. Snart møter du Christian Gislefoss, statsmeteorologen, som skal fortelle oss hvordan vær det blir I Østfold jo. I dag. Og si fra da, hvis det noen som skal til København I dag eller I morgen. Jeg har noen billetter til babydans, som jeg ikke får videresendt til Danske Beate. Vi har for likt navn og for lik mail.
1: Jeg har finnet Facebook-kontoen til Beate, så vi skal prøve å gå den veien, sende på Messenger.
0: Ja! Åh, nydelig, jeg spent bra.

0: Sledgehammer i morgen i Østfold. Og det, husker du den musikkvideoen, eller? Peter Gabriel måtte ligge stille i 16 timer. Nei. For det var jo sånn der, den var jo helt sånn på godt norsk groundbreaking ja. Musikkvideo, sånn animert musikkvideo. Er den mest spilte på MTV noensinne. Og vant også 9 sånne MTV Music Awards.
1: Jeg husker bare TV-serien med Sledgehammer. Handlet om en snut som var skvett gæren i huet egentlig, og elsket pistolen sin.
0: Og god morgen til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan vær blir det i Østfold i dag?
2: Nei, da blir det nydelig, vet du. Ja. Det gjør det. Det blir solfylt. Temperatur opp igjen 15-16 grader. Jeg vil blåse noe tidlig på dagen, og så vil vinden avta i løpet av ettermiddagen og kvelden. Så jeg kan nok fort ligge på en sånn sørvestlig liten kuling frem til ettermiddag. Være litt grann vindkast også.
0: Ja, for det har blåst godt de siste døgnene.
2: Ja da, det har det. Altså, vinden den var vel på maksimum i natt. Skal vi se om vi får opp litt observasjoner også, om ikke alt for lenge her. Se der, ja. 14,4 meter per sekund er det høyeste som strømtangen har observert. Innover land så har det ligget i underkant av 10 meter per sekund. Så det har vært bra bevegelse.
0: Ja.
1: Er det sånn at den vinden her har presset vannet ganske kraftig inn, Kristian? Fordi Hvaler-ferja, den kan ikke ta med seg biler i da, for det er så høy vannstand.
2: Nei, men det stemmer nok at det er lavtrykk, og så værets påvirkning av tidevannet er nok ganske kraftig, og med den vindretningen så kan du få ekstra høy vannstand, ja. Det er helt riktig.
0: Nei, men nydelig, Kristian. Ha en deilig dag.
2: Ja, i like måte.
0: Skal du til Køben i dag?
2: Nei, dessverre. Nei.
1: I morgen?
2: Kanskje? Nei da, jeg skal på jobb.
0: Ok, ha det bra.
2: Ja, da, det.
1: Ikke noe hjelp der, men vi får det. Kan komme litt rand på veien. Vi har fått en melding fra Dag. Han skal ikke til Køben, men han skal til Sverige, så han kan ta med seg billetten et lite stykke, og så kan det bli en sånn stafett.
0: Ja, for eksempel, og Jan-Jane-Ann melder også inn at kan ikke billetten sendes som SMS-melding, eller ringe hun danske og få en annen e-post. Hun tror også at Messenger bør gå bra. Vi har jo et prosjekt her, med min på en måte navnesøster i København, som har bestilt seg 3 billetter til babydans i morgen. Jeg får ikke videre sendt dem, for de havner bare tilbake hos meg selv.
1: Ja, nå ligger det en melding til Beate i Danmark. Det ligger i innboksen hennes på Messenger. Får vi se da om vi klarer å få de billettene å gå i dag.

0: det nesten så vi skulle jekka en flaske vin.
1: Noe sånn I den duren. Litt randet vin fra vinfylket Østfold. Hva sier du om det?
0: Det helt nydelig. Vi hadde jo et lite prosjekt her hvor Heidi ordnet hos Kortreist mat fra Østfold. Jeg har aldri spist så godt I løpet av en uke som når råvarene var født, oppvokst i Østfold. Det var så mye gode råvarer.
1: Ja, og nå røyner det på med vindruer I området Fredrikstad Blad. De skriver I dag om Ytre Hvaler Vingård på Søndre Sandøy, som nå har gjennomført sin aller første druehøst. Det skjedde 4 år etter planting.
0: Ja.
1: Det medeier Knut Harry Hansen og over 20 dugnadsarbeidere som høstet inn nærmere 700 kilo druer. Det ganske mye. Og den avlinga den skal nå presses I Sandefjord og bli til 400-500 flasker muserende vin etter champagne-metoden. Men det ikke nok med det. For vi går også og venter på vindruer fra Halden at de skal høstes. Da skal vi til Øberg. Og det Asta Solberg og Morten Finstad som står bak plantasjen som nå teller over 4000 stokker med druer, dette her leser vi Halden Arbeiderblad. Og de startet I 2022 med 50 ranker, så det har gått fra 50 til 4000. Og I løpet av en uke eller to, så skal også vindruene I Halden høstes inn, og hvis alt går som det skal der, 600 flasker med Halden-vin.
0: Skal vi sende kollega Heidi ut på en ny runde, eller?
1: Jeg tror vi tar det på en fredag.
0: Skål!

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Og nå står utfordringen i kø, både med billetter til babydans i København og ikke minst fra våre kollegaer i Eftan.
1: Den hemmelige lappen.
2: God eftasmorgen, det Philip og Heidi her, godt inn i den fargerike måneden vi kaller oktober.
3: Og derfor en utfordring der den røde tråden har nettopp med oktober å gjøre.
2: Ja, vi går rett på astrologien og stjernene vi. Hvilket stjernetegn oktoberbarn født i?
0: Jomfruen.
4: Det burde jeg visst, for sønnen min har bursdag i oktober, så jeg har ikke snøring. Skytten.
0: Nei, da, jeg skytten, det desember.
4: Ok, greit.
0: Jomfruen og vekten.
4: Ja.
3: Det selvfølgelig vekten og skorpionen. Og alle som kjenner en vekt heldige fordi de både charmerende, diplomatiske, rettferdige og sosiale. Det kanskje litt verre med skorpionen, den jo faktisk giftig.
0: Ja.
2: Når høsten kommer og hverdagslivet venter, det en kjent strofe som typisk gjelder kanskje for uka etter høstferien som vi i nå, når fuglene tar til vett og flyr mot sør. Hvilken sang disse linjene fra?
0: Skud, jeg trodde nesten det var fra en bok.
4: Du trodde det var Fuglene, ja. Med han
0: Vesås.
4: Ja. Nei, dette her jo den kjente strofen. Nei, jeg har ikke peiling.

0: Lighter. Og jeg har jo slitt med noen billetter. Tre billetter til babydans i København, til min danske navnesøster. Jeg får ikke videresendt dem, for mailadressen vår er for lik. Men nå...
1: Er det noe som skjer? Vi har i hvert fall finnet telefonnummeret hennes.

0: kvalitetsmusikk fra Rakkestad, Juni, Hubble og Stand So Still.
1: Og vi jo i en situasjon hvor Beate har fått noen billetter til Danske Beate til babydans i København. Vi har prøvd å ringe opp Danske Beate for å levere billettene tilbake.
2: 3, 8, 1 kan ikke besvare ditt oppkall lige nu. Legg en besked efter tonen.
0: Jeg tørte ikke å legge inn en beskjed, men nå ringer telefonen, tror jeg.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell Universitetet. Studentene sier de utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker, samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
4: 10 timer, 12 timer på en dag. Og det helt sinnssykt.
3: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell Universitetet i USA i går kveld altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
5: Three weeks ago it started to be big, and then, yeah, it was insane. So it's really been like huge.
6: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
5: We never thought that it would get this big.
6: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
7: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
5: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the
6: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell Universitetet.
5: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
3: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
8: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
9: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
8: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
10: Jeg heter Tove som interfett.
11: Du måste hjelpe meg.
9: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
12: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
9: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
13: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
3: Reporter her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime, inkludert inkludert moms, så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
14: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
3: Så til dobbelttrappet i Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak i jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, for NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept. En annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet fram om det som skjedde?
15: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre i jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen i 20-åra, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv, han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
3: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
15: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal etter det vi får opplyst ha reist til gården kvelden før drapene, og det er en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet, og en sykkel skal ha blitt funnet i nærheten kort tid etter drapene.
3: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
16: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffskyld for etter tiltalen.
17: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
16: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
17: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
18: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt, så han er klar over at det kan bli en påstand nå også.
3: Reporter her, det var Benjamin Forland Andersrød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
4: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe. Da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag, og det er jo helt sinnssykt.
19: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
4: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
20: Vil du si at du var avhengig?
4: Ja, 100%.
19: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstret.
4: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det liker jeg mye.
19: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
21: Mange av oss får jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
19: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
21: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
4: Gå og tren. bare gjør det som du synes kjekt, om det løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur, og jeg ville sagt begynne å lese.
3: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober den måneden med flest vilt på kjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det altså i løpet av de siste tre månedene at det flest vilt på kjørsler her i landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: God morgen, Østfold. Her i morgen i Østfold så gir vi og gir vi. Jeg fikk jo noen billetter på mail til babydans i Køben. De var ikke til meg, de var til Danske Beate.
1: Nå har vi fått tak i Danske Beate. NRK
2: P1. Ja?
0: Ja, det her Beate i Norge. Jeg har fått noen billetter på mail til babydans i København, men jeg tror de til deg.
2: Nå... Ja, det det nok.
0: For har du fått billettene på mail?
2: Jeg har fått en... No, nei.
0: Ja, veldig merkelig. Men min kollega har sendt en melding på Messenger på Facebook, så måske vi kan klare å sende dem til deg på Facebook.
2: Ja, det ville være riktig deilig.
0: Ja, skal vi prøve på det?
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, da prøver vi på det. Ok, men kos deg på babydans da, danske Beate.
2: Takk skal du ha,
0: takk
1: for
2: ring.
1: Ja da!
0: Vi klarte det! Og vi fortsetter å gjøre i morgen, for før klokka 8 kan du bli millionær.

0: Ida Jenshus i Morgen i Østfold. These are the days. I det vi inne i dagens viktigste kvarter, du kan bli millionær før klokka blir åtte. Vi har et skrapelodd som skal deles ut, men for å kunne vinne må du oppfylle et helt spesielt kriterie.
1: Ja, og når du nå føler deg truffet, så finner du fram appen NRK Radio og sender inn melding til oss. I dag vi nemlig på jakt etter deg som
0: har skaffet deg KI-briller.
1: Før det ble forbudt.
0: Ja, det jo så mye snakk om det. Det blir forbudt. Og hva det? Hvordan funker det? Hvor dyrt det? Du en av dem som har et par med KI-briller? Meld deg. Du kan bli millionær.

0: skal ikke gi deg, skal ikke si noen ting som helst. Det er Simone Eriksrud, de umulige.
1: Og vi er inne I dagens viktigste kvarter, hvor du kan potensielt bli millionær. Vi skal dele ut et skrapelodd om ikke så mange minutter, og I dag så jakter vi jo på deg som nesten gjør noe forbudt.
0: Ja, du som faktisk har skaffet deg såkalte KI-briller, eller metabriller som de også blir kalt, er jo, ser ut som helt vanlige briller, men har jo liksom både kamera, mikrofon og sånn.
1: Ja.
0: Og daglig nå så hører vi om KI-briller I nyhetene. I dag, fra Forbrukerrådet, ber landets optikerkjeder om å stanse salget.
1: Ja.
0: Fordi, det hørte vi om I går, myndighetene driver jo nå og avklarer det egentlig lovlig?
1: Ja, de har lyst til å bannlyse smartbriller der hvor allmennheten ferdes, og det kan en forstå. Men vi jo veldig nysgjerrige på de brillene da.
0: Ja, og virker det? Altså, kan du liksom være på internett mens du går rundt? Altså, hvordan det? Hvordan ser de ut? Ser man at, har du KI-briller? Bruk send inn-knappen I NRK-radioappen, for du kan bli millionær, og du har cirka drøye 3 minutter på det.

0: Penny Lover i morgen i Østfold, hvor vi har jakta på deg som har KI-briller.
1: Øystein fra Sarpsborg, god morgen til deg.
2: Hallo, hallo.
1: Du har gått til anskaffelsen av KI-briller, da?
2: Ja, du, jeg liker jo å være litt sånn trendsetter her, så jeg kjøpte det for et halvt år siden, så jeg begynner å bli gammel i gamet.
1: Det er liksom så ut det nå for deg.
2: Ja, nå er jeg videre, vet du. Ja.
1: Hva bruker du dem til?
2: Du, jeg, for eksempel, jeg syklet jo på jobb i fredag i dag, og da hørte jeg jo på dere, og det går, lyden går gjennom brillene dem, så da får jeg med meg det som skjer, ikke sant? Så det er jo helt strålende, samtidig som øra er helt åpne, så jeg får med alt av praktikk rundt oss, jeg blir liksom isolert sånn som jeg føler at jeg blir med ørepropp.
1: Du verden!
0: Du kan høre på radio med brillene!
2: Ja, ja, ja, og når dere ringer, vet du, da blir det automatisk slått over på brillene, jeg kunne blatt med dere uten at de måtte gjøre noen verdens ting. Telefonen kan ligge i ryggsekken.
1: Sitter du og prater i brillene nå, Øystein?
2: Ja, ja, ja.
0: men hva tenker du om, for nå er det jo masse sånne der forbrukere, og de vil at optikerne skal slutte å selge dem, det skal bli forbudt der hvor folk ferdes. Hva synes du, er de farlige, de KI-brillene?
2: Du vet noe, det er jo sånn, brillen i seg selv er jo dumme som er det bøtte, kald og møkk. Det er jo ikke telefonen som er avhengig av, der alt det fare ligger. Så legger jeg frem telefonen, så er det ikke som jeg får brukt brillene til, for å si det sånn. Så det er vel teknologien i telefonen, man angriper ikke brillene som er bare en formidler. For meg så er det et kjempefint hjelpemiddel. Det var for eksempel en tur i Italia i sommer, så lurte jeg på hva slags bygg jeg så på, og da spurte jeg om det, og da tar det et lite bilde av bygget, og så tar jeg beskjed om at det var parlamentsbygningen som var bygd i 1654. Da fikk jeg litt informasjon der, og jeg er jo ikke noe godt med sånn, jeg er ute kanskje i haven og lurer på hvordan skal jeg behandle en plante, så bare lurer på hvordan skal jeg gjøre det her med den, og så spør jeg om det, og så får jeg beskjed om hvordan jeg skal gjøre det da. Så det er, for meg så er det blitt et hjelpemiddel, og jeg synes kanskje det er litt sånn hysteri i forhold til forbi. Jeg kan forstå det enkelte situasjoner, men på en annen side, jeg bare venter nå på at jeg får beskjed om at jeg må levere inn bilen min, for den går jo i 200 km i timen. Men det er ikke dermed sagt at jeg må kjøre i 200 km i timen, selv om det er mulig.
1: Nei, sånn det er. Men Øystein, hvordan fungerer det? Snakker brillene med deg med den informasjonen, eller kommer det opp tekst som en liten skjerm der du titter?
2: Nei, det er rett og slett bare en liten høytaler rett over øret i innfatningen som lyden kommer ut. Altså ingen skjerm, så der brillene fungerer helt fint når man er tomme på strøm også, så da fungerer det som vanlig brille. Og samme da, hvis du ikke har telefonen i nærheten, så fungerer det som en helt ordinær brille. Jeg har jo begynt å bli voksen, så jeg liksom har jo ordinære briller som blir solbriller om dagen og heller når jeg er ute. Og så har jeg eget bilmodus, så man blir litt sånn litt solbriller når jeg sitter i bil. Og så er det vanlige sånne, briller hvor du har lesing og langt unna. Så det er jo helt ordinære briller da.
1: Kan jeg stille et siste spørsmål, Øystein?
2: Ja, ja, men.
1: Selger du KI-briller, eller?
2: Jeg burde blitt så sagt det først. Jeg bare minner, jeg gjør ikke det, men jeg synes det var så kul. Jeg må si det, jeg har blitt hekta på det. Så det er jo...
1: For nå fikk jeg lyst på.
2: Ja. Fikk noen panna i sommer, ikke sant? Og begge hendene fri. Og kan, nei, det er helt fantastisk. Jeg koser meg med dem også. Men nå får jeg kanskje kjøpe meg om gammeldags briller. Jeg burde hørt å gå tilbake og bruke utedass. For det er det tror folk vil tilbake litt i sånn som vi levde i gamle dager.
1: Øystein, det kommer 1 million kroner i posten til deg, får vi håpe.
2: Ja, helt ærlig.

0: Hathaway, What is Love. Og tenk deg at du står og steker en biff, så blir synet ditt litt sånn tåkete, og så blir du blind. Det skjedde jo med Martin Olavsen fra Saltnes. Han snart vår neste gjest, for nå han klar med stand-up-forestillingen Den jævla biffen.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
2: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
1: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Blant annet har Kong Khalid flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthinnes missiler. Houthinne har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthinne har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
1: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimi Kristiansson, sier de støtter forslaget.
4: Det vel med støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå for høye, og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her får du lokal nyheter fra Østfold. Eivindsetre skytebane i Halden holder stengt denne uka. Beslutningen tatt av de lokale jeger- og fiskeforeningene av hensyn til de berørte etter søndagens tragiske dobbeltdrap som skjedde like i nærheten. Det nitrist, vi trodde aldri det kunne skje her, sier leder for den lokale jeger- og fiskeforeningen Halden Omegn, Geir Arne Hansesæter, til Halden Arbeiderblad. I stedet for skyting holder foreningene lokalene sine åpne for dem som ønsker å samles for å prate. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen fra Moss dømt til 15 års forvaring fra drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
6: Det ligger i sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen eller skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig i reaksjon, altså straffen han har fått.
7: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
8: Det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
5: Reporter her var Benjamin Woland Andersrød. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Og risikoen for å treffe på et vilt på veien også høy her i Østfold. Østfold ligger hittil i år på en fjerdeplass blant fylker med flest viltpåkjørsler, med 968 registrerte påkjørsler. Mer enn en tredjedel av alle påkjørsler skjer i løpet av de tre siste månedene i året, så vi advart. Østfold Nytt fikk du av Heidi Gomnes.
9: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
0: God morgen, Østfold! Snart her i morgen skal du få møte Martin Olausen fra Saltnes. Han ble blind mens han sto og stekte en biff, og nå han klar med stand-up-forestillingen «Den jævla biffen».

0: Johnny Hates, Jazz heter bandet, Shattered Dreams heter låten, og du fikk den i morgen i Østfold, 8 minutter over 8. Espen og Beate som har våknet med deg i dag.
1: Og jeg trykker febrilsk på tastaturen mitt, for jeg hadde glemt å åpne trafikkoversikten, og det viser jo at det er en god del kø ved Smiehagen-tunnelen i retning Østfold. Grunnen til det tror jeg er at det er et kjøretøy som fikk stans allerede klokka 5:30 på morgenskvisten. Det måtte stenge et kjørefelt, så der går det litt sakte, vær litt opps der. I tillegg så er det jo meldingen fra Hvaler-sambandet. På grunn av høy vannstand så er det ikke mulighet til å ta med kjøretøy. Det er så høyt vann at du får ikke kjørt ombord. Og hvor lenge det gjelder, inntil videre, det er meldingen.
0: Jeg ser bare for meg den båten som nesten er over brygget. Det er så høyt vann at liksom ja. Båten nesten kjører opp på land liksom.
1: Ja, folk står og hopper ned for å komme seg ut av Hvaler-ferja.
0: Snart skal du få møte Martin Olavsen fra Saltnes. Var jo med i NRK-serien Tabu, TV-serien. Han ble blind i voksen alder, 32 år gammel var han, da han sto og stekte biff. Synet ble tåkete, og han ble blind. Nå er han klar med stand-up-forestillingen. Jeg elsker navnet på den forestillingen, Den jævla biffen.

0: Snart kvart over åtte, og vi har fått storfint besøk. For tenk deg, du står og steker en biff, synet blir tåkete, og så blir du blind.
1: Ja, og det høres jo egentlig ut som et mareritt, men det er jo da historien til Martin Nordløsen, som bor i Saltnes. God morgen, Martin.
2: Riktig god morgen.
1: Ta oss med tilbake til den dagen du sto og stekte den biffen. Hva skjedde?
2: Nei, lå på sofaen og skulle ha meg mat, og gikk bort til stekepanna og kastet på en biff, og jagge så ble det snø på TV-en foran biffen også.
1: Uff da. Og der og da mistet du synet med en gang?
2: Ja, det er et såkalt akutt synstap da.
0: Ja. Og da var du 32 år, og nå har du vært blind i drøye 3 år.
2: Ja.
0: Men kan du beskrive, for du har jo sett hele livet, er det nå liksom helt mørkt, eller hvordan er det?
2: Det er som en gammel TV uten signal, det er hvitt med sorte prikker. Så det, ja, dårlig signal, dårlige antenner.
1: Du ser lys?
2: Jeg ser lys, ja.
1: Hvor mye lys ser du?
2: Ja, alt.
1: Alt?
2: Alt for mye.
0: Ja, for nå, du har jo på deg solbriller med sånn kant rundt, på en måte. Veldig mørke solbriller med sånn kant rundt. Hvorfor det?
2: Det er fordi at jeg tar inn, som sagt, alt lys. Det er for å dempe lyset mest mulig. Det er slitsomt å gå rundt med operasjonsbelysning i ansiktet hele tiden.
0: Ja, selv om det ikke er kjempelys, så alt lyset blir tatt inn, liksom?
2: Ja, det kan... kan ligge i senga og få på lyset på mobilskjermen og tro det er dagslys midt på natten.
1: Og nå sitter du bak røden der og tenker, den historien her har jeg hørt før, og grunnen til at du har hørt den historien her før, det er, Martin, du var jo med på TV-programmet Tabu. Hvordan var det?
2: Det var en veldig fin opplevelse. Det er et konsept jeg liker veldig godt, og at man på en måte kan bevisstgjøre folk på... bevisstgjøre folk på situasjoner, men å bruke mer en humoristisk framstilling på det da. Så det var en kjempefin greie, og både veldig glad for at jeg ble spurt om å få bli med, og for at jeg var med.
1: Ja, og det er jo da komiker Lars Berrum som var ansvarlig for det her, og han avslutta jo liksom med stand-up-show hvor han hadde det morsomt med dere blant annet. Og da var det der stand-up-spiren din ble sådd?
2: Man fikk jo selvfølgelig blod på tannen, men jeg har vært glad i stand-up i hele mitt voksne liv, så det er jo ikke... Jeg tenker jo det at man kommer jo til... Det at man holdt jo på med ting før man mistet synet, og så kunne man grave seg ned, men da måtte man finne spaden først, så det kostet alt for mye energi, så jeg tenkte det at vi fikk bare gi gass. Og etter hvert som man tuller seg bort i ting og tang, så blir det jo historielade, og når man forteller det bortover, så begynner folk å lese, så tenkte man, ja, hvorfor kan man ikke bare prøve på å kjøre på med et fullt show.
1: Det skal det handle mer om her i morgen. Du blir sittende litt til, for i kveld så skal du stå på scenen i Halden med nytt show.
0: Den jævla biffen.

0: kjøttlagningsopplegg, for å si det på den måten. Nei, altså, showet har jo på en måte fått det er en annen, da, fordi at det handler jo ikke så mye om den selve biffen, men det blir jo litt sånn, det var jo det som skjedde når jeg mistet synet, og det er jo masse av disse situasjoner man havner opp i da, når man har vært seende og går til å være blind, som jeg da bruker inn i showet mitt da.
1: Hva slags ting er det som du klarer å se det komiske i?
0: Nei, jeg tenker at finner man ikke humoren i alt egentlig, så er det, da har man et kjedelig liv, vanskelig. Men nei, hva slags situasjoner, det er veldig klassisk igjen, da er jo sånn, jeg går jo med blindestokk, jeg går med førerhund, og det er jo da klassisk folk som prøver å være hyggelig, men ikke helt vet hvordan en politisk korrekt skal spørre da. Så det kommer jo noe sånn som, har du problemer med synet du, eller?
2: Nei.
0: Ja, og det er jo litt sånn, nei, tror du at jeg har sett noen på TikTok og kopiert en trend som går rundt med en hund i sele og en blindestokk? Ja. Og det blir, altså, det er jo bare en sånn enkel situasjon, men altså jeg har jo da, som sagt, så har jeg egentlig sett så mye i mitt liv, og jeg har aldri vært redd for å prøve, og jeg stoppet jo ikke, selv om jeg ikke så om jeg var midt på E6, eller om jeg gikk på en gangsti på en måte. Så jeg har på en måte bare kjørt på, og det har jo også gjort at jeg har havna i enkelte situasjoner som, ja, man kanskje ikke snakker om så tidlig om på morgenen på radioen, men
1: jo,
0: som...
1: Alt er lov her.
0: Neida, men det er jo hele dette showet er bygget på liksom historien videre da, liksom fra synstapet.
2: Ja. Det er ikke noe foredrag om det å være blind, men det er en humoristisk inngang på det her, og du får jo ofte spørsmålet, har du fått bedre hørsel?
0: Ja, og svaret på det er at jeg er fremdeles like god på å ignorere madammen når hun sier at oppvaskmaskinen er ferdig og kan tømmes.
1: Men det er vel litt grann vanskeligere å tømme oppvaskmaskinen man ikke ser?
0: Ja, men det er derfor jeg tømmer den. Ikke sette det inn. De gangene jeg tømmer den da.
2: Dette her er ikke første gangen du står på scenen. Første gang du sto på scenen, da var du på et kulturhus hvor alt ble drevet på dugnad. Hvordan gikk det?
0: Det gikk jo for så vidt veldig bra. Det var jo en flott premiere. Over 100 stykker var der, men det er jo litt sånn at mikrofon for eksempel, da, det er jo ikke så heldig at det har ledning, for det blir jo en sånn snublefelle, for å si det på denne måten.
2: Ja.
0: Så ja, det var litt sånn i siste liten at noen fant ut at ok, vi skulle prøve å få på meg en sånn her mygg da, eller sånn headset.
2: Trådløs, ja.
0: Ja. Og så, ja, det, på vits nummer to da, så streiket jo hele det systemet, og der står det jo 4 stykker uten egentlig å vite hvordan man skal få bytte over igjen til denne her ledningsmikrofonen, og ja, får jo den, og jeg tusler jo litt rundt, jeg prøver jo ikke å være helt statisk på denne scenen da, og tuller meg jo mer og mer inn i denne ledningen. Så, ja.
2: Klokka 7 i kveld?
0: Ja, klokka 7 i kveld på Kulturhuset Halden.
1: Da håper vi de har funnet frem mikrofoner uten ledning. Martin Olavsen, lykke til med stand-up-forestillingen Den jævla biffen.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk for at du kom på besøk til Morgen i Østfold.
0: Takk for at jeg fikk komme.

0: Super Maria og Amors pil, og heng med oss videre her I morgen, for Espen skal prøve å lage posjerte egg til frokost. Det tirsdagstest, og han skal ta I bruk noe gass og øse.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier at Vangen ikke erkjenner straffskyld.
2: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at bevisene for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjonen. Altså straffen han har fått.
3: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
4: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
1: Reporter Benjamin Våland Andersrød. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst. Rødt vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å fjerne avgiftene på bensin og diesel ut året, det sier Mimir Kristiansson, finanspolitisk talsperson I Rødt. Forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall. I Russland så minst to mennesker drept og mange såret I det som russiske statlige medier kaller det største ukrainske droneangrepet mot hovedstadsregionen på to år. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva og skal blant annet ha truffet en lagerbygning og et stort oljeanlegg ifølge russiske medier. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene de fortsatt lojale.
5: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
6: Lotte Sørli nyt godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
5: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
6: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
7: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reporter her, Helga Thunheim, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Ja, nå er vi redde for at brannalarmen går her, mens Lady Gaga og Bruno Mars sang Die With A Smile. Og grunnen til det er at det er tirsdagstest. Espen skal prøve å lage posjerte egg i en øse, og har tatt med seg en sånn slags gassbrenner. Men så ble det litt sånn, ja, enn om vannet koker og det kommer masse vanndamp, kommer da brannalarmen til å gå, så nå kan det hende at Espen må gå ut og lage posjerte egg ute. Men Heidi er på plass, så vi kan ta litt nyheter, og det er for så vidt godt nytt at arbeidsledigheten synker i Østfold.
1: Ja, ledigheten i Østfold har sunket noe den siste måneden, og det siste året, melder NAV. Samtidig har antall utlyste stillinger økt med 17% fra i fjor, med størst behov innen helse, salg og industri. Så ledige jobber blir det flere av, og flere har fått jobb i Østfold, men fremdeles er det mange uten jobb. I september var 4000 personer registrert som helt ledige i fylket. Og NAV-direktør Lise Vestli, hun oppfordrer nå arbeidsgivere til å rekruttere bredere. Hun peker på at mange bedrifter sliter med å finne rett kompetanse, til tross for at mange arbeidssøkere altså står klare til å bidra.
0: Takk. Hvordan synes du det går, Espen?
2: Nei, jeg blir litt stresset for det prosjektet her. Det skulle jo gå så smooth, men nå er jeg litt redd for brannalarmen, så jeg må bare forte med å løpe ut og ta med meg alt kokutstyret ut.
0: Ja, det er jo en del ting kanskje du kan få hjelp fra noen på morgenmøtet, for nå er det veldig mye du skal ha med ut. Det er gassbrenner, det er en kjele full av vann, det er olivenolje, det er ikke minst øsa, og det er egg. Og du har litt dårlig tid også, da.
2: Jeg har kjempedårlig tid, for det tar lang tid å koke opp vann.
0: Det er nettopp det. Nei, så du får bare henge i. Posjerte egg skal det bli.
1: Det tar lang tid å evakuere hele huset også, hvis du kommer dit. Så takk, takk.
3: Du hører Morgon i Østfold. På NRK P1.

0: Det blir sång fra Tone Damli Åberge, og det er litt gøy nå, Espen, for at du er midt I en slags tirsdagstest som allerede har kommet litt skjevt ut.
1: Ja, jeg vet I hvert fall at du synes det gøy. Jeg synes det her fryktelig pinlig. Neida. Ja, nei, vi skal teste å lage posjerte egg. På en ny måte, for det litt sånn vanskelig å få de der egga gode når du skal posjere dem. Du må ha rett temperatur, og så må du spinne vannet så det går igjen, så det blir en strøm, og så skal du knerte et egg oppi der, og så skal det bli hvitt og fint.
0: Ja, for posjerte egg er jo å koke egg som ikke har noe skall på seg.
1: Det helt riktig. Og jeg har jo eksperimentert med det her hjemme, men så kom du på en ny måte, at man bare skal ha litt olje I en stor skje, som du sa, som da heter øse. Mm. Og så skal du legge egget oppi der, så skal du bare duppe øsa nedi helt til det blir ferdig posjert.
0: Ja, jeg kom ikke på det selv, da det så jeg selvfølgelig på det store internettet. Men det som litt gøy at du ble så redd for vanndampen inne I studio, for at vi har ikke, det er en mangelvare på NRK Østfold, vi har ikke en komfyr. Så du har tatt Nei. Med gassbrenneren din, ble redd for vanndamp, brannalarm, måtte gå ut, det blåser, hvordan går det?
1: Flammen har blåst ut 2 ganger, nå skal jeg bare kjenne ned I vannet her. Ja, det begynner å bli varmt faktisk. Jeg vil si at det holder en 40 grader ja. Og da vi halvveis Fordi når du skal posjere et egg Så det jo viktig at temperaturen ligger mellom 80 og 90 grader Og der tror jeg vi begynner å nærme oss
0: Ja, men bra Du får litt musikk, så får vi se om det koker etter hvert
1: Tusen takk

0: Mm, yeah, Cameron Whitcomb og Medusa. Og en ting du ikke trodde du skulle få se en tidlig tirsdagsmorgen, det en kar i shorts og t-skjorte med et kokeapparat og en øse sittende på bakken utenfor NRK Østfold.
1: Ja, jeg prøver jo da å koke opp litt vann. Nå kommer den vanndampen i hvert fall, som vi var litt bekymret for i studio. Og det ryker såpass kraftig at faktisk så var det en veldig voksen avgjørelse å bare bråpakke ned alt sammen og løpe ut, for jeg tror at brannalarmen hadde gått et helt kvartal måtte evakueres.
0: Og det er dumt, for såpass mye styr bør det jo ikke være når man skal lage posjerte egg, men det er jo en helt egen kunst å holde på med posjerte egg og koke egg uten skall.
1: Ja, det vi jobber med nå, det å få vanntemperaturen helst opp til 85 grader. Jeg skal stikke fingeren ned en gang til.
0: Nei, ikke stikk fingeren ned i kokende vann.
1: Nei, men kokende, skjønner du. Det ligger på kanskje 70 grader nå.
0: Følt temperatur.
1: sier jeg, for dette her har jeg veldig mye erfaring på. Men jo da, jeg har faktisk litt erfaring med posjerte egg, og det jeg vet det at når det samler seg masse små hvite bobler i bånd av kjelen, da begynner du å nærme deg noe, og sånn rett før det begynner å koke, ja, da skal du slå av varmen, og så skal du legge det råe egget uten skall oppi, og så skal det bli posjert. Men det ser ut at jeg trenger i hvert fall 2 minutter til før jeg klarer å få den temperaturen, altså.
0: Ja, men det greit. Du kan få en sang mens vannet varmer seg opp, men husk på at du skal jo prøve øsetrikset.
1: Det nettopp det jeg skal, og jeg har allerede juksa litt som Ingrid Espel i Håvik ville sagt. Jeg har smurt inn den store skjea, eller hva heter den?
0: Jeg kaller det stor skje, mange mener det heter øse.
1: Ja, jeg har smurt inn øsa med olivenolje. Det for at egget ikke skal sette seg fast nede der. Etter hvert, når temperaturen nærmer seg, skal jeg knerte egget oppi øsa, og skal senke det sakte ned i det varme vannet.
0: Ja, jeg gleder meg. Du kan få høre litt snø så lenge.
2: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde.

0: og fotspor og det baller på seg, fordi du i hvert fall ikke skulle tro du skulle se en tirsdagsmorgen der en kar i shorts og t-skjorte med kokende vann, øse og brente hår på armene som sitter på bakken utenfor NRK Østfold.
1: Nei, vi skal jo lage posjerte egg, og det blåser såpass mye ut at jeg tenkte at hvis jeg bare holder armene mine rundt den der brenneren her, så klarer jeg kanskje også å få beskytte flammen litt. Men etter hvert så begynte det å lukte veldig brent hår. Og når jeg kikker nå, så har jeg brent masse hår oppover armen. Men det positive, det er at det funket. Jeg har også lagt en flaske med olivenolje som sånn vindvegg. Nå er temperaturen på vannet nær 80 grader, så det, da tenker jeg, skal vi bare ta oss og posjere et egg, eller Beate?
0: Jeg gleder meg, og du har jo litt erfaring med å posjere egg, bare ved å liksom knuse og knekke egget rett opp i vannet, men nå skal vi sjekke da om det kan bli enklere hvis man tar det via en øse med olje. Hva er det som durer ute hos deg? Er det en drone, eller?
1: Nei, det er noen som driver sager noe greier. Men ja. Nå må jeg bare konsentrere meg. Nå har jeg mikrofonen og øsa i en hånd, egget i en annen. Skal jeg prøve å knerte egget og treffe oppi øsa her, skal vi se her.
0: Ja.
1: Det gikk akkurat som det skulle.
0: Veldig bra.
1: Da senker jeg bare egget ned i vannet her, som holder 85-90 grader. Skal vi se hva som skjer.
0: Ja, og nå skal det ikke komme noe vann oppi øsa.
1: Skulle ikke det?
0: Nei, jeg trodde bare at det skulle varmes fra undersiden.
1: Ja, det er litt... Nei, da hadde det jo blitt stekt.
0: Okay.
1: Ja, nei, nå ligger egget fint oppi her, og det begynner å bli hvitt. Og etter hvert som det er hvitt nok, så skal jeg slippe det løs, og så skal det posjere seg selv. Og egget sitter fortsatt fast i øsa, men der er det i den greia. Da har vi bare å vente i 4 minutter, så skal vi se om det posjerte egget blir perfekt, eller om det er en flopp. Let me tell you.

0: Paul Russell, Little Boo Thang. Ja, hvordan går det med posjerting?
1: Jeg har aldri vært så slitsomt å lage mat noen gang.
0: Det skulle jo være mer lettvint med Øsa, men det ble, ja. Det ble mye på grunn av sikkerhet og brandalarm.
1: Det ble litt mye på grunn av sikkerhet. Jo, egget er blitt posjert. Om det ble perfekt? Ja, det begynner å nærme seg et eller annet. Jeg synes ikke det her og her... ser så gærent ut, ja.
0: Er det? Men skal det være så mye sånn grufs rundt det?
1: Det blir litt grufs rundt, oh, ja. Uansett. Og når du får tatt det opp, så detter jo alt det grufset av og blir liggende igjen der. Oh,
0: ja.
1: Men det egget, det ser... Ja, jeg synes det ser ok minus ut, ja.
0: Ja, men følte du, for du har jo eksperimentert litt med den der, du må lage en virvel i vannet, og så knekke egget liksom rett opp i vannet, ja. Når du skal posjere det. Men føltes det lettere når du tok det via Øsa?
1: Overhodet ikke.
0: Nei.
1: Et ekstra element på en enkel ting, det er bare dumt.
0: men når er egget ferdig, da?
1: Det er ferdig om et minutt.
0: Ferdig om et minutt?
1: Så du kan gå ut og spise.
0: Ja, ok. Nei, men da... Skal vi sjekke inn sånn helt på tampen om egget ble perfekt?

0: Ja.
1: Unit makes thorn in my side. Der 9 timen er jo straks klare, men vi må bare kjapt innom for å sjekke dette posjerte egget som Espen har holdt på med en halvtime.
2: Ja, jeg synes faktisk utseendemessig det ganske fint. Nå vi veldig spente på, det flytende plomme og det kokt egg på utsida? Det skal Beate nå finne ut av.
1: For det kriteriene for et perfekt posjert egg?
2: Nei, jeg tror det, jeg har ikke peiling.
1: Ok, da, det er litt sånn skjelvende, da skjærer jeg I det her. Ja, det er I hvert fall veldig rennende.
2: Det flytende I midten, og det jo helt perfekt.
1: Det ble perfekt, ja.
2: Må du smake på det da. Det som alltid den beste radioen, det når folk spiser. Og det smaker egg, eller?
1: Det smaker egg. Godt og lunka var også. Bra jobba, Espen. Terningkast.
2: Takk. Terningkast 2. Totalt bortkastet. Dette her klarer bedre ved å bare lage en virvel I vann, altså.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokken 9. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved Cornell University I USA for voldtekt. Saken har skapt stort engasjement I sosiale medier, også her I Norge, det sier politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
4: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi I Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå cirka 10 år gammel, og den saken som gikk for I lagmannsretten I Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
3: Den iranskstøttede Houthi-militsen I Jemen hevder de har angrepet flere mål I Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen I hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner I den saudiarabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen I Jemen I kampen mot den iranskstøttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder I Jemen. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø I Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme I skumringstiden.
5: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme I den tida som kommer nå. Da. Og spesielt hvis du ute og kjører I skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
3: Det var nyhetene presentert av Emilie Hellum, og det blir også elg I frontlyktene hos dere I 9-timen I dag, Mari Marte.
1: Altså, absolutt. Skjebnens ironi at første låt ut I 9-timen I dag Dance with a Stranger med elg som frontfigur. Så her henger alt tydelig sammen.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi ta turen ikke inn i kroppens hulrom, men inn i Norges hulrom.
2: Ja, for Tor Gottaas nemlig ute med boka Norske huleboere, om nordmenn som faktisk har valgt å leve under en stein. Ja,
1: men hva egentlig grunnen til at folk de siste 300-400 årene har valgt å bosette seg i en hule?
2: Jeg aner ikke, men Tor Gottaas har garantert svarene. Det blir både røverhistorier og menneskeskjebner i dag. Velkommen til 9 timen!

0: Altså, apropos kilder til begeistring, som vi snakker om på mandager, den euforien som jeg opplevde, når jeg skjønner at siste saken I nyhetene dreier seg om elg, og så ser jeg på spillelista at vi skal spille Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend, med vokalist Elg, eller Elgenes, Øyvind Elgenes, som han heter da, I front der. Det går opp I en høyere enhet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, annet enn å klappe febrilske hendene.
1: Jeg kjenner at jeg drar ekstra på smilebåndet selv, og Torstein han på ballen og takker allerede nå for en deilig start på dagen. Han digger selvfølgelig Everyone Needs a Friend, Dance with a Stranger, og det mer optimisme og begeistring og spore. Og dette her blir jeg så glad av, fordi det at dere daglig kan melde dere på og sende melding I appen NRK Radio gjør jo at vi virkelig kjennes som den store gjengen og Jan Inge her han øser nå av sin begeistring hør på dette her, ryktene går prikk, prikk, prikk så da det nok en gang bare å skrote alle påtenkte gjøremål når selvaste ordfossen ordraklet alt muligviteren Thor Gottås fra Brømmendal gjør sin inntreden på den nasjonale kringkasteren dette ganske enkelt øregott og en sann fornøyelse Hattebøy fra Hamar der altså. Det en som gleder seg stort, og det gjør vi og Marte, fordi det Gottåsen selv som vår tirsdags gjest.
0: Det en av våre favorittformidlere som snart skal komme på besøk. Han forfatter og folklorist. Tar for seg kulturelle minner. Altså har tidligere skrevet uendelig med bøker om ganske smale temaer som taterne, lurendreierne, fem miler, utedor, spark som fremkomstmiddel, formidler da smal kulturhistorie til det norske folk, og nå han jo ute med ny bok, og vi alltid spente når det sånn, nå kommer en ny bok fra Thor Gottås, hva har han skrevet om nå? Norske huleboer.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ok, jeg satt hjemme I går og leste I boka, og så spør et av barna, hva leser du? Nei, til et intervju I morgen. Norske huleboere, bare, ok.
1: ok.
0: Men det var helt sånn glassaktig blikk. Hva dette for noe?
1: Og det jeg synes jeg så glad for at vi har sånne folk som Thor Gottås I landet vårt. Han jo folklorist selvfølgelig, og det nærmeste vi kommer en moderne Asbjørnsen og Mo, som samler sammen en god mix av sagn, historier og fakta selvfølgelig, og putter det sammen og formidler det til oss på beste vis. Og lite visste jeg egentlig at det skulle være så artig å lese nettopp om både norske huler og huleboerne som vi vet om har tatt bolig opp gjennom tida.
0: Han greier å få oss interessert I de smaleste temaer. Og ikke minst når man hører han snakke, som vi snart skal. Mm-hmm. Men først så skal vi høre Døm Døm Boys synge. Eller prepple da, I front her med nydelig englefjes du hører på Maria Marte på 9-timen og gå inn I NRK radio appen hvis du vil være med I samtalen på send inn der så får vi beskjed I studio men her altså, Dem Dem Boys
1: Velkommen

0: Svenglefjes, se på kalenderen. Det altså 6. oktober i dag. Det rundt 9 grader i hovedstaden, og folkloristen som har tatt plass i studio, han antrukket i shorts for anledningen. Han har på seg flip-flops og også selvfølgelig en ullgenser. Velkommen, Thor Gotaas.
1: Takk skal du ha.
2: Hva tanken bak dagens antrekk?
1: Jeg går sånn stort sett hele året.
2: Det ikke litt kjølig?
1: Det deilig. Jeg var ute og løp i dag tidlig, og da løper jeg kortbukset, og det var jo 9 grader, og jeg går stort sett i kortbukset så lenge det varmegrader.
2: Ja, du gjør det,
1: ja. Hvis jeg varm på overkroppen, så blir jeg aldri kald nesten på... Jeg frøs en gang på 70-tallet, men jeg aldri kald, men frøs en gang på 70-tallet.
2: Du jo, du jo et menneske som vi aldri blir ferdig snakket med. Ikke bare bøkene du skriver, men sånn, vi skulle by deg på en kopp kaffe. Da svarte du.
1: Jeg har ikke smakt det.
2: Aldri smakt, da, aldri drukket det.
1: Jeg liker ikke lukta heller, men jeg vokste opp på jobb og mye på fabrikket i oppveksten i Brumunddal. Det var mange som røkte og drakk kaffe på pauserommet. Den lukta her fikk jeg helt...
2: Jeg kan skjønne det. Jeg hadde noen lærere med tilsvarende sånn kaffe om det, så da sa du nei takk ganske tidlig.
1: Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har aldri begynt.
2: Men hva gjør du når du skal kose deg da? Er det te da, eller?
1: Jeg koser meg med hva da? Drikker vann?
2: Ja, for det ja, kosen er kanskje å sette seg ned og skrive og fordype deg i ting da.
1: Jeg har jo egentlig en sånn fin jobb, for jeg sitter jo og koser meg hele tiden. Jeg bruker ikke ord kos.
2: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Men ytelse og nytelse er ofte ett.
0: Nettopp, ja. Så det sånn det henger sammen for deg. Men kan du kose deg, for vi vet jo du har allerede rukket en tur, løpetur i skaven i dag også. Ser jeg for meg at det var
1: og
0: i skogen?
1: Å løpe er for meg en nytelse.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Jeg gjør ikke det kun fordi jeg synes det morsomt å løpe meg. Jeg våkner om morgenen, så jeg har lyst til å bevege meg. Så jeg sitter og skriver, og hvis jeg skal skrive og sitte stille, så liker jeg å løpe først, for da kan jeg lettere være stille.
2: Men har du noe, altså klokka 8:15, har du også skrevet?
1: Jeg skrev 2,5 siden, for jeg skriver 2-3 timer hver dag, hver morgen.
2: Når var du oppe i dag?
1: Jeg våknet rundt 5, og så skrev jeg, og så løp jeg en tur, og så dro jeg hit.
2: Ja. Ja. Tok på deg floppersene og...
1: Jeg gjorde det, ja.
2: Du løper ikke flip-flops?
1: Nei, jeg går jo. Jeg har gamle, vanlige joggesko.
2: Men de er gamle.
1: Ja, ja. Slitte.
0: Men du, på de her joggeturene rundt, har du hatt for vane å også leite etter huler? For nå du jo her, blant annet fordi du har skrevet av boka Norske huleboere sammen med Marius Nergård Pettersen, og det med huler, altså de finnes jo rundt omkring i skogene våre.
1: Det gjør det. I Nordmarka, og jeg har løpt mye opp i Brumunddalen, der var det hule som het Olahula, som vi løp til av og til, og... Jeg har sett huler i Nordmark, og jeg vet at Norge er et land med mye fjell og skrenter og huler, så det finnes overalt altså. Ja. Og det var jo sangen i alle norske bygder før om røverhuler. Så det var det også fantes både imaginære huler og huler som folk visste om, for folk visste jo mye før i tiden hvor ting var. Det var mye utmarka, det var mye gjetere for eksempel som overnatta i huler, og unge lekte i huler, så huler en mye større del av norsk folklore og tradisjon enn det vi tenker på i dag.
2: Men hvordan dukket dette opp som interessefelt når du bestemmer deg for at nå skal jeg skrive bok om dette?
1: Ideen var det Marius Nego Pettersen som hadde, vi er to forfattere, han har tatt det nye, jeg har tatt det gamle, og jeg sa så klart ja, for at jeg har hatt interesse av folk som lever annerledes, og jeg har jo vært borte en del loffere som har bodd i huler. Jeg har skrivet bøker om forskjellige typer outsiders, så flere av de jeg har skrivet om har faktisk bodd i huler. Så jeg visste litt om det fra før, og så dukket jeg ned i emnet og fant utrolig mye morsom stoff. Altså. Mm.
2: Men vi skal snakke mer om hva slags folk som velger hule som bosted, men bare for å rydde opp i definisjonen, hva er hule? Altså, for det jo ikke høl, det ikke grotte. Hva er hule?
1: Altså, hule kan jo være naturlig, og den kan være gravd, men så er det noe som heter heller, eller hellere. Mm. Det er da naturlig overheng, kan vi si, hvor... Så det en slags fleksihule, halvveis hule, hvor mange har søkt ly og gjetere og lå særlig der, og mange har jo overnatta, selv har jeg overnatta i hule på Kreta og Australia, og jeg har klaustrofobi, så jeg liker ikke å være i hule, men hellere var vanere å bruke, fordi de er lettere tilgjengelige, og hvis du tenker deg et overheng, så er det en heller, og det er det mange, mange tusen av i Norge.
2: Ja, det er steiner som har kanskje rast, og så lagt seg...
1: Fjell, ja, det kan være det, og så kan være fjell som bare henger naturlig, så du har et ly altså, mot vær og vind, og jeg husker jeg overnatta under en sånn på Kreta i 1984, sammen med et østerisk par, og der raste det stein fra taket om natta. Det var ved havet.
2: Kjente du dette paret fra før, eller havnet dere i samme hule?
1: Vi møttes bare tilfelligvis. Jeg gikk langs kysten i Kreta og var på vei videre og møtte et østerisk par som hadde veldig mye musli, husker jeg. Jeg hadde ikke noe mat, så jeg fikk musli. Jeg hadde smør i en kopp, og så de hadde musli. De fikk smør, men jeg fikk musli. Hvis jeg spiste mye musli, at jeg forspiste meg på musli. En hel pakke med musli, med rosiner og nøtter, husker jeg. Jeg tygde dårlig, for jeg var jævlig sulten. Så jeg måtte på dass neste dag, og så dro jeg videre og harka med et engelsk nudistpar neste dag. Han mannen kjørte naken, kjørte bilen naken. Det var ganske feit, han hadde tynne bein og skadet og tynne bein, og så hadde han to små unger, og kona var mye yngre, han var gammel.
2: Og alle var naken i bilen?
1: Han var naken, og unge hadde på seg klær, og kona hadde på seg klær. Han kjørte naken.
0: Men hva gjorde du da? Tok du og slagde deg på?
1: Nei, jeg var jo full påkledd i kortbuks og t-skjorte.
0: Så du tok ikke av deg?
1: Nei, jeg gjorde ikke, men det var nudistpar. Det første jeg haiket med en nudistpar.
2: Men har du skrevet om livet ditt?
1: Jeg har ikke det.
2: Hvorfor i alle dager har du ikke skrevet om livet ditt? For nå har du skrevet om masse gøye temaer, for all del, men... Men du sitter jo på så mye historie selv.
1: Jeg har tenkt å gjøre det, så jeg har en plan om det altså.
2: Ok, det, går, ja, det var enda godt
1: ja.
0: Det er bare å glede seg.
1: Og da jeg haiket meg, så fikk jeg haik videre og møtte faktisk noen andre. Så, var i noen huler, så jeg var faktisk i noen huler der på Kreta. Som var ordentlig altså.
0: Ja, men det her er jo litt fascinerende egentlig. Fordi det er jo åpenbart ikke bare her til lands at huler både har fascinert oss og vært et sted vi trekker til.
1: Nei, altså i Kina så har jeg hørt at det er millioner som bor i huler en dag i dag. Fine huler som er gravd ut og som er kledd med planker innvendig, så det er visst mye mer vanlig i andre deler av verden hvor det er varmere klima. Norge er jo et ganske kaldt land altså. Ja.
2: Men hvordan finner dere ut hvor gammel en hule er for eksempel?
1: Det er vel gjort tester av sånn karbon, hvis det er benrester etter, det er ikke en ekspert på en benrester, og hvis det er aske, eller ikke aske, men sånn etter et bål altså.
2: Ja.
1: Så går det an å finne ut det. Vi har ikke gått så mye på det, for at boka handler jo mer om huler som er kjente steder i dag. Så det kan ha vært folk i tusenvis år. Jeg vet om huler i Spanien har vært bosetting i 30 000 år.
2: Mm.
1: Men vi har gått med på nyere huler også.
2: Ja, hvor nyere, definerer nyere huler?
1: Ja, det er de siste 100-150 årene, og det er mange stand huler blir brukt i dag. Jeg var i huler her om dagen faktisk, hvor folk har overnatta inntil nylig, vet jeg. Så de brukes jo av turgård og... Ja, friluftsfolk og andre som liker å komme seg ut i naturen. Ikke meg, altså. Jeg liker som sagt ikke å være i huler.
0: Men den hula du var i her om dagen,
1: Olahula.
0: Ja, det var Olahula, ja.
1: Ja.
0: Når er det den fikk den navnet, for eksempel?
1: Tjuvola var en tjuv som herjet da på Hedemarken i 1830-40-året, og han lå i dekning oppi der, og så robba han budeier som gikk på setra med, og kom fra setra. Og den het Olahula, fordi han het Ola, og han hadde en kone, og så hadde han en sønn som ble kalt Kyklingen, eller Kyllingen. Kona het Marte, eller Marta. Og så hadde han en hule lenger opp mot Sjusjøen, flere huler mot Sjusjøen med innlagt vann, faktisk. Hvor det var altså en bekk gjennom hula. Der var det to innganger, to utganger. Han kunne rømme hvis folk kom, og der var det pipe, altså det var bål inne der, og da pipa gikk gjennom en stubbe. Så hvis du gikk opp der, så du ikke at det var, hvis det var røyk, så du røyk ut av stubben, altså.
2: Wow.
1: Så han hadde tre huler som vi vet om, og jeg har vært i alle tre, og det er en kar som har levd, og som de fant død i 1844 langs veien oppi der, han hadde ligget død cirka en måned langs veien der.
0: Det her er så herlig, for dette er bare en av flere helt konkrete mennesker som vi vet er ganske lange historier knyttet til. Vi kommer til å komme innom noen flere enn bare denne Olahula også.
2: Det er en glede å si at du blir sittende.
0: Ja, selvfølgelig. Velkommen skal du være til oss.

0: Det var Envy in Your Arms. Tor Gottaas er på besøk. Vi snakker om boka, nye boka, De norske huleboere. Dette liker folk, kan jeg allerede si, for inboxen, den putrer godt, Mari.
1: Ja, det er veldig mange som hiver seg på her og synes det er både fascinerende å høre deg prate godt oss, og også ikke minst da, de her morsomme historiene som liksom bare dukker opp i en bisetning, for det kommer alltid liksom lange rekker inni der, og vi fikk høre i sted, vi skrapet litt på overflaten fra noen av de vi vet har bodd i huler, og så nevnte du jo at det blant annet har vært masse altså røverhuler, folk som har vært røvere, som har brukt hulene, er det både til å bo i og liksom gjemme unna tjuvgodser?
2: Riktig, for at det var jo kriminelle før i tida, og de måtte gjemme seg. De gjemte seg ofte i skogen og i fjellet og i huler, så det var, hvis du går til norsk folkeordet eventyr, så trodde de at unger som forsvant ofte ble tatt inn i fjellet, noe som ble bergtatt.
0: Da skulle det ringe, der bergtatt kommer fra.
2: Ringe med kirkeklokka for å oppløse forbannelsen, eller si kristne formler, besvergelse for å gjøre at, for de underjordiske bodde i fjellet, folk trodde at de underjordiske tok over da sola gikk ned, og om høsten da de folk dro hjem fra setra, så det var en tro om at det var en egen alternativ verden der, delvis inn i fjellet. Og noen huler hadde de forestillingen om seg, andre var det konkrete huler hvor det bodde altså mennesker. Så det var både sant og usant det her altså. Det var en sånn stor grøt av folkdore som mange trodde på. Det her hang i langt opp på 1900-tallet, altså at folk trodde på det her monstrene eller urene i hulene. Også i tillegg så var det jo, som da Brumunddalen, Olahula, i nesten alle bygder var det bestemt huler hvor de hadde gjemt unna for eksempel skatter, og tjuvgods.
0: Men hva slags andre grunner enn å gjemme ting og skjule seg fra loven har folk brukt da, for å bosette seg i hule?
2: Det er jo en del særinger som har bodd der, og vi har eksempler på til og med familier som bodde der. Men hvis du går til 1800-tallet, så er det flere eksempler i boka på veldig spesielle mennesker som er gratis å bo. Vi har han Børre Feier på Nes. Han var fra Nes i Hedmark. Han rodde over til Skreia og ble veivokter en periode, og så gravde han seg et høl i bakken, og dama hans bodde i nabohølet, og kua bodde i hølet bortafor der. Han hadde vært sitt høl.
0: Er det sant? Ja, hvordan finner du ut av dette?
2: Han bodde i over 30 år i et høl der, og hun var fra Etnedal, hadde en sønn, så de var ikke gift, men de var samboer i hvert sitt høl.
0: I hvert sitt høl?
2: Ja, og han dyrka frukt og bær og grønnsaker og frø, så han var veldig belest, han hadde hatt en drøm, han skalv litt, han vasket seg aldri, og så hadde en brun lue. Altså, han hadde skjelvende hånd, han hadde en drøm i oppveksten, så drømte han at, Gud tok den ut i verdensrommet, at han skjønte alt, så han ble panteist. Så han hadde en slags indre ro, han pratet presten imot, og han bodde der altså, i 30 år, og det var en tradisjon på Toten at folk bodde faktisk i jordhøl. Altså.
0: Men hvor store høl er det vi snakker om her da?
2: Ikke så mange kvadratmeter, men på Jæren så var det noe som het jordhål, og der ble det sagt at en sterk mann kunne grave seg et hus der på en dag. Altså med spa, hvis du gravde deg inn i bakken, så kunne du grave stort nok til å sove, altså så utvidet noen kledder med planker, noen hadde faktisk kua inne der også. Det er jo en tegning i boka av en kar som hadde

0: Det kua li. Det her sant altså. På fortsatt rundt 1900 så bodde det folk i jordhål på Jæren, så det var ikke bare han typa på Toten, det var også på Jæren, der var det en fast tradisjon med jordhål altså.
1: Men hvor levende ser du for deg disse folka etter hvert som du både finner og hører om de historiene som har vært? Ser du liksom for deg de ligger i hvert sitt høl der og kua i det tredje? Og,
0: jeg gjør det, ja. og du vet at det her var huler som, hvis du tenker deg en husmannsstue i 1826 som var kanskje liten, de hadde kanskje lus og lopper, det var trangt det var utett, det var varmt når det var varmt og kaldt når det var kaldt det ikke sikkert det var så dårlig å bo i hule da hvis du innredde den og hadde det fint og nordmenn som vokste da var jo mye mer hardfør enn i dag og var det gratis å bo så var det masse for, noen fordeler da med å bo i hule faktisk.
2: Men når du sier hvis de innredde den ja. Hva vet du om hvordan folk innredde hule?
0: De brukte jo planker, og noen hadde skinnfeller på gulvet, noen hadde det vi kallet boså på Hedemarken, altså mose for eksempel, å sove på, gras, altså de gjorde det koselig, og hvis du var kvinnfolk, så det er klart at kvinnfolk hadde sansen for å gjøre det koselig da også, etter datia standard, så vi vet jo at det var en hule opp i nordlig land, hvor det var en dame som bodde, legdekone som bodde i 1850, og som hadde en boså med gras og høy som man sov på der, og sikkert noen skinnfeller, for de hadde gjerne bar, gjerne skinnfellene med seg rundt, så skinnfelle var viktig, det var jo datias dyner.
2: Ja.
0: Eller halmmadrass kunne det være, faktisk. Og så vet vi jo at noen har lagt vegger da ut. Så, hvis det for eksempel var en heller som ikke var så over, altså litt overbygd, så lagde de kanskje vegger, enten av stein eller planker der, bildet av de boka til og med.
2: Men hvordan kommer du frem til, altså hvordan gjør du research på dette?
0: Si det. Nei, da Marius hadde ideen, så lurte jeg på, vet jeg om noen huler? Ja, så tenkte jeg, så renset jeg i hodet mitt, så fant jeg faktisk en god del jeg visste om som hadde bodd huler fra før. Og så begynte jeg å samle, og begynte å samle stoff, og den som leter finner, det er vanskelig å forklare hvordan jeg fant alt, men det er jo noe som heter digitalt arkiv, det er noe som heter Nasjonalbiblioteket, og jeg har jo skrevet over 50 bøker, så jeg er vant til å lete etter stoff, og jeg fant overraskende mye, altså, og blant annet en kar som heter Kjerring Thomas på Vestlandet, ja. Han ble banket av kona, hun var diger og feit, han var liten og tynn, han bodde bort i Meisingset, og han var i bygda store folk lo han, for han ble banket av kona, og etter en del år med tortur fra hus, og rodde den i 1905, tok med seg alt den hadde og rømte, og rodde 10, 12, 15 kilometer, og fant seg en skrent, en plett, en liten grønn plett langs kysten, og der bodde den i 15 år, uten at noen visste om det. Jeg hørte, og ble oppdaget på 1920-tallet av en journalist fra VG, og da hadde den overlevd med å sage tømmer og selge det, og bytte mot mat, og så fisket han. Bodde altså 15
2: år, helt alene?
0: 15 år i hule, han ble kalt Kjerring Thomas. Han poppet ut av hule da i 1920-tallet, da et ektepar fra Oslo kom på besøk tilfelligvis, gikk i land der, båten stoppet der.
1: Men VG kom, altså han havna i avisa.
0: Det var en kar som, fra VG som var på tur på Vestlandet, og han så ikke den hula før han gikk i land, men han og kona gikk i land, de skulle kikke litt, så fint ut der, og så plutselig poppet det opp en mann i bar overkropp, langt hår og langt skjegg, som bodde i hula, han bodde der i 15 år. Utrolig historie.
1: Ja, det er helt ufattelig, men ble han da redd for at kona skulle finne igjen? Hun som hadde vært så
0: ja, det, han var visst det. Han ville ikke avise. Han var redd for at kona skulle finne ut og komme og banke mer. Så sier han i intervjuet, altså.
1: Ja.
0: Men han skrev allikevel. Han fikk, jo, det var sånn at han fikk brennvin, og da sa han var greit, ja, det greit. Han fikk brennvin.
2: Ja, da ble det litt løsning.
0: Ja, du kan få brennvin, og da var det greit, da kan du skrive.
2: Det funker selv på hulebordet. Du blir værende her, Tor Gottaas. Vi skal snakke mer om norske hulebordet. Men først litt Kåre og NDK-men. Her er Philadelphia.

0: Det passet seg liksom så fint ute med litt Kåre and the Cavemen når vi tar for oss både norske huler og norske huleboere. Vi har ingen hvem som helst her, det jo Thor Gotaas som tar oss med inn I hulene. Du sa det var jo ikke så mange dager siden sist du besøkte deg hule, men du foretrekker jo ikke bo I dem fordi du har litt klaustrofobi. Lytterne hiver seg på her, synes det utrolig artig å høre på deg selvfølgelig. Som Ingeborg skriver her, Thor jo et oppkomme av herlige historier, en konfettikanon I radioen.
1: Og så har vi Vibeke som skriver «Mine besteforeldre måtte flykte til fjellet under krigen og bo I hule med en nyfødt baby da Bodø ble bomba». Under krigen så var det veldig mange som bodde I hule I Norge.
2: Det var den bestefar fra Bodø, og han, tror jeg, han bodde I Oslo da. Du vet at tyskere, de brant jo masse hus I Finnmark og Nord-Troms I høsten 1944, og da var det mange som måtte evakueres, eller tvangsevakueres sørover, finnmarkinger. Og en del, for eksempel på Sørøya I Hammerfest kommune, de overvintra eller var I huler, så det var familier som dro I huler der. Huset var brent opp, og de søkte tilflukt I hulene. Og det eksempelet på at de hadde med seg platespiller og bøker, og det var ganske skummelt, for hvis de ble oppdaget, så kunne de bli tatt. Så der var det flere som bodde månedsvis I huler vinteren 1944-45, og det samme utenfor Kirkenes, så var det jo bodde I gruver, og der ble det født 10 unger faktisk i den gruva før tyskere, eller russere kom, da, og så frigjorde de. Mm. Så det var mange, og det ble kalt hulebor der, var både de som bodde I huler, og de som bodde I gammer, det var et fellesord som var hulebor, det kunne også de som bodde I gammer, eller under båter for eksempel. Så der var det lever fortsatt folk som har opplevd det altså.
1: Men av liksom helt sånn nåtidsfolk som bor I huler nå, det noen I Norge som bor I huler akkurat nå?
2: Jeg vet ikke om det, men vi har jo noen fra Norge som bor på Gran Canaria, så vidt jeg vet, ja. Flere som gjør det. Og I boka så har vi jo også eksempler på Ida Beate Løken som bodde I 2013-14 på Auland på landbruksskolen der. Typen han, Jørgen, bodde året før, og de bodde hvert sitt år I hule.
1: De ville ikke bo sammen?
2: Nei, men han var ferdig med skolen, tror jeg, og så, oh, ja. Så hun gikk etter han da. Og,
1: tok seg et år I hule?
2: Ja, og det jo store fine bilder I boka, og den nyheten gikk jo verden rundt, for hun hadde en venninne som gikk på skole I Australia, som hadde hørt at noen hadde sagt at det var en norsk dame som bodde I hula, det var hun som hun kjente. Og det jo spesielt, men der var det ganske tørt og fint, og hun var jo friluftsinteressert, og hvis du det ikke så kaldt klima I Auland, så det var ålreit, og hun var jo ung og sprek, og hvis du gjør det uten å tenke at du skal gjøre det resten av livet, så det litt mer campinglivaktig, vil jeg tro, så det går nok an å bo I huler I Norge nå, men jeg tror ikke det mange som gjør det, men det helt sikkert noen som gjør det, altså, uten at jeg vet sikkert.
1: Ja, så det andre årsaker enn å prøve å flykte fra noe, eller vil ha fred fra folk, enn hun som interessert I naturliv, og vil teste, det jo en test på å komme tilbake til noe veldig sånn grunnleggende.

0: Det er jo det, og hvis du først sover ute, hun sa det at hun sov inne første natta, så ble hun syk med en gang for kjøla.
1: Sier du det?
0: For det, og når du puster om natta, så puster kroppen veldig ut, mye renser jo ned slagstoffer, tror jeg. Hjernen renser seg også. Og du puster i masse luft, så jeg har selv overnatta mye ute. Jeg var ute og reiste på 80-tallet, og overnatta i perioder flere måneder utendørs, og hvis jeg sov inne, så ble jeg jo helt ødelagt. Det var jo siden en gang at jeg var i Israel sammen med svenske, og da skulle vi overnatte oss noen damer vi møtte, og da kranglet vi om å sove på gulvet. For vi ville ikke ligge i seng, det var helt jævlig. Så vi endte med at begge sov på gulvet, vi klarte ikke å ligge i en mjuk seng. Da hadde vi overnattet ute i flere uker. Og da sov vi under åpen himmel, altså. Jeg overnattet et par netter i hulet der, men jeg foretrakk åpen himmel, for det var bedre, for jeg liker ikke trange rom, altså jeg har klaus, altså.
1: Men sover du i seng nå?
0: Jeg sover i seng, men jeg liker å ligge hardt, altså.
2: Ja. Altså, det er ikke en, er det en veldig, veldig gammel seng du har?
0: Ja, den er gammel nok. Ja.
1: Men det slår meg, når vi får de her små glimta av alle turer du har vært på, sånn, det virker som det er veldig lett for deg å komme i kontakt med folk. Har det alltid vært sånn?
0: Hvis du reiser alene, så må du komme i kontakt med folk. Så jeg reiste alene i utgangspunktet, og da... Det her var jo på 80-tallet, og da, før folk hadde mobiltelefon, så pratet folk med hverandre. Mm. Så det var lett å komme i kontakt med folk. Og hvis du hiker, så må du jo prate med andre.
1: Men reiser du fortsatt rundt på den måten i verden?
0: Jeg gjør jo ikke det. Nei? Jeg har penger til å ta tog i dag.
1: Ja.
0: Så overnatt innendørs. Men da var jo målet å reise mest mulig. Altså, haike og sove ute. Og, det var morsomt det. Og hvis du jeg hang jo sammen med andre som gjorde det samme. Det var mange som holdt på sånn på 80-tallet. Altså. Og hvis det er varmt og, om natta, så er det ikke noe problem med å sove ute.
2: Ja. Men med denne boka om norske huleboere, hva ønsker dere å oppnå? Vil dere at folk skal bruke de? Hvor kan vi finne de?
0: Marius, han har skrevet den delen av boka, og han har jo vært i mange huler. Og du ser på baksiden av boka, det er faktisk bildet av han som ligger i hule. Mm. Så han skriver at mange kan bruke de hulene, og det er egentlig en guide til, jeg har den historiske bolken, han har skrevet om de hulene du kan bruke i dag, så det er også en guide til norske huler i dag, og det er også en fin tankevekke på hvor enkelt folk har levd i Norge. Vi skal være glad for at vi lever i dag. Mm. Vi har det veldig godt, og så er det en del av friluftslivet, det å ligge i huler, og det her med gjetere på Sørlandet for eksempel, det var hundrevis av hellere hvor gjetere og dyra sov. Det er også et kapittel i boka hvor gjetetradisjonen i 1835 så var det 50 000 norske unger som var gjetere, og mange sov da i huler under hellere. Det har vi bilder av helt ut på 1900-tallet, så det er en del av kulturhistorien der at folk har brukt utmarka både til arbeidsliv, men også i dag friluftsliv. I dag trenger vi ikke å gjøre det av nød, vi gjør det fordi vi synes det er morsomt og ålreit og godt å ligge ute. Mm.
1: I tillegg til at norske huleboere er ute, så er jo du evig god til å ha mange bøker på gang. Det betyr at i dag har det kommet enda en ny bok. Fortell bare akkurat hva som ligger foran deg her.
2: Ja, du kommer jo med den boka vi skal snakke om, og så har du to bøker til som du drar opp.
0: Det kommer en bok i morgen, onsdag, som heter Ingen går så pen som Harviken, skiteknikkens historie. Johs Harviken fra Hernes, som gikk veldig pent på ski, han er på omslaget her. Den kommer ut 7. oktober. Det er en seanse i Gyldal, hvor Harviken og Nortegård og Ullevang skal prate. Og så er det en bok om, som heter Fra Blåbærmyra til Gjemselund. Historien om fotballbaner og fotball i Hedmark og Oppland. Jeg skulle egentlig skrive forord, så ble det 220 sider.
2: Men for den er ganske smal fotballbaner i, hva sa du?
0: Hedmark og Oppland. Men det er fotballhistorie i to store fylker, og de er større enn fotballnasjonen Nederland.
1: Wow.
0: Så området er Hedmark og Oppland ganske stort, men det er ikke så mye folk der. Men Ståle Solbakken er med her. Blant annet har hørt om han.
1: Ja,
0: så han, det er alle banene, altså historikk, også masse saker, men den skiboka, den har jeg tenkt på i mange år, for det finnes ikke noen bok om skiteknisk historie.
2: Det er en nydelig bilde på forsiden.
0: Det er fra 1969, når jeg er Mellom-Europa, han går pent, det gikk så pent på ski at folk begynte å grine.
2: Det er veldig pent.
0: Og kjekk mann også, ser du det?
2: Nydelig type, ja. Og knallblå himmel bak.
0: Så det er skikkelig fint, og jeg så det bildet her i 1988, da jeg jobbet som sivilarbeider på ski med Holmenkollen, tenkte jeg, det her må være omslaget på en bok jeg skal skrive. Det så jeg i 1988. Jeg fant det bladet tok jeg vare på, har tatt vare på da i 38 år, og nå er det omslag på en bok.
1: Har han den måten å gå på ski inspirert hvordan du går på ski også?
0: Vi prøvde å etterligne, men han gikk veldig outrert, overdrevent, så vi har prøvd å tulle. Det finnes faktisk en film av meg og broren min, Lars, og en som heter Jon Våren, hvor vi går sånn som Harviken i 1977 cirka, men det var ikke effektivt, for vi gikk ikke så overdrevent som han. Han er nesten tuppen, nesten, ser
2: du? Ja, det er fascinerende. Dette kan du google, folkens, og se klipp antageligvis av. Men hva er prosjektet nå, ikke sant? For nå, du fortalte, du startet dagen med å skrive. Hva er neste prosjekt nå?
0: Jeg lager en bok på bestilling fra John Deere om folk som sitter i høgstmaskin i skogen, tømmerhøggere. Og det gjør jeg nå, og jobber for å bli ferdig så den kan komme ut til 11. desember.
1: Men reiser du da litt rundt og snakker med noen som sitter...
0: I går snakket jeg med tre gamle tømmerhøggere. Jeg har vært rundt og pratet med alle, men jeg ringer de i tillegg, og det er mye typer, vet du. Det her er karer som har jobbet i skogen i

0: 80 år, blant annet det som heter Ole Henning Fagerås, som har jobbet i skogen fra han var 7 år, og nå er han 87 år. Wow. Det er morsomme typer, altså karakterer som sitter og betjener store maskiner. De har begynt med buesag og øks og barkespa, og nå sitter de i maskinen til 6 millioner og kjører tømmer.
1: Altså, det er bare en ting å si da. Vi sier velkommen tilbake til deg, Tor Gottas, for dette her vil vi høre mer om.
2: Ja. Ja. Ja, med det tempo du holder oppe, så ses vi cirka annen måned da.
0: Ja, bra. Ja.
1: Takk for at du kom hit i 9-timen i dag.
0: Takk.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Det var Dagny med C'est la vie. Og så Thor Gotthaus.
1: Jeg må
0: summe meg for en mann. Ja,
1: og jeg føler at jeg blir så inspirert, og det er så fascinerende å se både hvordan hjernen hans fungerer, og de utroligste historier og sidehistorier, og bare det lille blaffet vi nå har fått av alle reisene han holdt på med selv på 80-tallet der.
0: Og så er jeg så imponert over, det er det sikkert mange som kjenner seg igjen i, at det kan være litt vanskelig å huske navn,
1: ja.
0: Men at han drar fram ut av hatt liksom for mellomnavn og etternavn på alt fra røvere som har bodd i hule til en han har pratet med om det å sitte i maskin som er en ny bok han skal skrive.
1: Han sa jo til oss på vei ut at han ble spurt i fjor hvor mange har du egentlig snakket med sånn, i forbindelse med å gjøre research og sånn, så sa han det er jo minst 2000 mennesker han har liksom intervjuet for å finne ut av ting, og så kommer han og legger på alle han bare har møtt nudistparre i bil nede i Europa på 80-tallet og så videre,
0: ja.
1: Men han er evigfascinerende. Jeg tok og la ut et lite bilde nå, bare av dagens antrekk for Thor Gotthaus sin del.
0: Det er gøy, og flipfloppers nå 6. oktober. Jeg heier på det. Shorts og ullgenser. Vi er på Instagram på NRK 9-time, ja. Så da kan dere gå inn der og få liksom det visuelle. Dere har laget dere indre bilder, aner jeg meg, men da ser dere bilder av Thor Gotthaus da, som
1: man
0: har vært
1: dagens. Ser jo, altså, han holder seg veldig godt også, vet du, så jeg tenker han lever på et veldig riktig vis. Han fortalte oss jo han bruker jo ikke vekkeklokke, ikke sant? Han legger seg når han er trøtt, og så våkner han av seg selv i 5-6-tida der.
0: Ja, for jeg spurte, når legger du deg på kvelden, før han gikk ut og legger meg? Nei, jeg sover når jeg er trøtt, og så er jeg våken når jeg er våken.
1: Ja.
0: Det er, for jeg har jo ikke jobb, sier han. Og han har jo jobb, han jobber som forfatter, men han ser ikke på det som jobb, og det tror jeg er noe av nøkkelen. Nei, vi må få han oftere inn.
1: Ja, og det så jeg var en lytter som faktisk ønsket seg her. Skal vi se hva det står her? Folkekrav, godt oss minimum en gang i måneden. Her begynner det å koke litt ideer. Kanskje det er noe vi skal ta med oss videre og foreslå?
0: Ikke ferdig snakket med Thor.
1: Han slenger seg raskt på sykkelen. Jeg har jo oppsøkt en del huler og hulerom selv opp og si på tur, for at jeg liker jo å gå i naturen. Jeg bare kom på et sted som fascinerte meg veldig, som heter Kaldahålet, i Aulandsdalen. For der var det jo ganske mange fine setere. Det er fortsatt mange fine setere som ligger der, men var lenge i drift. Og der, Kaldahålet, det ligger jo i navnet, men det var et perfekt hull for å oppbevare matvarer og sånn, så ikke de skulle forderves.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg liksom forbi, det var jo skiltet inn til Kaldahålet selvfølgelig, og det kom et sånt gufs i det vi nærmet oss. Og så kunne jeg med en gang se for meg hvordan det var i gamle der da.
0: Jeg har vært i en hule på Kypros. Bare et tips til dere som skal i hule. Det kan være noen i hula, så når du ankommer hula, så er det greit å lage litt lyd, sånn at du ikke lister deg, sånn som jeg gjorde på Kypros, og fikk med meg en liten blowjob. For da var det noen som hadde tatt plass i hula før meg. Hello! Så bare rasj litt, for du vet aldri hva folk driver med i hula.

0: Og med den velkjente stemmen til Peter Cetera, så hørte du Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jeg mener at folk bør være flinkere til å legge seg flate. Det er noen mennesker som ikke vil si unnskyld, eller de sier unnskyld, men...
1: Ja. Eller lenger til unnskyld da, hvis jeg fikk deg til å føle det sånn, som er sånn, da er det jo ikke en unnskyldning egentlig.
0: Det er altså det beste man sier. Sorry, jeg dreit meg ut.
1: Jeg legger meg flat. Lang, flat. Vi skal bli her en time til, og vi får se, kanskje vi får noe, kanskje vi sier noe vi etter hvert må legge oss langflate for også. Hvem vet?
0: 100%, det kommer jo til å skje.
1: Ja.
0: Så går reises opp igjen.
1: Og så er vi klare for å marsjere videre. Vi gleder oss for eksempel til å se hvilke nye mennesker Øyvind kommer i kontakt med. Han er jo en slags folklorist på et vis, han også samler inn historier.
0: Ja, går rundt i Oslos gater, kriker og kroker, og stopper folk med blå mikrofon for en liten hverdagsprat.
1: Yes.
0: Hvem er du? Hvor er du på vei? Hva driver du med i livet? Alt dette mer i neste time av 9-timen. Men her er Gunn Kåle, sommeren før deg, før nyheten. Ligger i parken.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Emilie Hellum, så handler det om Norges største bank, DNB.
1: Ja, for de skal nemlig kutte 400 ansatte. DNB kutter ansatte fra sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser de i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
1: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
3: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reportere her var Munever Gildis og Helga Thune. Og så får vi håpe da at lytterne til Nytimen like lojale som de som abonnerer på strømtjenester, for nå det klart for time 2 hos dere, Mari og Marte.
6: Absolutt, det ikke noen 99 kroner i måneden her. Gratis tilbud for alle som interessert.
7: Du velkommen!

0: bare la oss synge ferdig da, vet du. Ja da, der vet du. Så er det som enkelte andre låter fra samme periode, de feider seg bare rolig ut.
1: Ja, det er rygglåter som forlater festen litt sånn, mens de sier masse på vei ut i gangen.
0: Ja, jeg kan sette
1: pris. Hvor du hører det bare bli fjernet og fjernet. Nei, men jeg skal ikke lov å si det. Ha det da, ha det da.
0: I går så, apropos lyd da, så havnet jeg inn i, jeg dro på oppdagelsesferd. Det er jo morsomt. Jeg dro ikke inn i norske huler akkurat i går, selv om det selvfølgelig også fristet mens jeg leste om norske huler og hulerom og hulebordet. Men jeg gikk på lydjakt, fordi i appen NRK Radio så ligger det jo fantastisk mye nytt, ikke sant?
1: Podcaster,
0: nettopp, nyhetsmålen, du kan boltre deg i ting som skapes i nåtid, men du kan jammen i meg også dra tilbake i tid. Så for alle som innimellom savner litt tidsreise eller litt nostalgi, så kan jeg jo varmt anbefale det. Og det er ikke så lenge siden at det var et lite 100-årsjubileum som dessverre drukna litt i alt som skjedde. Altså vi skulle begrave både en konge og etter hvert søstra til kongen og alt dette her. Rundt 12. september så var det et 100-årsjubileum for radioteatret. Som feiret 100 år, de hadde aller første radioteatersending.
1: Det gikk bare hus forbi.
0: Ikke sant? I 1926. Men uansett så ramlet jeg inn her i går, storkost meg. Og så kom det tilfeldigvis en venninne forbi. Hun er også lydtekniker her på NRK. Og så begynte vi å mimre litt om da vi var små og hørte på radioteater og sånn. Og så sa vi sånn, åh, husker du? Tordivelen flyr i skomringen, Mari. Og så var jeg sånn, nei, den husker jeg ikke helt. Og det er jo da basert på Maria Gripe sine bøker. Og så gikk vi inn og fant dette her. Dette er første gang laget og gitt ut i 1979.
1: Så dere satt og hørte på det i går?
0: Ja. Og jeg fant det ut, fordi i fjor så ble jo også Tordivelen flyr i skomringen filmatisert. Det er TV-serie som ligger på TV2, så det kan jo være at noen av våre lyttere også har sett på den. Men det som fascinerte meg, Marte, for nå har jeg bare kommet til, jeg har bare hørt første episode så langt. Episoden heter da Følgende av en togforsinkelse. Men det jeg likte ekstra godt var hvordan vi ble snakket til. Altså vi som lyttere i starten. Dette er da de første sekundene. Først er det litt spennende musikalsk spill.
1: Jeg får høre.
0: Før fortellerstemmen kommer inn, skal vi se nå. Hør nå.
2: Du som sitter ved radioen akkurat nå. Du som har trykket på knappen akkurat nå for å høre, tenk på en ting. Vi vet at ikke alle hører dette programmet, men vi vet at akkurat du
0: hører. Ja, da får man litt å tenke på.
1: Man tenkte sikkert ikke at det var i 2026 at folk fortsatt skulle høre på det antageligvis.
0: Det er akkurat det, og nå kommer vi da til selve starten av historien. Så vi må bare høre litt på det også. For nå er vi allerede i modus. Det er kanskje ikke tilfeldig at akkurat vi hører på. Og de hadde litt god tid, ikke sant, i 1979.
1: Det var ikke til stress.
0: Hør nå.
2: Det er ikke tilfeldig at du hører meg si disse ordene akkurat nå. Det kan virke tilfeldig, men det er det ikke. Heller ikke er det tilfeldigheter eller slumpetreff som har ført til at denne historien ble til, selv om det kan se sånn ut. Det ligger dypt meningsfylt og begivenhet bak. Dette vet vi. Vi vet nå hvorfor deler av denne historien lenge har ligget i mørket før tiden var inne til å få dem fortalt.
0: Ok, man blir jo nysgjerrig.
1: Det kommer jo nesten ikke i gang.
0: Nei.
1: Når begynner skuespillerne?
0: Det kommer til det nå. Vi kan høre litt til da. Nå har vi allerede 2 minutter inn i første episode, dere. Vi hadde bedre tid.
2: Hver kveld klokken 18 er det avgang for nordgående persontog fra Malmø jernbanestasjon. Denne kvelden, onsdag den 27. juli, går toget presis. 2 timer og 1 minutt senere, det vil si klokken 20.01, gjør toget som er i rute
0: et kort
2: opphold i Alvestad. Med kurs mot perrongen denne kvelden kommer en trøkk i stor fart. En trøkk lastet med post og gods som skal med det ventende toget.
0: Nå kommer snart skuespilleren nå.
2: Like før trøkken kommer frem til perrongen, blir trøkkføreren truffet i øyet av et flyvende insekt.
1: Det er første tanke.
2: Antagelig en tordin.
0: Men det kommer et flyvende insekt.
2: Og dette fører til at han stanser trøkken. Øyet hans renner, og han er vanskelig for å se. Denne begivenheten fører til at det nordgående toget starter.
1: Jeg tror vi kanskje må hoppe.
2: Det sekundes til å spille en avgjørende rolle i 3 menneskers liv. Og at det som til å begynne med kunne virke som en ren tilfeldighet på perrongen i Alvestad, fører til en rekke avsløringer.
0: Ingenting er en tilfeldighet. Ja, sånn her går det da.
2: Klokken er.
0: Poenget, poenget mitt at jeg synes
1: Mari
0: jeg storkoste meg med
1: du lever også litt annerledes liv
0: ja jeg hadde jo passet til å leve både i grotter og huler og sånt men for når handlingen til slutt kommer i gang så har vi fått høre så mye om hva som ikke tilfeldig og så begynner handlingen å spille seg ut og det kjempespennende for det tre mennesker som dukker opp i denne historien og alt skal vise seg å henge sammen etter første episode skal vi tro da
1: Og vil du ha mer av dette, så finnes det i NRK radioappen.
0: Var ikke det litt deilig da? Det gikk litt sakte.
1: Det var kjempedeilig.
0: Herregud, vi trenger det.

0: Simmermann riper I lakken, og fra litt eldre radioteater så skal vi til et radioteater som skjer på direkten hver eneste dag der ute.
1: Ja, med reporter Øyvind, og vi har regnet på det nå under Simmermann. Reporter Øyvind har pratet med folk hver ukedag I 13 år, bortsett fra 8 uker om sommerferien, og da, det dette jeg bruker ChatGPT til. Hvis en reporter har hatt reportasje på 9-timen hver dag I 13 år, bortsett fra helger og 8 uker om sommeren, hvor mange mennesker har han da møtt hvis han møter 2 mennesker per dag? Det tok 3 sekunder det, og så kom svaret. Rundt 5700 mennesker, som jo ganske voldsomt, og nå skal vi klinke inn 5701. Og nå står du faktisk med en skuespiller, Øyvind.
2: Høstløvet ligger fint på bakken. Bjørketre.
1: Gi deg aldri med dette.
2: Jeg klarte ikke, og så ble jeg litt satt ut for at jeg jo litt nerd, så jeg jo glad. Jeg har alltid lurt på mange jeg intervjuet. Mm. Og mens jeg stod klar med radioteaterstemmen min her, så kom jo det, så ble jeg jo litt opptatt av det. Så blir det sånn blanding. Men vi står ved et bjørketre her, Kristoffer. Fin scenografi. Det har det ikke så mye radioteater. Jeg har jo for øvrig også vært gjennomrørelsen. Bare portrett av meg selv. Jeg har vært regissør for radioteater, og jeg skjønner jo der nede. Ja, jeg har det. Det en del år siden. Men du jo da skuespiller. Og hvordan det, Kristoffer, å være nyutdannet skuespiller, bo på Notodden, har din base derfra? Ja.
3: Nei, det veldig gøy. Det jo litt skummelt også. Det jo en usikker bransje, og det ikke flust av jobber. Og... Men nei, jeg prøver å gjøre det jeg kan, ta de rollene jeg får, og så jeg instruktør på et barn- og ungdomsteater I Hokksund. Så pendler litt frem og der.
2: Ja, la oss gå til kjernen med en gang, sånn som vi skuespillere liker, ikke sant, inn der. Det der med liksom, hvilken rolle man vil spille, hva som drømmen. Vi snakket litt grann her med Bjørketre før om det der å fjerne seg fra seg selv. Hva du tenker om det, og hvilke roller det liksom, du drømmer om? For da blir vi litt kjent med deg også.
3: Jeg vil ikke kalle det fjerne seg fra seg selv, jeg vil heller si at det forstørrer de små delene I seg selv som man kanskje ikke bruker til hverdags da. For eksempel hvis man skal spille en skurk eller en voldelig person eller noe, så prøve å finne de der bittesmå likhetene og så prøve å forstørre de.
2: Ja, for la oss da bli litt kjent med deg selv enn med deg selv. Altså I forhold til det der med hvilke egenskaper, folk kan jo tenke litt der hjemme også. Hvilke egenskaper det kanskje skjuler litt grann? Det kan være aggresjonen din, det kan være hevnen din, det kan være alt du sitter inne med deg som du gjerne skulle tatt ut I en rolle. Vi driver jo med et maskespill til vanlig, men hvordan med deg, Kristoffer? Hva det du har inne bak dine lyse lokker for han har langt hår?
3: Nei, det jo hevnen for eksempel. Jeg har jo kjent på det noen ganger I livet at det hadde vært deilig å tatt litt hevn eller noen personer som jeg kan bli flyforbanna på.
2: Når det du blir flyforbanna?
3: Urettferdighet. For eksempel I dag morgen så mobilen min på verksted så jeg må ha sånn tastetelefon og så skulle jeg kjøpe kollektivbillett og så prøvde jeg å kjøpe billett på nettet og da sto det billetten blir sendt til appen men det var ikke mulig, så sto det du kan kjøpe billett på bussen og så gikk jeg på bussen og så sa hei jeg skal kjøpe en billett og så sa han bare sånn, nei du tar ikke kort du må bare sette deg Og så står du inne på bussen, og du kan kjøpe billett på bussen. Altså.
2: Og da kjenner du, det, ja, jeg skal ikke mer til heller før vi kjenner det. Ja, og hevn da, når det du kan kjenne på hevn?
3: Nei, det jo sånn med urettferdighet, og da det jo ikke, jeg kjenner ikke så mye på hevn akkurat på det med bussen. Men nei, hvis jeg ser at noen blir urettferdig behandlet, snakket ned til, eller...
2: Så det noen, ja, det ikke deg. Det ikke, altså, det ikke, du kjenner ikke på det, ditt eget ego, alt jeg har på å si.
3: Jo, jeg kan kjenne på det, jeg og det mange jeg møter på når jeg sier at jeg ferdigutdannet skuespiller, og de sier bare sånn, ja, du får kontakt med meg neste gang du får en rolle, da, og så tuller du bort og sånn. Da kjenner jeg det på egoet, at det jo slag mot ego.
2: Ja, og da går vi over I skuespillet. Nå kan folk, har alle vært med på reisen og kjent inni seg selv, håper jeg. Og så kan vi da tenke, nå Kristoffer, hvilke rolle det du da skal få ut denne aggresjonen, denne hevnen? For det jo da mulig i fantasien eller på lærret eller scenen.
3: Nei, det jo sånne store skurker à la Batman-universet, synes jeg veldig gøy. For det en helt annen stemme enn meg selv, helt annen fysikk, kostymer, protese, make-up, alt det der, og liksom sånne store kampscener, og ja, hvor hele livet handler om hevn og det å ta igjen, og det på en måte litt befriende å kunne gjøre ting man ikke gjør I hverdagen, og bruke de... onde sidene da.
2: Ja, hva er det du kjenner da når du får brukt skuespilleriet? Altså jeg ble jo da evige jaktmarkereporter som vi hørte, over 5000 mennesker jeg snakket med. Det ble mitt skuespill, for jeg jo da selvfølgelig en sånn tremening til skuespillerne der inne. Jeg tremening til lærerne og tremening til skuespillerne sånn yrkesmessig. Men her vandrer jeg, men får høre da for en skuespiller, hvordan det I forhold til det når du da kommer inn I det, får brukt andre sider?
3: Nå har jeg ikke fått spilt de store rollene som jeg drømmer om, men jeg har jo spilt voldtektsmenn, voldelige menn, sånne, og det tar jo på også. Det jo vondt å dykke ned I det. Og så det som overrasker meg mest, det egentlig når jeg helt ferdig og har fått filmen tilsendt, og så setter jeg meg ned og så ser på den, og så det noen ganger jeg blir litt sånn redd og litt sånn overrasket, bare sånn, oi, vent, hvorfor gjorde jeg det? Da blir jeg liksom dratt tilbake til virkeligheten.
2: Ja, du kan nesten bli forvirret på en måte.
3: Ja, for det bare sånn, ja, men det jo ikke meg jeg ser der. Men når jeg inne I arbeidet, så det veldig viktig å ikke dømme karakteren, fordi alle går rundt og tenker at, nei, men jeg gjør det som best I virkeligheten hele tiden, mens det jo andre man dømmer, mens en selv alltid perfekt, uansett hva man gjør, selv om objektivt så gjør man dårlige ting.
2: Ja. Har du hørt hørespill forresten? Altså, vi startet jo litt der, Toril flyr I skomringen, vet jeg at du ikke har hørt, men har du hørt litt?
3: Ja, når jeg var liten så hørte jeg på mer.
2: Men hva det med hørespillets magi som du kan tenke deg? Altså, da det jo stemmen da, og alt dette her.
3: Jeg synes det veldig gøy at man ser for seg bildene I sitt eget hode. Da har man liksom, hjernen har et ubegrenset budsjett med tanke på special effects og scenografi og make-up og alt det der, og at alle hørespillene blir jo da ens eget. Det ikke sånn at hvis du ser en film og så bare sånn, å nei, det var en dårlig film, men et hørespill, da lager du jo din eget bilde I hodet. Det synes jeg veldig spennende.
2: Du har hørt to menn ved et bjørketre. Vi ferdig med Marte og Marie.
1: Det ny vri å bare si, nå jeg ferdig. Likte det godt.
0: Nydelig møte det der mellom Øyvind og Kristoffer.
1: Ja, fint. Det instruktør I Hokksund for tiden, nyutdannet skuespiller, så får vi se om han dukker opp på sikt I filmer eller teaterforestillinger. Her dukker Multside opp med Not for the Dope.

0: Multiside og Anea da, Not For The Dough, Anea som vi nå kjenner enda bedre som Silla Nymoen, sist sett I Foreder blant annet. Jeg måtte bare sjekke nå, fordi jeg har sånn minne fra 90-tallet, da veldig mye av musikken for meg fra Absolute Music-CD-ene.
1: Ja.
0: Og for alle andre som måtte lure nå, hvilke rekken var nå dette her igjen fra? Absolute Music 28, dere.
1: Ja, det var 28, ja.
0: 99, vet du, sammen med Lubegas Mambo No. 5 og Eiffel 65 med Blue Dabadi og så videre.
1: For en tid.
0: Ja da.
1: Men vi skal litt frem I tid til en låt som ble gitt ut under covid I 2021. Men låta I seg selv jo gammel. Det snakk om Metallica, som, dette har gått med litt hus forbi, men ble coveret av Elton John på piano og Miley Cyrus I 2021. Altså, de tok den legendariske Nothing Else Matters fra 1991, og lagde en ny versjon I 2021. Og det synes jo selvfølgelig Metallica var stas, og vi skal nå høre et klipp før dere selvfølgelig skal få høre versjonen, da hele Metallica var samlet hos Howard Stern I radiostudio, og så litt sånn inn fra siden, så sier Howard Stern, vi har med oss Elton John, som med på god gammeldags sånn Skype sitter hjemme på kontoret sitt med masse mingvaser og tekopper bak seg
0: røde solbriller på
1: ypperste kvalitet I en sånn tracksuit og så velger Elton John da å hylle Metallica og denne låta Nothing Else Matters noe som fører til at James Hetfield vokalist I Metallica blir helt blank I blikket og får bevreleppe vi kan høre litt på det Elton John sa til bandet
2: Listen, this is one of the best songs ever written to me. I mean, it's just,
3: yes.
2: It's a song that never gets old. And playing on this track, I just couldn't wait because the chord structure, the melodies, the time changes, it's got drama written all over it. And I just thought it was a great idea to start with piano. I have to say, it was a no-brainer playing on this song. It's Metallica are probably, you know, the creme de la creme of those kind of bands of you can't really define them not a heavy metal band they're a musical band their songs aren't just heavy metal they're beautiful songs and this is
1: this is og fortsatte tiraden sin og James Hetfield ble jo veldig rørt Miley Cyrus satt opp så der og hørte på og nå skal vi da høre versjonen av Nothing Else Matters, hvor Elton John spiller piano, og Miley Cyrus synger. Han velger da å ta dette kjente riffet, som gjøres på gitar I originalen, på piano. Vi kan høre litt hvordan originalen går. Det blir spilt på nachspiel fortsatt.
0: Mm-hmm. Mange har satt også med sånne...
1: Kan føre til amorøse.

0: Så følelser hvis promillen høy nok.
1: Ja, jeg prøvde å lære meg på gitar, husker jeg. Ikke sant?
0: Sånn. Legendarisk.
1: Originalen.
0: Men nå skal vi da over til versjonen hvor vi har Elton John på klaver, hvor han spiller disse tonene på piano, og Miley Cyrus som etter hvert tar over. Bare nyt og koser deg. Her Nothing Else Matters.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hadde du vært i Irland akkurat nå, så hadde du neppe fått hørt den låta her, men her fikk du den, Ed Sheeran, Sapphire, og før det da den nydelige coverlåta med Elton John på piano, Miley Cyrus på vokal, Nothing Else Matters, Metallica selvfølgelig der.
1: Vi har fått inn en melding fra Laila, og nå, Mari, jeg kan glede deg over følgende utsagn. Vi befinner oss nå i Tyskland. Altså det vi sier nå, det eksisterer i Tyskland inne i en bil hvor da Laila sitter. Hun skriver min mann og jeg suser gjennom Tyskland i bil og hører på dere. Vi på vei til Schweiz i dag og til Italia da i morgen og koser oss med 9-timene underveis.
0: Nei, så koselig.
1: Vi kan sitte her og så samtidig reise så langt.
0: Ja, nå ser jeg for meg en veldig koselig bil. Av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at dette var en campingbil også, men det stod det ingenting om, men Nei. Jeg ser for meg at det er det
1: de er på vei nedover. Mentalt. Ja.
0: Ellers er det bare en bitte liten koselig bil som nå på skikkelig Europa-tur, og det høres ut som Laila. Dere har knekt en kode, nå leves det godt her.
1: 6. oktober, vi bare drar. Og jeg kan glede deg, Laila. Nå befinner du deg i Tyskland. Snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, som jo kommer fra Tyskland. Så her kan du forberede deg og ta fram både dirdel og lederhåsen. Men først skal vi til reporter Øyvind om litt. Men først et boyband som... Ja, det er påstand. Vi blir aldri lei. Best live.

0: Det er, vet du, World of Our Own Westlife, og vår venn der ute, Øyvind, han skaper jo en slags egen verden der, han også. Han godt I gang med å være langt ut I 5000 pluss, pluss, pluss mennesker som han møter da hver eneste uke her I 90, men han har holdt på I 13 år med dette her. I stedet møtte vi Kristoffer, nyutdannet skuespiller, og nå aner vi jo ikke hvem vi skal møte, så du får fortelle oss det du da, Øyvind.
1: Ja, Mari, I løpet av over de 5000 jeg har møtt, så har det ikke vært amming, så vidt jeg kan huske, på 9-timen direkte. Men nå endelig. Ammes det endelig.
0: Yes.
1: Så da tittet jeg, vi sitter jo da på stein I benk, holdt jeg på å si, det jo ikke det, steinmur, og titter mot sol, og hører musikken I bakgrunnen. Og da, jeg så litt bort da, når puppen ble tatt frem. Jeg må innrømme det. Helene, hun ammer. Jeg prøver å være litt rar, altså, Marte. Så hvis,
2: så det eneste tilbake. Og nyter vi nå, Øyvind.
1: Bare
2: nyt. Du rører deg noe ting.
1: Ble du litt forstyrret av at jeg pratet så mye rart, Lykke? Jeg tror det, for nå tok hun og tittet på meg I stedet. De gikk bort fra puppen. Da vet du at puppen der hele tiden. Det der å amme, Helena, sånn offentlig, hvordan det?
3: Jo, det, altså som regel går det helt fint. Av og til så får jeg noen blikk. Men ja, folk veldig respektfulle og Det føles komfortabelt egentlig som regel.
1: Ja, for nå har hun jo blitt halvannet år, og da blir det mer blikk.
3: Litt. Ja, det blir det. Det blir det når hun har blitt litt sånn stor og skal gå rundt og... Ja,
1: ja ikke sant?
3: Folk ser at hun kan gå og begynne å snakke litt og alt og så.
1: Ja, for jeg så en treåring som plutselig tok puppen til mamma et eller annet sted, og skvatt jeg også litt grann. Men du blir bare veldig glad når du hører sånn.
3: Ja, det blir veldig glad. Veldig bra hvis treåringer også kan få lov til å amme I offentligheten.
1: Ah, ja, vi slår et slag. Jeg håper at det masse folk som har meninger om dette. Det hjemmefødsel, ikke sant? For nå sitter jeg jo med Helene fra Bergen, som sammen med en veldig harmonisk og fin pianostemmer. Han har dratt til musikkhøyskolen, kanskje for å stemme noen pianoer. Ikke, har han det forresten?
3: Ja, nå skal han være på pianoverksted og fikse piano og øve på å stemme.
1: Og hvordan det å være sammen pianostemmer?
3: Nei, det jo veldig spennende da. Vi har jo masse pianomusikk hjemme hele tiden, og pianoer I boden, og så han driver og fikser på en fleksibel hverdag.
1: En fleksibel hverdag, og så må vi hjem til hjemmefødselen, for det, du jo da vokst opp som yoga, med yogaforeldre.
3: Ja.
1: Ja, vi kan rusle litt, vi kan danse litt til den fine musikken. Og da ble det hjemmefødsel selvfølgelig. Ja. Hvem var det som var til stede når Lykke liten Lykke ble født?
3: Jo, det var jo da mamma og jordmor og partner og dola og søster. Og så var mormor og morfar I overetasjen. Og, ja.
1: Og alle var samlet. Hvordan var dette?
3: Nei, det var helt fantastisk. Det var drømmefødsel med... basseng tilgjengelig og alt av favorittmat og inn I stuen, der jeg følte meg tryggest.
1: Ja, altså, og du ikke noe sånn blyg, kan man si, som menneske. Altså, nå begynte vi jo med amming og nå vi på hjemmefødsel med søster og alle til stede. Så blyghet, det har du ikke så mye på dette området.
3: Nei, det alle føder og alle ammer som regel. Så.
1: Og så må du lære oss litt om hva, nå danser vi mot fontenen her, vi ute I solen og danser, jeg og Lykke og Helene, mens pianostemmeren han har reist av gårde, så vi helt alene her. Du, det der å starte opp, altså du lærte jo yoga av dine foreldre allerede som liten, mamma og pappa, og så nå driver du ditt eget yogastudio. Nå har vi kommet oss helt bort til påfuglen Fontene. Fortell meg hva som viktig for deg når det gjelder folk som kommer I Bergen og driver yoga.
3: Ja, altså, det veldig viktig at du finner et yogastudio der de tilpasser til din kropp og din syke. Så mye som mulig da, på en drop-in-time.
1: Bare løft den opp, sånn der ja. Løft den opp, og så tar vi noen skritt bort her. Ja, så står vi her. Ja, for at du skal ha, ja, det levende radio, nå vi bort til en stor vogn, hvor det blant annet masse mat og greier. Men da tar vi og hører, Helene, om... Fortell litt grann hva yoga betyr for deg, altså bare for å lære litt grann her.
3: Ja, altså yoga for meg, det betyr å komme hjem. Komme hjem til seg selv, det man kjenner på, og det man føler på, det man bærer med seg gjennom hverdagen og I livet. Og lytte ærlig inn til hva det egentlig som her nå til stede inni meg, eller inni personen ved siden av deg, og kan vi møtes på et ekte plan? Vekk fra bare det overfladiske, eller den masken man vanligvis bærer på. Og så kunne bevege, puste og snakke med det som der autentisk ja, I deg.
1: Og hvordan opplever du menneskene som kommer inn?
3: Jo, De er veldig nysgjerrige både på å lære mer om yoga og også om det å faktisk gjøre det da, som vi snakker om nå. Og ja, man har jo som regel startet med noen fysiske plager, vondter, og så derfra kanskje finner litt mer interesse i både filosofien og i pustens verden. Og så hva er det egentlig som påvirker, hva er det emosjonelt som kanskje gjør at man får en plage eller vondt i kroppen? Eller er det mer at det faktisk bare er en fysisk skade eller belastning over tid som har skjedd? Og så jobber man ut ifra det.
1: Og hvordan er det å leve av dette?
3: Åh, nei, det er fantastisk. Det er så varierende, og det er alltid noe nytt og masse å lære, både fra mitt ståsted og fra de som kommer. Ja.
1: Da har vi altså hatt premiere på amming på direkten. Nå er det spagettispising fra plastboks. Og så deilig med den spagetti. Nom, nom, nom.
0: Og litt sånn herlig livemusikk i bakgrunnen der også.
2: Ja, og altså, lyden av da ungen babyen Lykke som har lært seg å si mamma, mamma bak der. Deilig lite glimt fra Hverdags-Norge. Og Helene som da fikk møte reporter Øyvind som nærmer seg nå 6000 intervjuobjekter fordelt på 13 år.
0: Det kunne blitt en del bøker av det også.
2: Men snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, det gleder jeg meg til. Men først Blur. Vi skal innom Song 2 her i 9 timer. Vær så god.

0: Blur song to der altså.
1: Nå rigges det rundt om i Norge. Det tas fram langbord, ølkagger, folk finner frem lederhåsen og dirdel, som den kvinne folkedrakte varianten.
0: Dirdel?
1: Dirdel, for nå vi altså klare for oktoberfest. Ikke sant? Det ikke en tradisjon herfra, men det blåser vi, for vi trenger tydeligvis en anledning til å samles og danse og feste, og da bare under paraplyen oktoberfest.
0: Ja.
1: Det har jo kommet de siste årene for fullt. Jeg har, må innrømme, jeg har enda ikke vært på oktoberfest.
0: Jeg har vært på det en gang, da var jeg student oppe i Trondheim under studentfestivalen Uka. Der var det gigantisk oktoberfest i et svært sirkustelt,
1: ja.
0: Med sånne, jeg vet ikke om det kan ha vært nesten en liters store ølkagre. Det var artig.
1: Ja, det er...
0: Redneck spilte.
1: Selvsagt gjorde du det.
0: Men jeg hadde ikke det. Hva var det du sa det? For det er lederåsen og dirdel. Ja. Jeg hadde ikke det da.
1: Dirdel, det kjøpte jeg da jeg var i Østerrike i 2009.
0: Ja, så du har det.
1: Vet du hvorfor jeg gjorde det? Jeg hadde ikke, eller jeg hadde bunad, den ble stjålet. Og så, ja. Lang historie, men i hvert fall jeg hadde ikke bunad. Det nærmet seg 17. mai. Jeg hadde da to barn og skulle, hadde flyttet til Asker. Og der går veldig mange i bunad. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle ha på meg. Og så var jeg i Østerrike, i Wien, og så så jeg en dirdel som kostet da 2500 kroner. Den var rødt med sort liv, ikke sant? Den har liksom bunadsform.
0: Ja, absolutt.
1: Snarlik, hvis jeg tok ut kontaktlinsene, så synes jeg den var litt sånn snarlik. En folkedrakt fra Norge, det var den ikke. Så jeg stilte opp med vogn og fire måneder gammel baby på Hofstad skole i Asker, i dirdel og pumps, du. Og jeg vet ikke hva slags menneske jeg var på det tidspunktet, men jeg tenkte at det var såpass snarlikt at folk ikke kom til å reagere på det. Det gjorde de. Om de gjorde det. Det var lett å amme
0: den. Det var lett tilgang sånn sett. Men var det noen som faktisk sa noe, eller bare merket det på blikk?
1: Nei, jeg var helt ny. Vi kjente ingen. Jeg gikk litt sånn på utsiden med en vinepølse og tittet. Vi trodde vi tittet på folk, men folk tittet jo først og fremst på meg, som altså hadde, og helt sånn bare svart, høye pumps.
0: Det var
1: altså så rart.
0: Nydelig visuelt bilde, Marte.
1: Men la oss ta med dere tilbake til hvorfor holder vi på med oktoberfest, for det er det jo ikke alle som vet.
0: Har du noe som helst med, for dere er jo på rundt samme tid som vi har høstferie her, men det er vel neppe noe med poteter, eller?
1: Vi bruker jo litt sånn høsttakkefest, ja. Men altså det stammer da, dette er en tysk folkefest fra München, ble først arrangert i 1810, og vet du hvorfor det ble arrangert? Dette var opprinnelig et bryllup mellom kronprins Ludvig av Bayern og prinsesse Therese. Så var den bryllupsfesten så artig at de tenkte neste år, ja nå er de jo gift, men skal vi ikke gjøre det igjen?
0: Nei, så artig.
1: Og det som er litt rart også er at dette er jo egentlig en fest i september.
0: Ja.
1: Sånn feires først og fremst i september, men så har det blitt oktoberfest da. Men ikke sant, så skjønte de at vet du, å dra ut da bord med øl, mat, musikk og bayerske drakter, vi gjør det bare i 1811 også, 1812, og så har det da tatt litt tid da, før det har kommet til Norge. Og da skal vi holde på, og det er litt sånn voksenrussfølelse.
0: Men du har jo en dirdel hengende, Marte.
1: Mm.
0: Det starter fra torsdagen.
1: Det har
0: ikke
1: blitt brukt siden 17. mai i 2009.
0: Kanskje dette er den gangen i livet du skal få bruke den sånn som den egentlig skal brukes.
1: På torsdag.
0: Stikke ut i et telt. Ja. Teste litt ut.
1: Jeg har blitt litt sånn der, med tjukk strømpebukse eller stilongs under, for jeg er jo ikke noe Thor Gotas som går med shorts. Nei, litt sånn, den er jo litt kjølig.
0: Men du vet, det blir såpass mye dansing på bord da, det er ikke noe problem det der.
1: Det er sant. Og så i går i 9-timen så snakket vi om kappa. Jeg kan jo bare ta en kappa over, så er forvirringen total. Middelalder.
0: Jeg kan bli med da.
1: Mørte tysk pornofilm, det går fint da.

0: må ikke glemme den låta her, altså Marte Wulf, som går ut i 2020, Morgensorgen.
1: Nydelig. Og vi vet jo akkurat nå også at vi inne i bilen til Laila nede i Tyskland, men vi jammen i meg også på vei gjennom franske vinmarker og gårder sammen med Grete, mann, pus og bobil på vei til Spania. Dette her ting jeg koser meg med, og så siden vi nå nærmer oss slutten, så gikk jeg bare innom min egen mail, Marte, og der fikk jeg en bestillingsbekreftelse på noen varer som på vei til meg i posten, så kom jeg på, stemmer det? Jeg lå nettshoppa litt i natt, ja, når jeg vakna.
2: Jeg
1: men da får jeg med noen sminkefjerner og litt sånne små ting.
0: Ja, vi har et liv bortsett fra å være på nytimen også, det er helt tydelig.
1: Tro det, eller nei. Og tilbake igjen er vi også i morgen da, klokka 09:03.
0: Ha det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største I moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Spania valgkampen allerede I gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg I går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
2: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg I går at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det I en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Kjære landsmøte, ja, ja, men slik kan det gå. I dag ble det som ble sittende her for å logge en slags tidløs høydepunktsending. I landsmøte så har oss jo sendinger måndag til torsdag, to timer hver dag, og rett som det så slår oss til. Logge noe innhold som oss tenker kanskje verd enda en lytt. De innslagene har oss puttet inn i dagens sending blant annet. Dette altså en høydepunktsending fra landsmøtet. Du skal få høre dyrekroken, det blir et lite lyttehjørne, det blir så klart et lite trøtt wife-innslag, du skal få høre et høydepunkt fra Trude eller ei, den populære telefonkonkurransen vår. Påmeldingsinfo for kjøm og så snart oss live og direkte at så kjøm oss nok til å ringe deg. Gjett Carlsen-hitten blir det, og så blir det en fiffig fakta, og det i alle fall det altså planlagt i den første timen i dagens landsmøte. Og så ikke til stress i dag, altså en her, men det da kan du jo kanskje legge opp to og to. Men, sending blir det uansett, og jeg ser noen meldingene du sender inn nå, og jeg svarer på dem som ikke har skjønt at det høydepunktsending. Du som har skjønt det, gjennom seg en melding. Jeg er ikke sikker det svarer akkurat i dag.

0: Knudsen og Ludvigsen, hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere den?
2: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttegjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
2: Ja, ja. Ja, enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker klarinettister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Men fy søren så stilig det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano, skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Det her ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringa av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle altså feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Og komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inne i bildet, da må man jo bare trø til.
1: Hun på hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja,
0: litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden der.
2: Enda skriver du det på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn, fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie. Som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det jeg som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre

0: Det var Lina Haug og Herman Lie, sangen heter La meg finne. Jeg bare innom her sånn kjapt for å minne deg på, det en høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Denne her består altså av diverse gullkorn og snedige ting, og i ettertid tenkte jeg, ja, men den der, den kan jeg sende en gang til. Det tåler dem, delegatene, den gjengen. De kan de finne på å høre ting om oss. Ja, så det det jeg har gjort i dag. Det en høydepunktsending fra landsmøtet. Her blir det litt ny disco. Nile Rodgers på gitar. Og din favoritt incognito elektronika duo fra Frankrike. Daft Punk. Som står for resten. Get lucky!
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet

Nå er nyhetsmelding fra Østfold, og vi skal høre at et barn var vitne til dobbeltdrapet i Halden på søndag. En av de 14 fornærmede i jaktsaken i Halden er i barneskolealder, det har NRK fått opplyst. Barnet var sammen med en foreldre på jakt. Vitneskildringene etter dobbeltdrapet i Halden er dramatiske, og du kan lese mer på våre nettsider nrk.no.

0: Gjett Karlsen hytte.
1: Den er fortsatt, Elin.
2: Ja.
1: Det er du glad for.
2: Jeg er spent. Jeg har jo brutt å være ganske god på den her.
1: Ja.
2: Men nå er det mange måneder siden.
3: Og jeg har tatt over den stafettpinnen. Ja, jeg har vunnet hver gang, tror jeg.
1: Oi! Vi har en utfordring her, Elin.
2: Oi, jeg er spent.
1: Ja, det, jeg har blitt flinkere til å dikte opp Carlsen Hits. Okay. Og spørsmålet er altså om titelen Greina som henger er jo diktet opp av meg, altså en karsnitt, eller Huset på Haugen. Greina som henger, eller Huset på Haugen. Mm. Vær så god, Elin.
2: Oi, oi, ja, det var først hit, ja. Jeg tror Huset på Haugen er en sang, så den andre Greina, den har du laget.
1: Ja, ok, jeg har laget Greina. Du, Nora, da?
3: Åh, jeg tar Greina. Nei, vet du hva, jeg tror faktisk også Huset på Haugen, altså.
1: Ja, men det er lov at du gjetter samme.
3: Er den ekte? Ja. For hadde jeg hatt et hus på Haugen, så hadde jeg laget sang om det.
2: Ja.
1: Ok, begge tror at Huset på Haugen er en
2: eksisterende sang,
1: Ja. Og at Greina som henger er diktet opp på meg. Ja. Så det betyr at for at dere skal få poeng, så er det Huset på Haugen vi skal få høre. Ja. Hør her da.
4: Huset på Haugen har bakket en gang, men nå ligger det ustelt og styrt.
2: Du har jo vært langt inn i det støvet,
3: Det er liksom ikke så sterke følelser rundt en grein som henger for seg.
1: Altså, det er greit at det er rett. Du trenger ikke å kritisere sangtid til den dikte opp. Og da er det, altså, det her blir det kort applaus.
2: Ja,
1: fordi at fikk
2: dissa deg litt.
1: Ja, men det er et poeng til begge to. Greina som henger, Carlsen Hitten, Huset på Haugen var på singelen Ingen vet av Vestlandsduen fra 1969.
2: Ja, for det var knittring i bakgrunnen, jeg hørte. Ja, alt på opptaket.
1: Absolutt, vært et stykke bak i arkivet. Flyttefjell. Har jeg diktet opp sangtitelen Flyttefjell? Eller Et vindu på gløtt? Et vindu på gløtt. Nora først nå.
3: Jeg tror du har diktet opp Et vindu på gløtt.
2: Det gjør jeg også.
1: Ok.
3: Elin, nå blir det spennende.
1: Ja, dere er samstemt her, altså. Er det de to beste på Carlsen Hits vi har her med å gjøre? Da skal vi høre Flyttefjell. Da skal vi høre Flyttefjell, dere. Jeg bare litt mer, jeg bare lytter, jeg bare lytter. Nei. Oi. Skal jeg flytte fjell? Ja.
3: Betyr det at vi ikke fikk det?
1: Jo, da fikk det det.
3: Ja, vi fikk det.
1: Det ble poeng til dere igjen. Flyttefjell på albumet Flyttefjell av Ian Avail fra 2018.
2: Hvem sa du?
1: Ian Avail.
2: Okay.
1: Ja, jeg er usikker på uttalen, men sånn er det. Et vindu på gløtt var Carlsen Hitten. Og vi går til neste duell og siste da. Lure Lars på hjørnet der. Lure Lars på hjørnet der. Eller Takk og pris. Takk og pris. Eller...
2: Oi.
1: Oi, det var den reaksjonen likte.
2: Jeg lurer Lars på hjørnet der. Det er enten fra en barneplate, eller så er det småbarnspappaen Håvard.
1: Oh, ja.
2: Jeg tror det er småbarnspappaen Håvard. Jeg tror den andre er ekte.
1: Oh. Du tror Takk og pris er ekte?
2: Ja.
3: Det er noe det blir spennende, for jeg tror Lure Lars
2: sant.
3: På hjørnet er ekte.
1: Du gjør det?
3: Ja, jeg tror det.
1: Da får vi høre den ekte sangen her.
4: Takk og pris er
3: ekte. Er slått.
4: Og at vi fann vår livsmelodi.
1: Åh, hør her nå da.

0: Det var da en koselig låt.
1: Absolutt, og jeg har fått et nytt favorittband. Det var Vestlandsduoen.
0: Ja, det var samme gjengen som først, ja.
1: Fra 1968. Og her hørte vi Takk og Pris på albumet Trollkrem.

0: fakta!
1: Fiffi fakta!
2: Ja, velkommen til Fiffi fakta, folkens!
3: Takk for det!
2: Jeg leser jo nesten utløkende bøker om, eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
3: Ja.
2: Den store norske filosofen.
3: Yes, fjellklatteren.
2: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
3: Ja, om det.
2: Skit.
3: Skit, ja, lort.
2: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
3: Ja.
2: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
3: ja,
2: som levde på 1600-tallet.
3: Ja.
2: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
3: ja,
2: så må jo Gud også være til stede i møkka.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
3: Ja.
2: Men så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
3: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
2: Du er for?
3: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
2: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
3: Ja.
2: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
3: Ja.
2: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
3: Jaha.
2: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
3: Ja, for nå er det jo i lufta.
2: Nå er det tid for møkk terrenget, ja, kan du si.
3: Ja.
2: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
3: Jaha.
2: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
0: Jo, jeg synes det er herlig akkurat at landbry er, du, ja. Jeg lever av lukt og skid og jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale, at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, fantastisk dialekt. Også,
2: helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
3: Ja.
2: Til dette med møkklukt.
3: Ja.
2: Det er mange som sier at det lukter penger.
3: Ja, ja,
2: ja. Møkksprayinger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du sånn, jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
0: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden fra Bergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var der helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er sydlukt og hevd og lort, som man sier.
2: Ikke det stort?
3: Jo.
2: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen, som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
3: Helt utrolig.
2: Fantastisk. Så hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis. Hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
3: Nei.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. To tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta i flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet i dag i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken skal etter planen være ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris i fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet i Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene det meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg i fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Arthur Rascal Flatts. Life is a Highway heter den. Og ja, det kan det føles som iblant, men husk på at det også mulig å svinge til den veien, og ta en annen alternativ rute enn den du hadde tenkt, enn den som var planlagt. Det ikke alltid oss trenger å følge det oppdraka, det vårt eget lille mentale oppdraka spor. I landsmøtet i dag så er det også litt slik, og så hadde jeg egentlig en plan om å ha en helt vanlig sending i høstferien, men det ble ikke helt slik. Med andre ord, oss har hivet ihop en sending bestående til stort og smått til det oss oppfattes som landsmøte gullkorn, der oss var litt ekstra flinke, eller hadde gjort oss litt ekstra flid, eller ble litt uventet, spontant ekstra artig. Det er mange slags faktorer oss navigerer etter når oss sitter og planlegger det der etter sending. Men en av dem er at å si du, den legger oss til høydepunkt. Og med andre ord, her i den timen her så skal du nå få noe som det er en liten drøfting som handler om smiling på jobb. Du skal få et gjenhør med sælen Hoover. En sæl altså, en sel. Ja. Dialekt. Breaking news for sikkerhetskontrollen, overhørt på kafé blir det, kunstpausen, Mai kommer innom med den viten hjørne, planten som forsvant. Det det jeg skal innom i den timen her. Ja, Marion Ram da så klart. Hun skal se innom. Kjem ikke ut av Driving heter sangen. Hva Life is a Highway i sted, nå det driving. Skulle tro det var planlagt, men det det altså ikke.

0: jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det er jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
1: Ja.
0: Mm. Men nå har forskerne funnet ut at det er ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
1: Nei.
0: For hvis du smiler selv om du er stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller egodepletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok
1: ja.
0: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så er du utrolig sliten likevel, for eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, du har vært vennlig og sånn som du tror, eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten, ja, det er samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette er samme batteriet, det som styres altså i hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
1: Åja, sånn ja.
0: Fordi at da er det han, ja, fristelsestoppen, den er litt sliten og borte.
1: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
0: Ja, det sies jo det.
1: Men at, så er det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
0: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
1: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt,
0: ja.
1: Så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
0: ja, men så det bra, er det. Ja, ja, da må du jo bare smile og stå på.
1: Ja.
0: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
1: Ja, så, ja, du må være deg selv.
0: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså, de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
1: Ja.
0: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høy så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
1: Ja.
0: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
1: frontallappen,
0: den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet. Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg at man, det kunne jo vært et fokus på jobb kanskje.
1: Stressmestringsstrategi. Strategi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å være.
0: Og lære seg å på en måte kanskje, finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten, hvorfor føler du at det er tungt å smile? Det er jo ganske dype ting da, men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil. From the moment

0: Her hører oss en sel. Nærmere bestemt selen Hoover. Han altså en sel. Et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
1: Hei, hei, hei, get out of here! Hei, get out of here!
2: Han må ha vært mye av en menneske.
1: Ja, get out of here!
0: Han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
1: Hei, hei, get out of here!
0: Og nå altså folk som imiterer en sel som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør. Au! Wow.

0: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usett vanlig tøyset og fjaset program.
1: Ja.
0: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
0: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
1: Nydelig.
0: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
0: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
1: Berlin. B.
0: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
1: Ah, ja.
0: Ja, Wasser mit Sprudel, unbezahl mit Karte, bitte. Ja da, ja da. Dankeschön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
1: Ah, ja, ja,
0: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
1: Nå var det mye her.
0: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyheter til dere.
1: Okay.
0: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
1: Det er stress altså når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen. Og så, å nei, jeg har glemt å ta ut. Og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha kasse til. Altså.
0: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
0: Fantastisk.
1: Ja. Hva med sånne, denne teite væskeregelen da? Altså med æ-væske.
0: Teite væskeregelen?
1: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med den vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
0: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
1: Oh, ja. Oh, nei.
2: Nei, det funker ikke.
0: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasjestoppet, og jeg ble tatt inn til Avor. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noen poeng å drive på med det der.
0: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
1: Ja.
0: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
0: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
0: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han, spanjolen, sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen. Og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser.
2: Ja.
0: Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store

Ja, men hadde ikke snikket seg inn en liten Nile Rodgers her, og han var jo med på Daft Punk tidligere i det her møtet, og her er han også i Diana Ross sin låt Upside Down. Jeg beklager at jeg ikke har tid deg inn og ut til alle sanger i dag, men hvis det var en sang du lurer ekstra mye på, hva var det der for noe? Den var fin, den vil jeg vette hva det heter. Jeg vet jo at du har omtrent like god kontroll på musikken her i kanalen som deg jeg har. Men hvis du skal ha dukket opp noen ting som du lurer på, send en melding til landsmøtet i NRK radioappen, så skal jeg svare deg til beste evne. Du hører en høydepunktsending. Med andre ord, oss er ikke her og har sending live og direkte i dag, så det ikke sikkert du får svar på alt du lurer på med en gang. Men etter kvart så vil du nå uansett få svar, og så leser vi gjennom alt som blir sendt inn. Her Sunbird, Is This What Love Is? Etterpå så kommer Mai innom med kunstpausen, så blir det et viten hjørne. Og så denne høydepunktsendingen over etter det, da blir det dagens her i kanalen som vanlig, vet du.

0: Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio. Velkommen hit, Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå i landsmøte i MKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig med en kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen i dag. Det var, hun var ikke fornøyd med å ha anmelderen vår. Så NRK har noen anmeldelse seg for å lese. Det var, ja, det var ikke nådig, så nå er jeg spent hva du kommer med. Ja,
1: nå kommer jeg med, da har dere vært i Barcelona og sett La Familia Segra, La Familia Segrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke.
0: Ja, men jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men, det, men alle detaljene vil jo ikke være ferdige.
0: Jeg tror det er igjen noen liste.
4: Det er noen liste,
1: hva skal jeg gjøre? 2034,
3: tenker jeg. Åja! Men det er jo ikke lenge til.
1: Nei, det er jo ikke det.
3: Klokka er 11.34. Er ikke det et eller annet sånt greier?
1: Jo, det er et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var med arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, i samarbeid? Eller skal det individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få godt å samarbeide hvis dere vil det. Jeg håper jo, dere hadde vært her alle sammen. Ja. Og guide at tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke
3: at jeg har vært der. Ja,
0: jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det var så rart for deg sånn. Jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Det er det de sier.
4: Så er de ferdig nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Det er tårnet, det er tårnet da. Ja. Det blir den høyden det skal ha.
4: Ja, ja, ja.
1: Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem i Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel i tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den i gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt. Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den. Ja. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang i kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna, og jager den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av...
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det er mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva okay. tror du? Noe her er sant.
4: Noe av dette er sant.
1: Og noe er ikke sant.
3: Altså, det, og det er ikke sånn, i dag er det en, i hvert fall en ting som er sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Så det er en ting som er sant i dag.
3: Altså, både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... Jeg er bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, er det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk i gamle dager? Det, altså,
3: oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke i oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken i en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som er levende.
4: Eller hypnotisere en han.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det er det som er sant da.
0: Ja, for det hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok. Dette, ja, men da, min stole på Torfinn,
3: ja.
4: Hypnose, det går, har vi troa på.
0: Går oss for den? At den er sann?
3: Den er sann, og de andre to er sprøyt.
0: Ok.
4: Ja. Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett i den da.
3: Nei, det kom en menn også. Du må stoppe.
1: Det er en ting som er sann.
3: Oh, ja.
1: Og det er æsle.
3: Nei, du.
0: Det er æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp i sæla for å dekke han med.
3: I alle dager. Ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
3: Amen, altså.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk, rør og stemmegafler.
3: Ja, der brukte han matte, men ikke for å ordne.
0: Ja.
4: Men det er bare du som fant på det selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.

0: rett og løp. Ah. Gudskjelov. Der ja. Det jo ikke noe som et som 220 volt rett i talken på en måndag.
1: Rett i talken?
0: Ja, i stilken. Hjertelig velkommen til Vitenhjørnet. I dag, planten som forsvant. Silfion, eller silfium, var en medisinsk, viktig medisinsk urt i antikken, står det i Wikipedia. Var, står det. Den var verdt sin vekt i gull. Den ble brukt som prevensjonsmiddel og potensmiddel, og forsvant på mystisk vis. Romerne var besatt av silfium, og Julius Caesar, han hadde et silfiumlager ved siden av gulllagret sitt i statskassa, som var kun forbeholdt silfium. Der skulle oss ha den planten, folkens, ikke noe annet, ok? Dette er viktig. Til tross for at den var så viktig, var en del av økonomien egentlig, så bare forsvant den ifra alle historiske kilder rundt det første århundret etter Kristus. Plinius den eldre, hva er det om han? Han skrev jo mye snedig sånne historiske ting for mange, mange, mange, mange, mange år siden. Og han skrev i sine beretninger at den aller siste stilken som ble funnet av silfium, den ble gitt til keiser Nero. Det var så mye verd. Det var en keisergave. Noen hevde at den ble rett og slett høsta til utryddels. Overhøsta, da, kalles det vel. Andre mener at det var klimaendringer som tok knekken på den. Og den fanns altså, ettersom de historiske kildene har, sier at den silfionplanta, eller silfiumplanta, fanns kun rundt Kyrene i dagens Libya. Og der vokste den altså i et ganske smalt belte land. Det var ikke sånn, det var ikke store liksom geografiske flekken silfium vokste på. Det var der. Og det virker som at det var der den trivdes. Ingen annen plass den kunne være. Nei. Så hvis den da ble overhøstet og overinnhøstet, så kanskje den ikke klarte seg lenger, at den ikke finnes der lenger. Ellers så er det en annen grunn. Men nylig så ble det en art med noe som kalles kjempefenikkel oppdaget nær Hasanfjellet i Tyrkia. Og det har en slags slående likhet med silfium. Silfium hadde, altså den planta som er utrydda, hadde hjerteforma blad. Og noen sier at de hjerteforma bladene til silfium er grunnen til at hjertesymbolet er det det er i dag. For hjertesymbolet vårt ligner jo ikke på hjertet vårt.
1: Nei.
0: Nødvendigvis. Så hvor fikk hjertesymbolet sitt symbol ifra? Jo, det sier de med silfium. Det er en planta som var så viktig og var så verdifull. Da. Som altså ikke, det var medisin, det var krydder, det var som sagt prevensjonsmiddel og potensmiddel. Det var en slags...
1: Alt mulig.
0: Det var noe de brukte til alt mulig, vil jeg si. Og botanikerne er jo noe helt vill i nikkersene sine etter at de fant denne kjempefenikkelen i Tyrkia. For noen tror kanskje at den her er i slekt med, eller kanskje faktisk er, silfium. For siden silfium, oss ikke vet noe om silfium siden 100-tallet, etter Kristus, så vet oss heller ikke hva det egentlig har vært for noe. Det kan være noe som noen har funnet i dag. Erulea drudiana, som den kalles da, den her kjempefenikkelen, den har de samme medisinske egenskapene som ble beskrivet i antikken om silfium. Så, og prevensjonsfremåndes og betennelsesdempernes virkning finnes også i den kjempefenikkelen. Kan hende, er det den de har funnet? Det vet oss ikke enda, men du vet, vitenkroken, også er på ballen, som du sier.
2: Ja.

0: Nå blir strømmen dyrere. Regjeringen øker Norgesprisen fra 40 til 45 øre, og det jo bare 5 øre mer, men likevel får grepet kritikk I en tid der folk plages med renteheving og høy prisvekst. Og det pågår et stort meslingutbrudd I USA, som hittil har tatt 5 menneskeliv bare I delstaten Pennsylvania. Hvorfor blir flere smittet når en effektiv vaksine har vært på markedet I flere tiår? Og hva blir konsekvensene av det som skjer. Dette her dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøbel. Klokka har bikket 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Og Emilie Hellum, vi skal til Førdefjorden.
1: Ja, for Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. Gruveselskapet ber om rundt 1 million per døgn. Aktivistene har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivistene har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk tillatelse av regjeringen til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at den opprinnelige utslippstillatelsen var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevig Losnegård sier de fortsetter aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da I så fall?
2: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men politiet understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Og det var nyhetene det, og I dagen så skal dere forberede dere på høyere strømpriser.
0: Ja, det skal vi. Blant annet, det blir om noen minutter. Vi skal danse litt også, her sammen med Sister Sisters I NRK P1.

0: Det fysisk umulig for meg når jeg spiller den her låta på radioen og ikke klapper. På de to klappene som går igjen mange ganger I denne låta her fra Sister Sisters. Du fikk I Don't Feel Like Dancing først ut I dagen. Så det ikke sikkert du som hører på føler for å betale mer I strøm, men det blir du fort nødt til. For I dag kom nyheten om at regjeringen foreslår å øke Norgesprisen med 5 øre til neste år. Dette her betyr en prisøkning på 12,5% og jo langt over den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forklarer hvorfor regjeringen vil øke prisen såpass.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
0: Ja, det sa energiminister Terje Aasland. Politisk kommentator Håvard Nyhus nå foreslår altså regjeringen å øke Norgespris til 45 øre per kilowattime før moms. Hvor overrasket du over denne prisøkningen til forbrukerne nå?
2: Jeg personlig ikke så veldig overrasket over det. Det har ligget I korten at det ville komme en prisjustering her. Kort og enkelt på grunn av den generelle prisveksten I samfunnet. Og så handler det I tillegg om to ting. Vi hører her Aasland snakke om fremtidsmarkedet for strøm. Der ligger det an til at strømprisen skal bli høyere. Og så handler det også om budsjettkontroll. Det jo regjeringens ansvar å holde tallene ved like der. Og hvis prisene blir veldig høye, så blir dette også en mye mer kostbar ordning. Og derfor lå det I korten at det ville komme en liten prisjustering.
0: Men det finnes jo en del mennesker I Norge som allerede kjenner på og sliter med prisveksten og stadig høyere rente som vi ikke engang har merket den siste oppgangen på. Hvorfor tar regjeringen denne sjansen her overfor velgerne nå?
2: Vi hører jo her at energiministeren veldig opptatt av å understreke at det dreier seg om kun 5 øre, og det jo den fortellingen de vil at skal feste seg. 5 øre høres lite ut, og det betyr for en vanlig gjennomsnittsfamilie 1200 kroner I året, altså en ganske overkommelig sum. En litt mindre elegant måte å omtale dette på handler jo om at det 12,5% prisøkning. Da høres jo dette straks mye verre ut, og da får plutselig regjeringen en litt sånn umusikalsk størrelse å hanskes med, så dette regjeringens pedagogiske problem. Det helt avhengig av at dette på en måte forstås innenfor det rammeverket de ønsker å forstå det.
0: Mm. Og allerede nå møter jo Arbeiderpartiet-regjeringen motstand I egne rekker. Vi skal høre fra Kristian Justnes som sitter I sentralstyret I Arbeiderpartiet og som leder for det store og mektige fellesforbundet I LO som ikke spesielt begeistret over forslaget om å øke strømprisen her.
3: Ja, jeg synes det et dårlig forslag, sånn I antall øre, så det jo ikke så dramatisk sånn tilsynelatende, men det jo 12,5%, for det jo noe helt annet enn prisveksten ellers I samfunnet. Med den reguleringen som vi har lagt opp til her nå, så vil jo bare rope om lavere matmoms og lavere drivstoffavgifter tilta. Isolert sett så synes jeg ikke dette lover godt for et par år til med sånn regulering, så jo ikke Norges pris det var tenkt å være I det hele tatt.
0: Ja, det sa Fellesforbundets leder Kristian Justnes, som også sitter I Arbeiderpartiets sentralstyre altså. Og Håvard Nyhus, politisk kommentator, I morgen så legger jo finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Da må de jo ha med seg en heling på planene da. Hvordan utsiktene for at forslaget til Norges pris får flertall I Stortinget?
2: Det kan jo selvfølgelig gå begge veier, og jeg noterer meg også at Rødt og Senterpartiet kritiske til denne prisjusteringen. På den andre side så det tyst fra de to andre budsjettpartnerne, nemlig SV og MDG, så det kan jo være et tegn på at motstanden ikke stor over hele linja. Så tror jeg likevel at Arbeiderpartiet kommer til å sette hardt mot hardt her og vise at dette deres ordning, og at det de som hendene på rattet, og at det de som eierskap til den ordningen her, og at de heller gir til de andre partiene, gjør noen innrømmelser overfor de på annet hold for å få med seg budsjettpartnerne på dette her. Så min spådom at dette blir summen.
0: Mm. Og så har jo regjeringen beregnet at Norgespris kommer til å koste 16 milliarder kroner til neste år. Det grunn til å tro at det kostnadsanslaget kommer til å holde?
2: Der vil jeg si kategorisk nei, jeg tror ikke det holder, og bare i år så har den ordningen beløpt seg til mer enn 20 milliarder etter at de først foreslått at den vil koste cirka 9 milliarder kroner. Så her har Finansdepartementet vist at de ikke helt greier å regne riktig på dette her, og det kanskje ikke så rart heller. Det jo notorisk vanskelig å spå hvordan strømprisen utvikler seg, men det gir ikke veldig høye odds å tro at dette til slutt beløper seg til mer enn 16 milliarder kroner. Den gode nyheten jo at det da også blir større inntekter til statskassa, så dette går jo opp I opp, sånn sett.
0: Et av flere politiske slag gjennom høsten kommer til å bli denne kampen om Norgesprisen når regjeringen skal forsøke å få flertall da, for sitt forslag til statsbudsjett. Det legges frem I morgen, så vi høres igjen vi politisk kommentator Håvard Nyhus. Takk for denne omgang.
2: Hei så lenge.
0: Hei så lenge. Vi tar litt musikk nå før vi skal utenriks. Dette her Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: fin den her, altså, fra Ella Lockert som du fikk I radioen din, og klokka 13.15 om bare noen få sekunder. Den heter «Hva om det finnes noe mer?» Og du hørte den her I dagens. Vi skal nå til et europeisk land vi ikke snakker så veldig ofte om I dagens egentlig. For NATO-landet Litauen deler jo grenser med både Russland og Belarus. Og I dag stemte parlamentet I landet ja til å fjerne forbudet mot atomvåpen på litauisk jord. Avstemmingen I dag var den første av to som må gjøres før vedtaket kan tre I kraft. Og Tormod Heie, du professor ved Forsvarets høyskole. Hvorfor ønsker Litauen å fjerne dette forbudet her?
1: Ja, Litauen føyer seg inn I rekken av andre land, men Litauen har tradisjonelt vært veldig skeptiske til atomvåpen på egen jord, men nå altså de også I bevegelse og føyer seg da inn I rekken sammen med Estland og Latvia, Finland og Polen, som også har juridisk sett åpnet opp for atomvåpen på egen jord, og Litauen et utsatt land. Jeg tror de har lyst til å bli en integrert del av det fremskutte atomforsvaret som NATO har I denne regionen, fordi Litauen føler seg utsatte. De ligger veldig tett på Kaliningrad, som ses på som en fremskutt russisk atombase, og landet også en veldig viktig korridor for å få frem NATO sine landstyrker gjennom Polen og videre nordover inn I Baltikum. Mm.
0: Og hvis dette da går igjennom, så kan det gå an å plassere atomvåpen der for NATO?
1: Ja, da må det først et kvalifisert flertall til I parlamentet gjennom en såkalt grunnlovsendring som kanskje vil finne sted en gang ut på nyåret, og da kan myndighetene I Litauen åpne opp for at det, hvis de føler seg truet, kan innplassere atomvåpen på eget territorium, sånn som nabolandene I regionen.
0: Men det liker jo selvfølgelig ikke Russland tanken på. I september så sendte Russland et notat til NATO-ledelsen der de trua med å bruke hele sitt arsenal, inkludert atomvåpen, da, hvis NATO forsøkte å avskjære eller isolere Kaliningrad, som du var inne på, som jo Litauen grenser til. Hvis de vedtar denne lovendringen I Litauen, hvordan vil det påvirke spenningen da mellom NATO og Russland?
1: Ja, det blir nok en ytterligere omdreining I spenningen, hvor man på den ene siden vil forsøke å avskrekke Russland ved å hele tiden ruste opp, også med atomvåpen, samtidig som man på den andre siden også prøver å unngå unødvendige provokasjoner av Russland, fordi den største utfordringen, tror jeg, I denne regionen, det at det kan bli så stor mistillit at det skal veldig lite til før feiltolkninger eller misforståelser eller tekniske uhell på droner eller missiler gjør at en liten gnist kan antenne et større bål.
0: Nå har jo Russland vært ganske tydelig. Hvor reelle de truslene Russland kommer med, tror du?
1: Jeg tror ikke de så veldig reelle, og det fordi at Russland rent politisk, økonomisk og militært så underlegne NATO-landene, at jeg tror Russland ikke veldig lysten på å gå til krig, hverken mot Norge, Finland, Baltikum eller Polen eller de andre NATO-landene, og det fordi at Russland har så store problemer allerede I møte med Europas nest største land, Ukraina, hvor de har stått I en hengemyr I Øst-Ukraina I snart 5 år uten å ha fått en endelig avgjørelse på den krigen, og akkurat den konflikten der nede I Ukraina har jo gjort at Russland I dag veldig svake og kanskje står I den største sikkerhetspolitiske krisen som de noen gang har opplevd siden de ble et selvstendig land da Sovjetunionen oppløste seg selv I 1991. Så det da I tillegg å skulle skape en samtidighetsproblematikk hvor man begynner å legge seg ut militært med verdens mektigste forsvarsallianse NATO I Baltikum-området, det tror jeg ikke russerne spesielt lystne på. Men så jo også NATO varsomme med ikke å provosere russerne alt for mye, fordi det som kan virke irrasjonelt fra et vestlig perspektiv, det kan jo plutselig bli veldig rasjonelt sett med russiske øyne, for eksempel hvis NATO litt uforvarende da presser Putin og Russland inn I et hjørne hvor de føler at det minst dårlige onde det å bruke militærmakt mot NATO for å komme ut av krisen med æren I behold uten å miste ansikt. Så her det et spill både på russisk og på NATO side om å kommunisere fasthet uten samtidig å eskalere det opp til en krig.
0: Og ifølge Litauens president foreligger det ingen umiddelbare planer om å oppbevare atomvåpen hvis forslaget blir vedtatt, men det vil gi landet handlingsrom dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Russlands talsmann Dmitri Peskov sier I formiddag at en oppheving av atomvåpenforbudet kan føre til ytterligere eskalering I den anspente sikkerhetssituasjonen. Takk skal du ha for at du var med I dagens sending, Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole. Nå, Kurt Nilsen, dette Det Get Moving 2.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Dagens på NRK P1.

0: Dette her, det Anglo Reira. Og låta du hørte når klokka 13.27 straks her I NKP1, det sånn som meg. Vi skal til Skien I Telemark nå, for I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen I lagmannsretten der. 55-åringen ble dømt til 15 års forvaring I sommer for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Og reporter Benjamin Woland Andersrø, du dekker denne saken her for NRK. Hva det som har skjedd så langt I retten I dag?
1: Rettssaken startet som rettssaker flest med at tiltalen ble lest opp for Steinar Vangen, og på spørsmål om hvordan han stiller seg til den, så svarte han at han nekter straffskyld. Dette helt ventet, og jeg tror med det han har forklart tidligere. Han nekter da både straffskyld for drap, som han tiltalt for, men dersom retten ikke finner det bevist at han har drept svenske Malin, så mener påtalemyndigheten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord, og også dette nekter han da straffskyld for.
0: Hvordan fremstår Vangen I retten I dag?
1: Nå fikk jo vi også observert han under tingrettssaken der han ble dømt til 15 års forvaring, og han fremstår på mange måter helt lik. Han sitter rolig og stille mellom sine to forsvarere, Gaute Nilsen og Tor Magnus Fagermo. Han har et ark foran seg og sitter med en kulepenn I hånden til enhver tid, og relativt ofte gjennom innledningsforedraget til statsadvokaten så man at han vekslet mellom å se på statsadvokaten og å skrive på dette arket da.
0: Riktig, og mange kjenner jo til navnet til Steinar Vangen. Han ble et navn som ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, som handlet om assistert selvmord. Var det denne dokumentaren her som satte I gang politietterforskningen av Vangen?
1: Det kan man definitivt si, I hvert fall I denne saken her. Hvis vi spoler tilbake til 5. juli 2024, så blir Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord I en annen sak, og samme dag som han får denne dommen, så blir han kontaktet av Malin, som altså svensk og bodde I Trollhättan I Sverige. Hun hadde funnet Vangen gjennom en Facebook-side for folk som støtter aktiv dødshjelp, og I mange måneder så holdt de da kontakten, og I september 2024 så ble Malin funnet død I sin egen leilighet. Politiet som kom til stedet så ikke noe mistenkelig. De endte opp med å konkludere med at dette så ut som et selvmord, og gjorde deretter ingen flere undersøkelser I saken før I november I år. Fordi TV2 hadde også kommet I kontakt med Vangen under dekket av å utgi seg for å være en kvinne som heter Randi Svensson. Ja. Og Randi Svensson og Vangen holdt kontakt, og de avtalte å møtes på Norrby Hotel I Sverige. Og det som greia der at I kontakten som TV2 hadde med Vangen, så sa han til dem at han hadde tatt livet av en kvinne I Trollhättan. Så etter at de hadde møtt han på dette hotellet, så overleverte TV2 Vangen til politiet som pågrep han utenfor dette hotellet da.
0: Ja. Vangen soner jo allerede en dom for medvirkning til selvmord I Sverige, og nå I sommer så ble han

0: altså dømt til 15 års forvaring for drap på denne svenske kvinnen. Da hovedbeviset meldinger som Vangen skal ha sendt til avdøde og andre kvinner, der han skriver at han kan hjelpe dem med å dø ved å bruke en pute. Likevel så nektes Vangen straffskyld i denne saken som du var inne på i starten her. Hvorfor det?
1: Det todelt, og den første biten, det handler om at han har tiltalt for å ha drept Malin ved å kvele henne med en pute, som du også var inne på, og det nekter han for å ha gjort, og det finnes heller ingen tekniske bevis som knytter Vangen til noen pute i denne saken her. Det eneste, de bevisene som finnes om det, er tekstmeldinger og digitale bevis. Det andre er at dersom han ikke blir funnet skyldig i drap, så vil påtalemyndigheten ha dømt for medvirkning til selvmord, og Vangen har jo også i et intervju med oss i NRK innrømmet at han hjalp Malin å ta sitt eget liv. Men Vangen anfører her at dette kan han ikke straffes for, fordi medvirkning til selvmord ikke er straffbart i Sverige på samme måte som i Norge. Påtalemyndigheten på sin side mener da at Vangen likevel kan straffes, fordi de mener at planleggingen av dette dødsfallet da startet i Norge fra Vangens side.
0: Ja. Og denne ankesaken her mot Steinar Vangen skal fortsette i lagmannsretten i Skien de neste 8 dagene. Den følger du. Reporter her i NRK, Benjamin Woland Andersrød, takk skal du ha for at du var med i dagens. Snart så får du en værmelding her i NRK P1, men først litt musikk. Dette her, det Lucas Graham.

0: Lucas Graham var det her. Med låta som heter Seven Years.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Midt-Norge fikk en luftig start på uka I går, det kan jeg skrive under på. De kraftigste vindkastene ble målt på Kvaløyfjellet med 50,6 meter per sekund. I lavlandet målte Halten fyr 39,0 meter I sekundet på det meste. Litt roligere I dag, kan man si da. Du skal få værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det nordøst liten til stiv kuling utsatte steder. I sør blir det periode med regn, ellers sludd og snø. Nord-Norge får nordvestlig stiv kuling. I kveld minker vinden til frisk bris I Nordland. Det blir skya, og det blir regnbyger. I Trøndelag og Møre og Romsdal minker vinden til vestlig liten kuling. Det blir for det meste skya vær resten av dagen og regnbyger, men det blir lite nedbør I indre strøk av Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det skya vær og regnbyger, og det blir mest nedbør I indre strøk. I Rogaland blir det etter hvert oppholdsvær. Det vil blåse vestlig frisk bris til liten kuling. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men lengst vest på Sørlandet blir det noe mer skya og mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge blir det skya og byger I vestlige områder, og det kommer snø over 1000 meters høyde. Det sendt gult farevarsel for snø for de høyeste fjellovergangene. I østlige områder blir det oppholdsvær og perioder med sol. I går kom flere steder på Østlandet over 20 grader, men I dag ender makstemperaturen på rundt 17-18. Grader. På Vestlandet og I Trøndelag blir det rundt 12 grader, I Nord-Norge 10 grader, og på Spitsbergen det rundt 0 grader altså. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no. Klokka 13.38, og nå får du musikk fra Gunn Kvåle her I NRK P1.
2: Ligger I parken med boka mi

0: Anniken Kvåle var det, du fikk sommeren før deg. Det pågår et stort meslingutbrudd i USA, og det kan påvirke oss her i Norge også. Det sånn at rundt 3900 tilfeller registrert i USA hittil i år, ifølge smittevernmyndigheten CDC. Og dette her det verste meslingåret i landet på 35 år. I Pennsylvania så det over 1000 som registrert smitta i år, og første dødsfall der kom i sommer.
1: I stand before you with a heavy heart to discuss news that no public health official and no physician ever wants to deliver. Earlier today, the Pennsylvania Department of Health reported that two Lancaster County residents with measles have died.
0: To personer med meslinger hadde dødd, fortalte delstatens helseminister Deborah Borgen i slutten av august. Nå tallet døde oppe i 5 der. Guvernør i delstaten Josh Shapiro var tydelig på at meslingssmitte, det kan forhindres.
2: I want to be clear. This illness and death from measles is completely preventable. We already have the tools to protect ourselves and our families from this disease, which is one of the most contagious diseases on the face of the earth.
0: Ja, vi har verktøyene til å beskytte oss mot sykdommen som blant verdens mest smittsomme, sa guvernør Shapiro i dette klippet her fra Reuters. Tone Brun, du overlege i Folkehelseinstituttet. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer i USA nå?
3: Nei, det jo først og fremst veldig trist og bekymringsfullt, fordi USA hadde fått kontroll på meslinger, de hadde eliminert meslinger, som vi pleier å kalle det, og nå ser vi altså at det har økt med antall tilfeller, spesielt de siste par årene nå.
0: Ja, og vi fikk jo effektive vaksiner mot meslinger for flere tiår siden, slutten av 70-tallet der en gang, eller noe sånt. Hvorfor kommer det plutselig store utbrudd i et land som USA?
3: Ja, nei, det kan du si. Vaksinen er effektiv, den trygg og billig, og det ingen grunn, som vi hørte her, til at vi skal se slike tall og dødsfall av meslinger i dag i USA. Og det jo nok først og fremst økende vaksine, ja, skepsis da, i en del miljøer i alle fall, i økende grad i USA de siste årene, som årsaken til dette.
0: Det MMR-vaksiner som beskytter mot meslinger, og det sånn at presidenten og hans administrasjon jo har uttalt seg ganske negativt om den flere ganger, selv om den fortsatt en del av vaksinene helsemyndighetene i landet mener barn bør ta. I august så sa Trump at de vil stykke opp denne MMR-vaksinen i 3 ulike doser, fordi, som han sa, de kan være ganske dødelige om de tas sammen. Vi skal høre et klipp av det.
4: You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. Together there could be a possibility they're quite lethal, and separately it looks like they are not at all lethal, but just very effective. And I saw this early on, and I've seen proof of it, where they have a vaccination thing, looks like the size of a bottle of soda, poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, mot slutten her snakket Trump om at han har sett vaksinedoser så store som brusflasker, som han sier, som helles inn i kroppene til barn, og da skjer det fæle ting i for mange tilfeller, sa presidenten her. Og her sier han flere ting. Mange eksperter har avkreftet tydelig, Tone Brun, i FHI, for disse kombinasjons-MMR-vaksiner anses vel som både veldig trygg og godt testet og livreddende.
3: Mm. Ja, nei, det her bare så forferdelig å høre på, og det jo rett og slett ljug. Altså, jeg vet ikke helt hvor han har det fra med disse store mengdene med vaksiner som helles i folk, og ja. Nei, og det, ja, som du sier, en trygg vaksine, og det dette her som farlig, det det han sier, det det som dødelig, ikke vaksinen, så fordi det fører til at folk naturlig nok blir redde for å vaksinere seg, da, i hvert fall en del.
0: Men litt om meslinger, som en av de mest alvorlige barnesykdommene, og veldig smittsom, hva det som gjør det så farlig at man kan dø av det?
3: Ja, det er jo, altså, for de aller fleste, og spesielt i vår del av verden, så er det jo ikke en sykdom man dør av, men den er alvorlig, også hos oss. Noen få dør, og man kan bli alvorlig syk av den. Sånn akutt så er det jo en mer sånn, ja, feber og utslett sykdom, men så kan man få komplikasjoner som, ja, lungebetennelse og ørebetennelse, og i noen få tilfeller hjernebetennelse. Og så en annen viktig årsak til at den blir ansett som en alvorlig sykdom, er at altså vi får en slags, meslinger kan gi oss en slags, et slags, vi kaller det immunologisk hukommelsestap, som gjør at immunsystemet vårt glemmer at vi er blitt smittet av en del infeksjoner tidligere, slik at det fører til at vi kan få flere infeksjoner og mer alvorlige infeksjoner i, ja, flere måneder til år etter at vi har hatt den akutte meslinginfeksjonen.
0: Åja, ok. Det ante jeg ikke. Men det er jo ikke veldig mange dagene siden vi kunne lese om 3 meslingtilfeller i Trondheim, så det oppdages jo her også, selv om det er uvanlig. Den smitten der ble sporet og kom fra utlandet. Mm. Til slutt, vi nordmenn reiser jo mye, også til USA. Kan meslingutbruddet der påvirke oss?
3: Ja, det kan påvirke oss, det kan det. Men det viktigste vi gjør er jo å følge anbefalingene om vaksinasjon her i landet, og det gjør heldigvis veldig mange. Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning. Over 96% av norske barn er vaksinert med MMR-vaksinen, og dermed så er det lite sannsynlig at vi får store utbrudd her i landet, men noen enkelttilfeller og mindre utbrudd, det kan skje. Ja.
0: Nå skal internasjonale helsemyndigheter vurdere om USA og Mexico skal miste statusen som meslingfrie land. Den vurderingen skjer i november. Du er overlege i FHI, Tone Brun. Takk skal du ha for at du var med i dagens.
3: Takk for meg.
0: Så tar vi litt musikk fra Madcon her i NRK P1.

en låt som har 20-årsjubileum neste år faktisk. Hvem skulle trodd? Du fikk Begin fra Madcon. Nå til musikk fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du får mer Skal det bli. Sip.

0: finurlig sak, det her fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du fikk mere skal det bli. Hvor mange strømmetjenester har du tilgang til? Når jeg teller etter, så begynner det å bli en del, altså. Og det koster jo.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
0: Dette her, det Lotte Sørli, og hun har tilgang til foreldrene sine strømmeabonnementer. Og der hun heldig, for de betaler jo en del for det.
1: Ja, det jo veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da.
0: Klassekampen skriver denne uka at flere strømmetjenester får flere og flere kunder, samtidig som at tilbudet blir dårligere. Dessuten har prisen også økt jevnt de siste årene. Hør på hva fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier.
2: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Noen av strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, og det har krympet katalogen de tilbyr forbrukerne, uten at vi merker det ofte. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
3: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
0: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at vi nordmenn, vi lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et abonnement.
2: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
0: Terje Kolbjørnsen ved BI tror vi forbrukere reagerer mindre når prisene øker på strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på ting som brød og melk. Abonnementsmodellen har skylda.
3: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Kolbjørnsen oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau.
3: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
0: Ja, liten oppfordring på tampen der. Reportere var Minerva Ildis og Helga Thunheim.

0: Det her, det Gracie Abrams siste låt ut I dag var That's So True. De som har vært med å lage den sendingen her, det Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi tilbake I morgen til samme tid. Vi, det statsbudsjettdagen, så det bare å følge med. Takk for nå. Klokka blitt 14, og I nyhetene nå, Emilie Hellum, handler det om Norges pris.
1: Ja, for den foreslåtte økningen skaper reaksjoner. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningen, det sier Rødts finans...

0: Østfold på NRK P1.
1: Spittid med å betale strømmen.
2: To menn i 30-årene pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann nå siktet for drap på Rikke Tofsland Karlsen, som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra Rikke var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, det sier politiadvokat Tine Henriksen.
3: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre I en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har I hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
2: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspolitiet satt inn etter uro I forbindelse med protestene. Til slutt så tar vi med oss at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til tre kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
0: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Cover Me, Bruce Springsteen and the E Street Band.
1: God morgen, holdt jeg på å si Østfold. Det faktisk god efter. Nå ble jeg litt døgnvill her, Katrine. Men du befinner deg altså et eller annet sted i Østfold, mest sannsynlig, og lytter til Philip og Katrine her i din radio i dag. Vi skriver tirsdag. Oktober er det vel, hvis jeg sjekker riktig. 6. oktober. Vet du hva? I dag fyller jeg et halvt år. Pluss alle de andre årene.
0: Ja, jeg håper ikke bare et halvt år, Philip. For jeg tenker at det kan være barnslig, men såpass. Ja, nei, men gratulerer med halvtårsdagen.
1: Jeg kom på det akkurat nå. Ja. Det synes jeg var litt morsomt.
0: Ja, det er kjempeartig.
1: Jeg skal feire med en iskrem, kanskje, etterpå.
0: Ja, det synes jeg det er veldig lunt. Apropos iskrem, jeg vet ikke om det er en dessert, men vi skal smake på Østfold i dag, i form av et eller annet vi kan putte i munnen, når kokken Chris kommer.
1: Og da blir sikkert pøls i vaffel, tror du ikke det?
0: Det hadde vi forrige gang, så jeg håper ikke det, selv om jeg er veldig glad i det. Det hadde vært litt lite kreativt.
1: Han kommer sikkert til å diske opp et eller annet fantastisk, det gjør han jo alltid. Ja. I tillegg så skal vi blant annet få noen gjester her. Vi skal få en skuespiller, en vaskeekte skuespiller inn i studio. I tillegg skal vi ha litt konkurranse, og så skal vi til og med inn i kleskapet ditt.
0: Mm, det kan du vinne premier av, så det bare å følge med videre. Vi kan jo ta med trafikktipstelefonen da, for deg som vil ringe en melding til oss når det gjelder noe på veien.
1: Ring en melding til oss, det kan du alltid gjøre hvis du ringer 800-41-41-1, eller du kan sende inn i appen NRK Radio, og der har jeg et lite, liten greie på gang, skjønner du, for hvis du har oppdatert den appen, så vil du ha fått en helt ny funksjon. Vi skal ikke snakke så mye om det, men bare vær obs på det. Kanskje vi kan tease med litt, vi får se.
0: Du kan leke deg fram og prøve litt. Det er noe nytt der.
1: Lykke til!

Og den ordstokka der, en sång som finst. Vi skipper til The Weeknd. Down sunset, in every place.

0: Popular med The Weeknd, Playboi Carti og Madonna, hørte du jo der.
1: Og det snakkes om høy vannstand i dag, Katrine.
0: Ja, det var det flere som sendte melding inn om også på morgenen i dag tidlig. Anne har også lagt merke til det, har sendt oss et bilde nå til eftan.krøllalfa.nrk.no i badedrakt.
1: Og greier.
0: Ja, er og bader, og så står det her, tror aldri jeg har sett så høyt vann, står det.
1: Det er jo helt vilt, og jeg ser også utenfor vindene våre, så har jeg noen sånne hjuldekk som er ute i sjøen der, som jeg driver og ser på, og hvis det er mer enn halvparten av de hjuldekka som er dekket med vann, så vet jeg altså at det er høy vannstand, og jeg kan røpe at det er høy vannstand i dag. Kanskje det har smeltet mye fra alle isbreene som omringer Østfold, hvem vet? Men vi har også fått en melding her fra Nino. Han skriver rett og slett, i dag blir det pent vær, og i morgen blir det også pent vær.
0: Ja, det er i hvert fall helt nydelig akkurat nå. Statsmeteorolog Espen Biseth Granan, det er vel sånn at hele Østfold har sol nå, eller?
2: Ja, det må vi jo kunne si, altså. På mitt satellittbilde så er det helt klart sol som dominerer, og ja, temperaturene ja, sånn 13-14 grader, ja, så det er behagelig de å få sovet for årstid.
1: Men det er jo denne vinden da, altså det var veldig mye i går, vil det være like mye utover dagen i dag?
2: Nei, jeg vil nok ikke det, og jeg ser det har gått i minking allerede. Se på strømtagen, så er det bare en ja, frisk bris for øyeblikket da, så ikke så hard vind som i går, nei.
0: Og har det regnet fra seg? Det er ikke sånn at vi blir overrasket med noen regnskyer utover ettermiddagen?
2: Nei, det er fortsatt sol som vil gjelde resten av dagen, og spesielt til den går ned, ja.

0: Østfoldingen Ylva-Li der med Fading Away.
1: Det jo sol, men også litt sånn småsurt ute akkurat nå, og de neste dagene så det faktisk meldt snø over store deler av landet, ja. Katrine.
0: Ja, kommer vi kanskje ikke snø hit, men likevel, vi liksom i den tida nå. Jeg var veldig glad at jeg tok en ganske tjukk jakke på vei til jobb i dag, og kjente at det ikke var helt tørket det nyvasket håret. Men så møtte jeg jo folk da, med sandaler og med tynne gensere, som gikk der rett ved siden av meg. Kollega Espen sitter her i shorts når jeg kommer. Vi forskjellige.
1: Ja, jeg kunne aldri funnet på å gå i shorts, men jeg merket i går at det var for kaldt å gå uten jakke, så jeg måtte bytte jakke underveis. Jeg gikk først ut døra, gikk rundt hjørnet, og så gikk jeg tilbake igjen for å hente en varmere jakke. Såpass kaldt var det.
0: Ja.
1: Men jeg lurer rett og slett på, du som lytter nå, hva har du på deg akkurat nå? For vi jo litt sånn brytningsfase akkurat nå mellom hva det kalles høst og vinter, eventuelt sommer og høst.
0: Ja, folk går jo både i sommerklær, høstklær og har tatt fram vinterjakker, ser vi jo på noen av de som passerer her ute.
1: Ja, jeg har sett så mange boblejakker i dag at jeg tror ikke jeg har sett så mange i år, i hvert fall ikke på denne siden av sommeren. Vi lurer rett og slett på, hva det du har på deg i dag? Og hvis du sender inn en bilde til eftan.nrk.no, helt riktig, da har du muligheten til å vinne en drikkeflaske fra NRK Østfold i dag. Dersom du tar bildet av antrekket ditt og sender det til eftan.nrk.no.
0: Og så blir det ikke publisert noe sted, det bare Philip og Katrine her som skal se på det.
1: Ja, ja, ja, vi sender ikke videre.
2: De er blikk i blikk.

0: Jan Eggum, på'n igjen. Og det jo det også, med litt tjukkere klær, ser du ut til.
1: Det er
0: det. I hvert fall det. Dere som passerer vinduene her. Vi har lurt på hva du har på deg, og skal sende et bilde til oss også, til eftankrølla.nrk.no. Så husker du Anne-Philip, mm-hmm. som er ute og bader nå.
1: Ja.
0: Når badedrakta går av, melder forresten om 8,5 grader i vannet.

0: å vite mer om det. Men hvis du har funnet ut hva du har på deg I dag, så kan du sende et lite bilde av oss, av bekledningen, inn I eftan.nrk.no, så trekker vi en liten vinner. En drikkeflaske skal være premien I dag, hvis du sender inn til eftan.nrk.no. Alt det der, du vet. Ja. Noe, du vet.
1: Og det jo uteklærne vi egentlig tenker på, da. Så I og med at vi I mellomfasen mellom sommer, høst og vinter, så ta et bilde av det du har på, og send det til oss.

0: En av de mer kjente rockestemmene fra 80-tallet der, Knut Erik Østgaard I spissen for Return med Bye Bye Johnny. Men her I Eftan nå så sier vi hei til Caroline som på plass for å gi deg siste nytt fra Østfold.
1: En av de 14 fornærmede I dobbeltdrapssaken I Halden I barneskolealder, ifølge NRKs opplysninger. Barnet var sammen med en forelder på jakt. Alle de fornærmede var vittne til skuddene på gårdstunet, ifølge politiet, men den siktede mannen I 20-årene I tillegg til to drap, siktet for drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen ønsker ikke å forklare seg for politiet, men har erkjent drapene, og mannens forsvarer, Ole Rikard Holm Olsen, sier det besluttet en full judisiell observasjon av siktede. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen som kan ha begått seksuelle overgrep mot barn på en skole I Østfold. Nå han også siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Mellom 15 og 20 barn ved skolen har stått.

0: status som fornærmet i saken. Nå skal politiet gå gjennom det de har funnet lagret på mannens digitale enheter. Det sier politiadvokat Julia Kristine Nordrum Brattberg.
1: Det som de har funnet i det beslaglagte materialet, noen bilder og videoer av barn på den aktuelle skolen.
2: Er det bilder som kan karakteriseres som lovbrudd i henhold til den paragrafen?
1: Det er jo det politiet prøver å finne ut av nå.
0: Ja, mannen ble nylig varetektsfengslet i 4 nye uker med brev og besøkskontroll. Reporter her var Rune Fredriksen. De 2 store kranene som ruver over FMV-området i Fredrikstad skal bevares. Det har statsforvalteren vedtatt, og dermed settes det et endelig punktum for bevaringskampen på FMV-området. Vedtaket er endelig og kan ikke klages på. Det var utbygger av det gamle industriområdene Jotne Eiendom som ønsket å rive den ene krana, da de mente den utgjorde en sikkerhetsrisiko. Men de fikk ikke medhold, hverken hos Fredrikstad kommune eller statsforvalter. Det var Fredrikstad Blad som omtalte dette vedtaket først. Rehabiliteringen av de 2 kranene er anslått og koster rundt 22 millioner kroner.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
4: Det er en god del liv I båthavner rundt omkring akkurat nå, Philip.
5: Definitivt, vi har derfor sendt ut Werner Wienlund, vår mann, til en båthavet I nærheten her, for å høre litt hvordan det står til, og om de faktisk klarer å gjøre seg klare før neste sesong, som starter litt senere.
4: Ja, for noen litt lure der.
5: Håper det. Du har hørt

0: er ikke bare det, bare en mann, Ingrid Vårvik. Vi skal la det være der. Jeg vet i hvert fall at en god del menn og kvinner holder på ute i båthavner da.
1: Ja, og jeg må innrømme at jeg har jo sett flere båter som har kjørt forbi her i det siste, og det er ikke alle som har kommet opp i båthavna.
0: Nei, jeg vet jo om folk jeg som står og pusser båten nå, klar for vårsesongen, mens andre har dratt Hentet den ut litt lenger den båtsesongen ute på vannet da. Jeg vet ikke hvordan det med Werner, du har ikke noen båt du, men...
2: Jeg har ingen båt, men jeg har en god utsikt til en båt akkurat nå her I Fjellbær Marina I Fredrikstad. Og hør på dette her da.
1: Det mye god lyd, Werner.
3: Det fortsatt bakover. Samme vinkel. Fortsatt bakover.
0: Det ikke du som rygger, Werner?
2: Nei da, det en Bra. Svær grønn traktor og en båt står eller Valtro 30 på, sikkert 30 fot lang, som skal komme seg inn I en sånn smal passasje mellom andre båter der. Og det Rolf Tommy Johansen som står nå I oransje kjeledress og gummistøvler og kommanderer han som sitter på traktoren. Er du fornøyd snart, Tommy?
4: Hva så du nå?
2: Du fornøyd snart?
4: Nei, ikke enda. Vi ikke på plass enda. Vi skal snart på plass. Et lite øyeblikk nå.
3: Ja, bakover, Jon. Rett bakover.
2: Ja da. Jeg ser at han har helt sånn stålblikk og ser bakover. Nå det sånn klaring på en halv meter til en grønn båt ved siden av her.
3: Det går bra.
2: Ja, du kan jo høre. Det går bra, sier Rolf Tommy.
3: Det går bra.
2: Går det bra?
4: Ja, det går bra. Rett bakover nå. Rett bakover, ja, kom igjen.
0: Og pass på
4: rett
0: at du bakover. Står litt på siden du, Werner, da. Så.
4: Kom igjen.
2: Jeg snart under dekket på traktoren,
1: jeg. Ja, ikke sant. Nei, jeg har lurt på en ting, Werner. Jeg har jo vært bort på Fjellberg Marina her et par ganger, og så synes jeg de båtene står så vanvittig tett I tett. Vet du hvordan de får det til? Begynner de liksom med den innerste først, eller? Eller balanserer du noe mellom her?
2: Men dette her tror jeg går litt på lykke og fromme og litt erfaring, særlig kanskje erfaring, for at den presisjonsryggingen jeg har vært vittne til her nå, den kunne fått en medalje. Altså. Nå sprang han Rolf Tommy rundt båten for å se hvor langt den har kommet frem. Og så, jeg springer etter den her bak båten her, og den båten jo helt full av alger og greier. Det har blitt litt av en jobb. Nå står Rolf Tommy med hånda ut.
3: Nå svinger bæven sydover nå. Lifter han nærmere her med hjulet. Her.
2: Ja, nå må han altså litt frem med traktoren igjen og justere forhjulet, for det mangler noen centimeter på at Rolf Tommy var fornøyd her. Han veldig sånn klar I meldingen her.
3: Her jeg står nå, skal vi ha bakhjulet her.
2: Jeg tror kanskje jeg har han på plass nå snart, Katrine.
0: Ja, og... vi kan jo prate med han litt senere, vet du, og så høre hva slags stemning det å få den båten opp for sesongen. Noen går jo helt inn I en liten mini-depresjon, mens andre synes det helt greit. Men når du ser rundt deg nå, Werner, det fullt av båter som tatt opp, eller ligger det mange igjen der ute på vannet?
2: Jeg vil si at omtrent halvparten på land alt, ja, også, for det ganske trangt og fullt her, og det Men det mange ute, det ganske mange store igjen, og det her skal det løftes og slepes og kommanderes sikkert til flere uker ennå.
0: Vi skal la han få litt arbeidsråd, og så får vi høre hvordan det blir da, å ta opp båten for sesongen. For noen det tristeste eventyret, kommer det ofte inn I meldinger I appen NRK Radio om her. Ja, det går jo fort I vår nå.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Ja, det sa alltid morfar.

0: Hold meg med Eva Vel Skram.
1: Og vi har jo spurt folk der ute om hva de har på seg I disse dager, hvor det både kan være litt vinter og vår og våtter og høst og det meste. Ja. Til og med litt sommer, det var jo 20 grader for ikke så alt for lenge siden.
2: Kollega Espen går jo I shorts I dag, vi har gått I tjukke jakker og ser folk som går med lue her.
1: Ja, og det er meget, men vi har fått inn en del svar I Eftan-inboxen vår, nemlig eftan-nrk.no, blant annet fra Ragnhild Elisabeth Bugge. Hun har sendt et fantastisk sommerlig bilde, vil jeg påstå, hvor hun da sitter I solveggen og hører på Eftan ved idylliske Vansjø I Rygge, selvfølgelig. Og der det, vi snakker singlet.
2: Det gjør vi.
1: Vi snakker caps. Og solbriller Og det liksom det Jeg føler at hadde hun suttet her I et døgn Så hadde hun sikkert blitt solbrent Tror du ikke
2: det? Vet du, det ser så varmt og deilig ut på det bildet der sånn, Og så det ganske grønt opp Og de trærne Det har ikke sluppet bladene sine enda Eller forandret farge De som rett bak henne Men vi tror på det at det har tatt I dag altså
1: Ja, ja, ja Man bruker ikke caps uten mening det ikke sånn? Skyggelue som vi best for alltid kalte det Det blir altså en god økt med hagearbeid Før vinteren rett og slett I tillegg så har vi fått en Hva kan vi si her? Vi har fått en melding fra, hva står det, hvilket navn står det? Nei, det står ikke noen navn faktisk av en grunn. Men det er en mann som har sendt
2: inn... Det Ingunn som Ingunn har tatt det.
1: Ja, det det. Ja, nå ser jeg det. Ingunn har tatt det. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Det står det på t-skjorten, rett og slett.
2: Ja. Og så skriver også Ingunn her at en super t-skjorte med en fin tekst, som hvis alle hadde levd etter den, så hadde det vært verden vore fin, står det her. Så.
1: Fin. Ja. Tusen takk for den, Ingunn. Vi setter pris på alle bilder vi kan få inn I Eftan-inboxen vår. Send gjerne til eftan-nrk.no om antrekket ditt. Vi veldig spennende på om det går I boblejakke eller om det går I t-skjorte I dag.
2: Og Nord sitter ute på verandaen og soler seg, så det deilig vær. Ja, så det litt kontrast I hva vi har på oss I disse mellomdagene, som vi kaller det, en mellomfase.
1: Kanskje vi skal komme oss ut, Katrine? Hvertfall på en båthavn, tenker jeg.
2: Ja, vi må tilbake til Werner. Lurer på hvordan det går med den riggingen av hengeren og 30-fot båten.
1: Håper den passer seg.

0: Loose Egg of Fun Things, Jesper Jenseth der. Du, vi var jo ute I båthavnet med Werner nettopp, Philip, og det var mye aktivitet og en veldig konsentrert båteier.
1: Definitivt, og det skjønner jeg jo veldig godt. Når man først skal rygge på plass av en båt, så bør man være konsentrert, rett og slett. Og jeg vet ikke, Werner, hvordan stemningen nå? Det bedre?
2: Nå står Rolf-Tommy Johansen her og puster ut, for traktoren har nettopp kjørt av gårde etter å ha finrygget den båten opp, og står så fint på plassen sin her. Nå det litt lettet, Rolf-Tommy.
3: Veldig lettet nå, alt gikk bra. Både kranhevingen og traktoren gikk veldig fint, så nå båten på plass, så nå jeg fornøyd.
2: Men hvordan det å dra opp båten etter en lang, deilig sommer hvor du har sittet på dekk, og du har sikkert fisket og spist reker og allting. Hvordan det å sette den på plass nå, og nå skal stå og fryse?
3: Det jo veldig vemodig da, å gjøre det. Sommeren jo over, så det liksom ingen vei tilbake, så vi må bare her I Norge være forberedt på at vinteren kommer. Men vi har hatt en sommer, det har vært mye ute, og det har vært bra. Men nå det også å gjøre resten av båten da, den skal jo da vinterkonserveres, han skal tømme oss for vann, han skal tømme oss for utstyr.
2: Og det ser ut som du må skrape litt på den også når den avdekket hva som under vann her.
3: Ja, det litt sånn en skjælvokst på den. Men her I båthavnet på Fjellberg så vokser det vanligvis ikke mye skjæl, men litt I år har det vært. Det betyr jo at kanskje vannet har vært klarere og finere her I år enn det har vært før om året.
2: Hva det beste minnet du har fra I sommer da, du har vært ute med båten?
3: Ja, det overnattingsturene som jeg har hatt nedover I Sverige da. Så jeg kjører mye I Sverige egentlig, Bohuslän. Ja. Og det jo en fin sted å kjøre. Ja. Så der har jeg vært veldig mye. Så I år har jeg den 59. Sesongen med båt til å overnatte I. Ja. Det jo noen år.
2: Ja. Den båten din hadde jo et veldig spesielt navn. Kan ikke du fortelle bare først navnet og hva det betyr?
3: Altså, båten heter Mobirito, og det navnet på de fire barna mine. Det to jenter, og så to gutter. Og det største heter Mona, og så det Birgit, og så det Richard og Thomas. Det Mobirito. Første to bokstavene I alle navnene. Så det navnet på båten.
2: Har de vært med en tur ut I sommeren også, eller har de vært med pappa en tur?
3: Nei, de ungene så store, så de kjører egne båter.
2: Ja, de gjør vel det, tenker jeg.
3: Ja. Så de mellom 50 og 60 år, så da kjører de egen båt.
2: Såpass, ja. Ja. Men se på den toppen der oppe.
3: Ja.
2: Den skal den dekkes av snø, den skal pakkes inn av is og så videre. Kommer du til å gå ned her på Fjellberg midt på vinteren og stå og titte på noe og drømme om når våren kommer?
3: Stort sett hver dag så vi en tur nedom Fjellberg båthavn selv om det på vinteren. Ser etter båten og drømmer litt og koser oss litt med det. Ja. Så det jo litt koselig, det jo det som litt kos med å ha båt da. Ja. Og som jeg sier, nå har jeg hatt båt I 59 år altså. Så det jo, jeg en veteran her I Fjellberg. Jeg vel den gamleste her med båt, tror jeg.
2: Den gamleste med båt. Men den båten ikke så gammel, I hvert fall som deg. Den ikke 59 år.
3: Nei, den 43 år, og den har jeg nå hatt I 41 år.
2: Så her snakker vi ganske mange år, Katrine og Philip. Jeg har ikke hatt en båt et sekund og et år engang, ja, men det var kanskje dere.
1: Nei, jeg kan ikke påberope meg det, men det hørtes veldig koselig. Tenk det, dra ned hver eneste dag selv på vinteren for å sjekke hvordan båten har det. Det synes jeg var veldig koselig å høre.
0: Jeg har nesten litt båt. Nå har jeg fått meg kjæreste som har båt, så jeg båt deg for første gang, på en måte. Men det ikke eier, altså, for den meldingen, hvis jeg påberoper meg å eie den båten. Men det hyggelig. Det kommer en båtsesong igjen, dere. Kos dere videre I havna, Werner.

0: sult og 100 dager.
1: Og det renner inn i Østfold-mailen her. Jessica Ballou har sendt et bilde av seg selv med, jeg må si at det t-skjorte vær på han i dag, rett og slett. Det ser nesten varmt ut. Ja. I hvert fall ikke noe frysepunkt her. Sitter i sola i deilig vær, skriver han.
0: Ja.
1: Tusen takk for den. Hvis du har et... Hvis du har en klesoppdatering til oss om hvordan det egentlig er å være der ute i dag og hva du må ha på deg, eventuelt kan klare deg uten, så kan du sende inn til eftan@nrk.no. Ja.
0: Men blir jo glad for at det er noe på den kroppen som blir sendt bilder av til oss.
1: Ja.
0: Det er jo greit.
1: Ta meg kjekt. Men hvis du har noe, send det inn, og så kan du være en heldig vinner av en drikkeflaske litt senere i eftan.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Everything, Michael Bublé, alltid drar opp humøret.
1: Ja, vi skal snart få nyhetene her I P1, men etter det så skal vi inn I en time hvor vi blant annet skal, kanskje tror jeg, hylle læreren, for det var jo den internasjonale lærerdagen I går, og det teater som setter opp lærervirksomhet også I dag.
2: Her NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen I 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer I et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet I Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
3: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen I at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte I fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også I flere områder fredelige demonstrasjoner.
2: DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor I kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne I fremtiden.
4: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi I dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
2: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL I 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter I kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia I samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: Dette Eftan I Østfold.
0: Og I Eftan-studio I dag så det Philip og Katrine.
1: Ja, og vi lurer jo selvfølgelig på hva det du har på deg I disse dager hvor du både kan komme regnvær, det kan komme kalde vindkast og fantastiske soldager. Jeg så dette på en person utenfor her som tok på seg en genser I skyggen. Skjønner det godt. Send det inn til eftan.nrk.no.

0: John Cicada, Just Another Day. Og det jo også det, Just Another Day med Eftan på radioen på en dag som gir oss mye sol, blå himmel over hele Østfold, men du kjenner jo kanskje da at det litt survin, men sitter du I le, så det kanskje helt annen temperatur.
1: Og det I le du bør befinne deg nå, ifølge Jessica Palou, som har sendt oss en mail på eftan.nrk.no, sier at den liker å høre på P1 Østfold, beste radiokanalen, det setter vi pris på, sitter fortsatt I sola.
0: Altså.
1: I t-skjorte, selv om klokken kunne ha bikket tre på ettermiddagen. Synes det ganske imponerende, skulle gjerne gjort det selv, men noen må gjøre jobben sin også.
0: Det forhåpentligvis greit temperatur når vi går ut, og da sola den blir der til den går ned, det vil si det blir ikke noe skyer eller regn I dag å snakke om I hvert fall.
1: Nei, og det fortsatt blader igjen på trærne, noe som fører til at det ikke helt høst enda, du kan få lov til å kose deg litt, synes jeg.
0: Ja, og så det jo fremdeles mulighet til å slenge inn et bilde da, av det du har på deg da, når vi I den mellomfasen, og så det med trekningen av en drikkeflaske litt senere I eftan.
1: Ja, vi ønsker altså å vite hva slags utendørsbekledning, det kan være innendørs også, men hva slags utendørsbekledning det du har på deg I dag for å bøte på den litt varme, men også tidvis kalde tiden som I dag. Send inn til eftan.nrk.no.
0: Blir det noe godt å varme seg på, noen høsterett som du snurrer frem I lykkehjulet straks? Det får vi se, Philip.
1: Det tror jeg altså. I hvert fall, det blir I hvert fall ikke kaldt.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Du har varmet opp høyrehånda her nå for å dra i gang julet, Philip.
1: Ja, vet du hva? Jeg har varmet og varmet og varmet opp, så nå blir det nesten senebetennelse, så vi får sette i gang, tror jeg.
0: Ja.
1: Ok. I dag blir det wok med kylling faktisk. Fryste grønnsaker og kyllingwok der altså.
0: Enkelt og greit da.
1: Enkelt og greit. Hvis du ikke vil gjøre det så enkelt, så kan jeg anbefale å ha en liten dash med peanøttsmør og kanskje kokosmelk oppi, fordi da smaker det ekstra godt.

0: King Georg, litt Østfoldmusikk der, kjærlighetsgrønsj. Kings of Convenience neste på lista vår med Toxic Girl, og så skal vi åpne e-posten vår da, hvor det kommer inn flere antrekk på en dag hvor noen går i t-skjorte og andre i boblejakke.
1: Og noen i frakk, har jeg sett.

0: Toxic Girl med Kings of Convenience.
1: Vi har jo hatt en liten konkurranse gående her, hvis vi kan kalle det i EFTAN, nemlig send inn bilde av hva du har på I dag, og vi har fått en ganske mye forskjellig, blant annet Eivor har jo nå sendt bilde av, det yes, det I hvert fall fugler som driver og flyr fra Skjebergkilen og sikkert sørover. Hun tar på seg boblejakka når vinteren, når vinden kommer rett og slett, god eftermiddag, skriver
0: hun. Gikk inn på sosiale medier her nå, det som møter meg med en gang, det rett og slett en reklame for boblejakker som tåler ganske mye kulde, så vi jo inne I den tiden hvor vi må begynne å tenke på det I hvert fall. Jeg har ryddet bort alle sommerklær I helgen, og har tatt fram litt mer sånn høstlig antrekk da. Vekk med sandaler nå, men jeg så folk I sandaler på vei til jobb.
1: Gjorde det altså?
0: Ja, og tynne gensere. Og t-skjorter ser vi jo bildene dere har sendt oss her også.
1: Det overraskende mange som har på seg t-skjorter I dag, eller singlet. Vi får bare gratulere dem med at de har muligheten til det. Jeg tror vi skal trekke en vinner nå straks. Vi avslutter I hvert fall denne lille konkurransen her I EFTAN.
0: Kan ikke du bare ta en trekning der, Philip? Så kan jeg si at det en drikkeflaske som vi skal sende til en av dere da.
1: Ja, det Ragnhild Elisabeth Bugge har fått hva skal man si, æren av å få en vannflaske, drikkeflaske. Du kan putte egentlig hva du vil opp I den. I hvert fall en flaske du kan drikke av.
0: Ja, ikke varm drikke I akkurat den, tror jeg. Eller jo, det tror jeg faktisk du kan.
1: Det tror jeg også går helt fint an. Så her bare muligheter, Ragnhild Elisabeth Bugge. Send oss adressen din, så skal du få en I posten om ikke så alt for lenge.
0: Det en ganske fersk premie der, så vi kjenner den ikke så godt enda. Men den veldig fin, og så står det NRK Østfold på den.
1: Det så fersk at det ryker av den.
2: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: Håper at det aldri blir for stor trang fødsel sammen med Synne Sørgjær her I PN.
1: Ja, vi har fått en melding her I inboxen vår I appen NRK Radio fra Toril, som håper at alle har anledning til å være ute I det flotte høstværet I dag. Nydelig og varmt det også. Sommerklær og sandaler fremdeles fremme, kan du melde.
0: Har du muligheten? Gjør som Ulf Lundell, dra ut I øpne landskap. Den her skal vi høre hele av, altså. Jeg elsker den sånn hotte her, jeg blir liksom ikke lei dem.
1: Nei, og det mange vers, vet du, de diskuterte jo lenge om det her skulle bli en nasjonalsang I Sverige. Det ble det dessverre ikke, men den fortsatt like fin.
0: Ja, vi får det fram mot de lokale nyhetene her I Eftan.

0: Øpnarandskap Ulf Lundell i Eftan i Østfold. Vi fremme ved de lokale nyhetene, og de får du av Karoline.
1: Påtalemyndigheten vil ha en full judisiell observasjon av siktede i dobbeltdrapssaken i Halden. Det opplyser mannens forsvarer Ole Rikard Holm Olsen til NRK. Det vil si at påtalemyndigheten vil undersøke om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. Årsaken til dette er sakens alvorlige art, det sier politiadvokat Henriette Evensen.
2: Det ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
3: Det noen holdepunkter her som gjør at dere velger å be om denne her, og dere venter på svar fra retten?
2: Nei, ikke utover at det ut fra sakens alvorlige art er funnet grunnlag for å be om en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
1: Ja, reporter her var Ran Basas. I juli ble Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. I dag startet ankesaken mot 55-åringen. På lik linje som i tingretten erkjenner han ikke straffskyld, det sier Gaute Nilsen som forsvarer Vangen.
4: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
1: Oktober er den måneden med flest vilt på kjørsler etterfølt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk, og risikoen for å treffe på et vilt på veien er også høy her i Østfold. Østfold ligger hittil i år på en fjerdeplass blant fylker med flest vilt på kjørsler, med 968 registrerte påkjørsler, og mer enn en tredjedel av alle påkjørsler skjer i løpet av de tre siste månedene av året.

0: på litt straks igjen.
1: Ja, nå skal vi få dagens rocklåt her I NRK P1 I eftan. Det 2000-tallet vi skal tilbake til. Strokes, Last Night heter denne.

0: Philip ga deg dagens rocklåt The Strokes Last Night, var det?
1: Jeg vet ikke om du visste det, Katrine, men I går så var det faktisk den internasjonale lærerdagen. Mm-hmm. Her I eftan I går så snakket vi blant annet om leselyst og ja, og sånt. Men da, jeg har lyst til å spørre deg om en liten ting. Har du en lærer som du husker ekstra godt?
0: Jeg har hatt flere gode, men det en som jeg aldri kommer til å glemme.
1: Okay.
0: Og det Nils Terje Bøhmvik.
1: Nils Terje Bøhmvik,
0: I Fredrikstad.
1: Ja.
0: For han var så, det var på ungdomsskolen, og veldig ungdommelig og frisk og kreativ type, vet du, og som var veldig snill og morsom, men så satt han der på plass, og han stilte krav til det, rett og slett, og var flink til å motivere. Så en av de lærerne som så folk, og det jeg har fått med meg I ettertid, så begynte han å jobbe med ungdom som kanskje trengte et litt alternativ til vanlig skole. Ikke forundre over at han fikk den oppgaven, og det sikkert på har vært veldig bra
1: ja,
0: for de elevene.
1: Det skjønner jeg, og lærere gjør jo ofte inntrykk, og vi skal nå få inn en som...
0: Ja, du
1: Jeg har så mange at hvis jeg sier noen, så jeg litt redd for at de kommer til å bli lei seg av de andre.
0: ja, ja, jeg har mange flere, jeg har også bare så det jeg har sagt.
1: Ja, men jeg kan røpe Oline, Anette, ja, Hans Otter var også en... Nei, det flere også. Også på videregående så var det også en god del, så det mange som setter sine spor, som jeg daglig siterer, føler jeg, innimellom.
0: Ja.
1: men snart så skal vi få inn en som han ikke lærer, men han later som han lærer. Han skuespiller, blant annet, og har da satt opp en forestilling sammen med Riksteatret som heter Læreren. Vi får høre mer om den snart.
0: Hylle lærerne, rett og slett. Straks etter Rakel her. La meg gå.

0: La meg gå med Rakel. Det å være lærer, det som å være en stand-up-komiker, en psykolog, barneoppdrager, foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene.
1: Ja, slik lyder altså Riksteatret sitt innsalg av forestillingen Læreren. En forestilling som du kan se på Blågrotte I Fredrikstad I dag, og vi har faktisk fått med oss hovedpersonen, slampoet, skuespiller Fredrik Høyer. God eftan.
2: Tusen takk for det, og veldig hyggelig å være her. Jeg går etter med dette her.
1: Ja, tusen takk. Du spiller altså den nyansatte vikarlæreren Christian I dette stykket. La oss sette litt scenen her. Hvem Christian?
2: Christian en, vil jeg si, helt vanlig fyr, som ikke vet noe som helst om det å være lærer, og egentlig en ganske dårlig lærer, som plutselig og uten å ane det får jobb på femte trinn. Og finner kjapt ut at han liker veldig godt å jobbe med mennesker og unger, men også at han kommer inn I et system han ikke skjønner så veldig mye av. Det et eget språk, sånn skolespråkaktig, kommunal måte å prate på, og det også mye ting han ser, for han veldig flink til å se mennesker, selv om han en veldig dårlig lærer. Så han har på en måte noe som systemet mangler. Men så må jo det som må skje, og det at det blir en slags konflikt her, da, for han funker såpass dårlig. Og da nødt til å lære å bli en lærer.
1: Så den motsatte veien kanskje, da, mange andre lærere?
2: Ja.
1: Interessant.
0: Men du jo den eneste på scenen, du har også skrevet dette stykket her.
2: Ja.
0: Hva fikk deg til å vie 2 timer og et friminutt innimellom deg til læreryrket?
2: Det jo det at jeg har en bakgrunn som å være lærersønn. Så både faren min og mora mi var lærere. Jeg også gift med en dame som datter av 2 lærere. Så det veldig sånn, ja, jeg har det litt sånn hjemmefra da, på en måte, dette med skole. Og jeg også jobbet litt I skoleverket I kraft også å være kulturarbeider da. Og ha skrivekurs og sånn, være skuespiller så har jeg spilt mye I den kulturelle skolesekken og sånne ting, så det slo meg en dag at liksom som lærersønn så hadde jeg gått hele livet og prøvd å unngå å bli lærer, og det hadde egentlig det veldig mange barn og lærere som ikke har lyst til å bli lærer selv da. Jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det jeg har snakket med mange, og jeg hadde veldig sånn, men så opplevde jeg liksom åja, jeg har egentlig blitt litt lærer likevel. Så begynte jeg å skrive dette her, og så skjønte jeg at dette her betyr kjempe mye for meg, dette med relasjon og det å forstå andre, det å forstå seg selv gjennom andre, og hva det vil si å være barn og voksen da, I dag.
1: Det har ikke sneket seg på en sånn liten tvil om at kanskje jeg burde ha blitt lærer likevel, aktig?
2: Faktisk mer enn det. Det egentlig sneket seg en sånn erkjennelse om at jeg har blitt da likevel uten å skjønne det selv. Og det var jo egentlig da jeg liksom skjønte at dette her betyr veldig mye for meg.
1: Mm.
2: Og jeg har også hatt veldig mange lærere som har vært utrolig bra. Og jeg vil jo også si at liksom faren og mora mi der, så jeg har liksom jeg har det veldig sånn i meg, så det og da skjønte jeg at jeg ja, dette her må jeg lage da.
1: Det det som liksom har vært researchen din, foreldrene dine?
2: Nei, på en måte ikke like mye kompiser egentlig som jeg kjenner som har enten jobbet I en kort periode som vikarer eller som fortsatt der. Ja, jeg har en kompis blant annet som liksom han lurte seg litt inn I en lærerstilling og jobber der fortsatt, og det vel liksom ja, disse her og meg selv også da, som jeg har liksom lagt litt I Christian, disse her som kanskje ikke funket så veldig bra på skolen selv da, men nettopp derfor har blitt rå på det sosiale, og derfor greier å se systemet litt utenfra da.
0: Vi skal straks ha en liten musikkpause I praten her nå, men en pause blir det jo også I forestillingen, et ekte friminutt.
2: Ja, der serveres det kaffe og vafler, som jeg selv aldri ser nå, for jeg bruker den tiden til å bytte kostyme, men jeg har hørt at det veldig koselig.
0: Ja. Du får vann av oss I friminuttet nå, du.
2: Takk for det.
0: Så skal vi ta en liten lærerprat videre. Det også Riksteatret som inne I klasserommet for det.
3: I'm going on during this time. I fear there's no one to save me.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Vi har fortsatt med oss Fredrik Høyer her I studio, som spiller forestillingen Læreren på Blå Grotta I Fredrikstad I kveld. Og så det runde to da, med Riksteatret for Halden, Moss og Askim, har allerede fått sin hyllest av læreryrket nå I våres. Men nå det mange ganger etter hvert I Oslo fremover, så det mange muligheter.
1: Mm. Jeg har jo sett noen bilder fra dette stykket, og det ser gøy ut på scenen, Fredrik. Hvordan ser du ut på scenen, rett og slett?
2: Ja, altså I første akt, da, for det to akter med dette friminuttet mellom, og da står det 12 mikrofoner her, forskjellige typer mikrofoner. Et av dem et menneskehue, altså sånn, det ser ut som mannekeng-dokke, liksom. Okay. Og når du snakker inn I det huet, så, så høres det ut for alle I publikum I første akt sitter med hodetelefoner, Bluetooth, trådløse. Så det en slags sånn live lydbok, på en måte, hvor man skal lytte til liksom hvordan det å være inne I huet på denne Christian da. Så da står disse det det eneste scenografien egentlig, inne I et bur av det som heter parkaner, som sånne glødepære, gamle type teaterlys da. Oi, så jeg står inne I et bur av lys som lager forskjellige typer lys, og så snakker jeg inn I disse forskjellige mikkene, så det en for hver scene. Og I andre akt, så uten å spoile noe, så det bare en stol der. Så kommer Christian inn og så setter seg ned og prater.
0: Ah, Vikar Christian som skal begynne for 5. Klasse da.
2: Stemmer.
0: Ja.
1: Har du, vi var så vidt innom det I stad, og du svarte jo egentlig ja da, men har du en lærer som har betydd mye for deg I så fall? Kan du si noe om den personen?
2: Ja, jeg har mange, altså, og jeg kunne snakke om alle for egentlig, fra ungdomsskolen og videregående. Men en jeg har tenkt masse på jo klasseforstanderen, som det het den gangen, som jeg hadde på barneskolen, som het Marianne. I Drammen på det som heter Branninga skole, som jeg gikk på. Og der hadde vi hun fra 1. Til 7. Hoppet over 3. Da, for da kom reform 97. Ja, og hun var veldig opptatt, veldig opptatt. Jeg har snakket med henne mange ganger etter og I forbindelse med dette. Hun var utrolig opptatt av fellesskapet og det å ha relasjoner både mellom ungene og elevene, men også mellom lærer og elev. Da. Så det har jeg tenkt masse på I ettertid, at jeg liksom laget dette her og trodde det kom fra mitt eget bryst, og på et eller annet tidspunkt så bare skjønte jeg at dette ting som blitt plantet av hun blant annet, men også de andre.
1: Ja, fordi, tror du, nå har jo du gjort litt research på liksom, lærerrollen litt I gamle dager, men også nå, så ser du noen forskjell fra det du har, alle de du har snakket med? Fra 40 år tilbake til nå, liksom?
2: Altså, nå skal ikke jeg komme på så at jeg vet hvordan det å være lærer over hele Norge, men mitt, altså sånn jeg tenker om skolesystemet nå, da, at man liksom presset mellom to store ideer, og den ene heter Alle skal med, som en slags fellesskapstanke om skolen, da, og også om nasjonen, ikke sant? Det en slags Gerhardsen-verden, som litt sånn på vei ut, Og så det en annen stor idé som heter ta ansvar for egen læring, som at vi alle skal stå opp for oss selv og komme oss opp og frem. Mm. Men greia at disse to ideene kjemper litt mot hverandre, sant? Og I midten står mennesket, der står eleven, men der står også læreren. Så lærerrollen litt sånn under press, fra, ikke fra liksom politikere nødvendigvis, men fra et system da, som bare sånn det
0: Du står jo alene på scenen, men ja, uro I klasserommet, utfordringer der, eller foreldre som skal blande seg inn I alt, blir det...
2: Blant annet, ja. Sant? Mm.
1: Ja. Ja, altså, får du mye tilbakemeldinger fra folk?
2: Ja, jeg gjør det, og masse fine ting, og får stadigvæk meldinger på sånn inbox og Instagram og sånne ting. Da. Men det fineste jo å komme rundt omkring I Norge, nettopp vært en lang runde fra Kirkenes og nedover hele landet, ikke sant? Og fulle hus, altså. Og masse folk og masse lærere. Så for meg som scenekunstner da, så det dritkult å kunne på en måte lage noe om noe som betyr noe for meg, om det å være I en rolle og snakke til de som står I den rollen hver dag. Da. Det veldig spesielt. Så det veldig takknemlig for å få være med på oss.
0: Og så det et friminutt da, imellom etterpå. Det sånn at folk står og hopper strikk? Eller bruker de det til noe kreativt?
2: Ja, altså det jo mange som gått opp i året, altså jeg vet ikke hvor mye strikkekopping det men det i hvert fall god stemning, og sånn jeg har forstått at det noe som er litt sånn opp i tida om da nå, ikke sant? Dette med lærere og lærerrollen, og det mange som føler mye om det. Mm. Så det har vært en reise som har bært litt preg av det egentlig, altså. At det veldig sånn opp i tida.
1: Og hvis du sitter der ute og tenker at denne forestillingen her, den har jeg lyst til å få med, så kan du faktisk få den med deg, ikke i kveld i Fredrikstad, for der det faktisk utsolgt, men Oslo neste uke ser ut som 15., 16., 17., 19. og 22. og 23. Det masse forestillinger som mulig å få billetter til, så det går an.
2: Ja.
1: Så lykke til.
0: Ja, en hyllest til lærerne også, Fredrik Høyer fra Riksteatret. Da. Lykke til videre.
2: Tusen takk. Takk for det.

0: kiss down the road. Carry You Home, Alex Warren og Ella Henderson.
1: Og nå går det folk inn og ut av studiet. Plutselig var det en kokk som kom. Jeg vet ikke hva han skal da, Katrine, men det kanskje du mer vitenskap om.
0: Ja, han kommer inn her nå for å smake seg fram til det ultimate Østfold-smaken, rett og slett. Da. Mm. Like etter klokka fire. Vi jakter jo på det denne høsten her i Eftan. Og jeg har hørt at Chris tilbød lærer, altså skuespiller Fredrik Høyre her, en liten dessert, så er det det vi får?
1: Ja, kanskje. Jeg veldig spent. Det, ja. Jeg har ikke hørt noen ting, jeg bare vet at han drev å lette etter en kjele, ja. Og den fant han aldri, så jeg veldig spent på hvordan han løste det problemet. Ja,
0: vi har ikke akkurat et stort kjøkken her på huset, men noe mat skal det bli blant deres oppskrifter da, som har sendt inn til oss de siste ukene. Får vi se hva han har plukket ut som vi skal teste her i studio straks.
1: Er du sulten?
0: Jeg er det.

0: nærmer seg nyheter her i Eftan i Østfold, men dette her var fem minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stokk.
1: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et tre dager langt besøk. Da han møtte pressa I dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet, men noen konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
2: Vi mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst I Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger I staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderpartiregjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruva avfall I fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyvet var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hodvik Losnegård sier de holder fra med aksjonen tross kravet.
3: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
4: Og hva gjør dere da I så fall?
3: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania I VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk et kjenning under kamp I helga. Kampene mot Romania del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM I Brasil. Norge har deltatt I samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten I 1991. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. Fikk starte time 3 av Eftan I Østfold. Philip og Katrine hilser. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, og hvis du derimot befinner deg på en togstasjon akkurat nå, for eksempel Oslo S eller Rakkestad eller Mysen, så må du belage deg på at det en del innstillinger på grunn av lokførerstreiken. Blant annet toget som skal gå fra, skal vi si, fra Oslo S til Halden akkurat nå. Der det en innstilling. Neste går ikke før om en liten 40 minutter igjen. I tillegg så kan vi ta med oss, hvis man skal fra Oslo S til Rakkestad akkurat nå, så det faktisk litt dårlig bemannet, kan jeg påstå. Det ikke noe nytt tog før klokken 18.01 ser det ut til. Men sjekk I Vy-appen, der står det oppdaterte tider. Hvis du ikke finner toget ditt der, så betyr det at det ikke går, rett og slett.
0: Må du stå litt ute og vente nå, så det ikke det verste været da. Vi har fått inn så mange bilder I dag fra dere I t-skjorte I sola, og den sola og blå himmel beholder vi hele tiden går ned. Det blir ikke noe nedbør I dag, men det klart du kjenner kanskje litt den der vinden. Så folk klær på seg I skyggen utenfor våre vinduer.
1: Ja, der det faktisk en som går med lue, ja. Kortarma, og en jakke som han har liksom tatt rundt livet, så det, han forberedt på at det her kommer til å bli kaldt og varmt om hverandre.
0: Ikke vet vi om vi får varmt eller kaldt når kokken Chris kommer inn I studio om noen få minutter nå, men et eller annet skal han servere oss, og det jo dere lyttere som har sendt oss forslag på hva som den ultimate Østfoldsmaken, da, som han har valgt ut en av. Så vi får se, vi skal teste et eller annet her som, vi får se om vi har hørt om det før.
1: Jeg veldig spent,
0: ja. Ja, sulten jeg også.

0: Echo og Hailey. Har du en oppskrift liggende I skuffen som bare roper Østfold? Vi fortsetter jo jakten vi da på den ultimate smaken av fylket vårt, og det flere av dere som har bidratt gjennom høsten så langt med det.
1: Ja, og den som samler det inn og rører I oppskriftsgryta og prøvesmaker det, ja, det vår mann, Chris Catering. God ettermiddag.
2: Takk, god eftan.
0: Ja, nå fikk du firmanavnet som etternavn her.
2: Ja, jeg får bytte om senere.
1: Ja. Ja, vi skal straks smake, for vi har nemlig fått utdelt en liten bolle, selvfølgelig. Synes du oppskriften vi har fått inn så langt har vært god, eller?
2: Ja, det strålende, og det er mye navn som jeg ikke har hørt om før.
0: Ja.
2: Og det jeg glad vi har litt AI-KI om dagen, så vi kan dykke litt enda mer I dette. Så det strålende, men vi trenger mer.
0: Du håper jo at det skal komme noen sånne kjempegamle retter fra en eller annen gård I Indre Østfold eller et eller annet, altså sånne gamle tradisjoner.
2: Ja, og familietradisjon fra en eller annen gård I Østfold, det hadde vært helt konge, som bare spises der.
0: Ja.
2: Tenk deg så deilig det hadde vært.
1: Ja, og som du ikke klarer å uttale navnet på en gang, tenker jeg.
2: Vi er nesten på en sånn greie nå.
0: Ja, altså jeg sitter jo nede I bollen her sånn. Jeg har ikke smakt det før Chris, men jeg har hørt om det. Det et morsomt navn.
2: Det absolutt et morsomt. Jeg har heller aldri smakt det, aldri laget det. Men det minner jo litt om noe jeg født og oppvokst med, føler jeg. Jeg født og oppvokst med velling, med makaronivelling.
0: Mm.
2: Du det, Philip?
1: Nei, aldri smakt
0: det. Ja,
2: så det jeg også. Så det blir jo litt I samme gata, men jeg tenker at dette her mye eldre, fordi her det ikke makaroni, her det melboller. Og
0: men det
2: her
0: opp her,
2: Så det her trekt I melk, og det kalles da klotmelk. I
1: klotmelk? Hva
2: med en ekstra tjukk L.
1: Ja, okay. Klot.
0: Klot, det? Er det mel?
2: Jeg tipper at det melbollen som heter da kloten. Ja. Det kloten som skal trekke I melka. Jeg vet jo at det finnes jo I Norge, så da det klotmjølk. Så det finnes rundt omkring I landet.
0: Ja.
2: Så ja.
0: Men, ok, jeg liker jo mel veldig godt, så jeg liker melk, og jeg liker sukker og kanel, så jeg tenker, what's not to like?
1: Mel,
2: Og oppvarmet melk, og det helt nydelig.
1: Ja, men det lukter jo helt nydelig, det lukter jo fantastisk I kanel, rett
2: og
1: slett.
2: Ja, og mange jo kanskje litt sånn, synes det rart at, at vi, jeg tror vi var veldig tidlig ute I Norge med kanel. Ja, jeg tror faktisk det. Både kanel og tørka ingefær, mart ingefær, det tror jeg vi var veldig tidlig ute. Det tror jeg de fra vikingtiden hadde dratt med seg fra andre steder, jeg ganske overbevist om. Fordi hvis du tenker litt kakeoppskrifter til jul og sånt, så det litt sånn tørka ingefær og litt sånn I det. Så jeg tenker at det stammer litt fra det, og kanelen har vært med egentlig nesten fra første stund.
0: Tenkte dere kanelboller uten kanel da?
1: Ja, det sant, det bare boller da.
2: Bare boller.
0: Men Chris, skal vi smake? Jeg kjenner jo at den lunka.
2: Ja da, vi må smake så lenge den lunka. Vi har jo ikke smakt på dette før, så vi må jo bare gjøre en test.
0: Melbolle som har trukket
1: melk. Det var litt hardere, trodde du
2: faktisk. Ja.
0: Kjempegodt, synes jeg.
1: Ja, den vokser på meg her, altså.
2: Jeg håper ikke det. Ja, ikke I munnen og ben.
1: Nei. Rett mentalt vil jeg også.
2: Ja.
0: Men, ok, dette ikke vanskelig å lage med melbolle.
2: Retten tar 20 minutter å lage.
0: Ja.
2: Det bare å mikse sammen. Det egg, melk, mel, sukker og litt salt.
0: That's det dette her en dessert? Eller
2: det en dessert.
0: Det en dessert, ja.
2: Ja. Ja. Det vil jeg absolutt si, selv om jeg vil jo, eller det kan jeg jo ikke si.
0: Mm-hmm.
2: For vi kunne jo lett ha spist dette I stedet for risgrøt. Mm-hmm. På en måte.
1: Definitivt tidlig på dagen på en lørdag.
2: Ja.
1: Se for meg, det her helt utmerket.
0: Ja, formiddagsmat, mellommåltid.
2: Så det kan jo hende at på lørdagen etter at vi ferdig å jobbe, skal bena på bordet og ta seg en liten klotmjølk, før de skal sette I lørdagskosen.
0: Da skal vi kose oss veldig mer med det her nå, så slipper dere å høre våre smatte og tyggelyder.
2: Men hvis noen vet om dette, Katrine, når man faktisk spiser dette, så jeg veldig happy.
0: Ja, dere som har vokst opp med eller fortsatt spiser klotmjølk, da, melk, send en melding I appen NRK Radio hvis du har noen informasjon om det, og så vi åpne jo for at dere skal sende flere oppskrifter også til oss.
1: Ja.
0: Og så får vi en trafikkmelding her også.
1: Nei, det gjør vi ikke, men vi kan jo nevne at det Ingrid som har blant annet nevnt dette med klotmjølk til oss litt tidligere her I Eftan.
0: Ja,
1: så trafikkmelding.
0: Hun tipset om dette. Nå skal jeg ta en trafikkmelding som kom her. Det Lene som melder om at toget fra Oslo til Halden 16.15 smekkfullt på grunn av innstillinger. Det snart tomt for ståplasser også. Sukk. Det sier litt om hvor tett trafikk det på det toget.
1: Jeg tenker det bare å bestille hotellrom i Oslo og bli der til i morgen.
0: Takk for info, Lene. Vi skal spise litt klotmelk med. Og så tar vi en liten smaken av Østfold-prat etter Daniel Lukas her. Det må finnes flere oppskrifter.

0: bedre enn han. Kvelertak med Daniel Lukas. Er det flesk eller duppe eller eplegelé eller klotmelk som er den typiske smaken av Østfold? Det på en måte opp til deg å avgjøre, da. Du som sender inn oppskrifter om tips til Østfoldmat gjennom den høsten til oss.
1: Kokk Chris Hansen tilbake og har gått gjennom litt av det som kommet inn, og jeg fikk nå en melding, eller en telefon faktisk, fra en lytter, Bente Nilsen fra Sarpsborg, hun ringte, og hun sier at den retten som I studio, den har hun fått servert hos bestemor da hun var liten,
0: ja.
1: Og da kalte de det bollemelk.
2: Åh, oh, se for seg her, ja. Det godt vi ikke I Danmark, tenkte jeg, men jeg med på det. Det jo litt det det
1: Ja, fordi det flotmjølk, skjønte jeg? Nei, ja.
0: Klotmjølk?
1: Klot.
0: Det kalte Philip da han var liten.
1: Det var helt riktig. Ja.
2: Sært barn har mange navn.
0: Ja, for Lena skriver her også. Det jo klotmjølk vi sitter og spiser nå. Det har hun vokst opp med. Klotvelling. Jeg gikk alltid innom tanta til pappaen min på vei hjem fra skolen, og det her var på 70-tallet da. Og Tom skriver, vi kalte det klettervelling.
1: Så her, faktisk, ja.
2: Så her sikkert fra forskjellige steder I Løsvold at de har sagt litt forskjellig.
0: Men for
2: det det gøy.
0: Ja, dere som ikke fikk det med dere I sted, det altså varm melk med sukker og kanel og melboller som har soka I det, rett og slett.
2: De har trekt I melka I kvarterstid. Ja.
0: Men du har lyst til å spice litt opp for å dra det inn I 2026,
2: da? Ja, jeg sitter jo her og får litt sånne tanker, da. Jeg vil jo, ikke, jeg vil jo lage, prøve å lage den tradisjonelle, men så sitter jeg, hvordan kan vi gjøre den der retten her til 2026? For da trenger vi litt mer ingredienser, tenker jeg. Og jeg tenker friske nok med litt sitronskalk, til og med kanskje appelsinskall også, kan være litt kult, eller limeskall I deien, I farsen. Og så trekker du det, så for å få den lille syrligheten, tror jeg kan bli bra. Eller kanskje også litt vaniljestang, litt vaniljefrø, kanskje litt vaniljepulver, hva du har. Og så kanskje litt ricotta. Eller ostegreier I melka. Ja. Jeg tenker, da begynner vi å snakke
0: ikke,
2: dessert.
0: Ikke bacon-terninger.
2: Ikke bacon-terninger denne gangen.
0: Ja, greit.
2: Eller det hadde jo kanskje sikkert ikke vært I et år.
1: Men det sånn som man, I våre dager så piffer man gjerne opp med alle forskjellige smaker, slik at man har noe å gå på hele veien, skjønner
2: du? Ja,
1: det kan jo bli kjedelig lenger.
2: Ikke for mye. Ikke for mye. Nei. For altså, det ser vi jo på pizzaen I Norge nå, der det jo alt på. Ja, nå vet vi nesten ikke hvordan tomatsaus smaker lenger så det jo jeg tenker, vi må smake det som på ellers det jo ikke noe vits å ha det på Nei. Det må gi en mening
1: ja, det et godt poeng ja.
0: Stian skriver her, det heter bollemelk også her I nord fysj, skriver han, jeg vet ikke om det ordet bollemelk eller om man ikke liker det, det skal vi ikke gå inn på men det jo ikke alle som sikkert liker det ikke for alle dette her vi spiste nå heller du må jo like sukker og kanel I hvert fall Knut Arne skriver at jeg vokst opp med bollemelk eller klotvelling, og vi hadde det som rett når vi hadde fisk.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, til fisk, ja, det kan jeg tenke meg godt.
2: Da lurer jeg på hva de har til dessert.
0: Ja, det vel en rum, hva heter det?
1: Den,
0: nei, den som vi spiste når vi var små,
2: Velling.
0: Chris, vi vokste opp sammen akkurat, vi omtrent like gamle, men rødgrøt.
2: Rødgrøt, det kan
1: rødgrøt.
2: Jeg må jo si at på 80-tallet, når vi hadde fisk, eller den maten vi egentlig ikke likte, så var det den beste desserten etterpå, for vi fikk jo ikke lov til å få dessert uten å spise opp.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Så det var, ja.
0: Oh, ja,
2: så hvis man starter med det her som forrett og ha fisken etterpå og så en dessert etterpå da, ja. Spennende måltid
0: vi bør ta dessert
1: du kan jo ha det her både forrett og dessert da
2: absolutt, kanskje det får du to ganger en kalle en varp
1: ja.
0: Men vi likte jo melboller, det må vi jo slå fast da
1: jeg synes melboller var overraskende godt
0: kunne jeg sitte og spise med kniv og gaffel alene faktisk kleppmelk var helt vanlig I Finnmark på 60, 70 og 80-tallet skriver Ann så flere som dro kjensel på det her I en eller annen form
2: Klepp. Veldig bra, og vi jo også litt vant til disse melbollene Det jeg vant til også fra mitt gamle mors kjøkken. Men da I mer I en suppe med disse melbollene, med litt frusjonssaus og den greia. Så den det handler jo egentlig om at du bare skal tilføre litt mer, at du blir mett.
0: Ja.
2: For du blir jo ikke mett av melk. Så det handler jo bare om at du skal bli mett, tenker jeg.
0: Men jeg kan utsette middagen litt, jeg merker. Jeg ble ganske mett av det her nå, faktisk. Men vi må ikke glemme det, at jakten ikke over. Det ble pølse I vaffel som inneholdt pastinakk og gullerøtter siste kris, altså vaffelen. Nå var det klotmelk. Det kommet inn mange oppskrifter. Men bruk huet dere og tenk, hva Østfoldmat for meg? Trenger ikke å være en hel oppskrift.
2: Nei, og det har vi egentlig sagt egentlig for første stund nå. Så om dere har bare et bilde og skriver litt sånn hva som cirka det inneholder, så kan jeg prøve å leke meg frem med til hva det kan være. Så alt sånn er vi takknemlige for.
0: Og e-posten vår, den kan du, Filip.
1: Ja, det er ftankrøllalfa.nrk.no. Send inn gjerne der oppskrifter eller bilder eller hva som helst, så tar vi imot og sparer på det.
0: Ja, og du må ikke gjøre det i dag. Det kan du gjøre i løpet av uka. Og klotevelling hos oss i Skiptvet skriver Randi her. Chris Hansen, tusen takk for at du kom.
2: Takk for det. Hyggelig at jeg fikk lov til å komme nok en gang.
1: Og takk for maten.
2: Ses om 14 dager.
0: Ja.
1: Plutselig.

0: Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Før det så fikk du Sienna Spiro, Die on this hill. Litt usikkert på uttalen der, men Caroline, vet jeg, på plass her, klar for siste nytt fra Østfold.
1: En av de 14 fornærmede i dobbeltdrapssaken i Halden i barneskolealder ifølge NRKs opplysninger. Barnet var sammen med en forelder på jakt. Alle de fornærmede var vitne til skuddene ifølge politiet. Den siktede mannen i 20-årene i tillegg til to drap siktet for drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen ønsker ikke å forklare seg for politiet, men har erkjent drapene. Påtalemyndigheten vil ha en full judisiell observasjon av siktede, det vil si at de vil undersøke om siktede var tilregnelig da drapene skjedde. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen som kan ha begått seksuelle overgrep mot barn på en skole i Østfold, når han også siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Mellom 15 og 20 barn ved skolen har status som fornærmede i saken. Nå skal politiet gå gjennom det de har funnet lagret på mannens digitale enheter. Det sier politiadvokat Julia Kristine Nordrum Brattberg.
2: Det som de har funnet i det beslaglagte materialet, noen bilder og videoer av barn på den aktuelle skolen.
3: Er det bilder som kan karakteriseres som lovbrudd i henhold til den paragrafen?
2: Det jo det politiet prøver å finne ut av nå.
1: Ja, mannen ble nylig varetektsfengslet i 4 nye uker med brev- og besøkskontroll. Reporter her var Rune Fredriksen. Movar har åpnet et nytt innendørs mottak for farlig avfall på Solgård avfallsplass, det skriver Moss Avis. Det nye mottaket bemannet slik at innbyggerne kan få hjelp til å sortere maling, kjemikalier og spraybokser under tak. Målet

0: gjøre leveringen enklere og tryggere, og forhindre at farlige stoffer fører til brann eller miljøutslipp.
1: Takk, Karoline. Du på plass med NRK Østlandet på TV etter Dagsrevyen.
0: Ja, det stemmer.

0: når ingenting er sant.
1: Ja, det var Elsker deg det med Lille Cæsar her i Eftan på NRK P1. Og vi skal en liten tur ut i trafikken. Det jo veldig mange tog som står stille akkurat nå. Det fører til andre tog blir helt fulle. Det fikk vi også en melding om her i NRK Radio-appen. Skal vi se hvem var det fra da? Det var Lene som skriver hei på deg. Toget fra Oslo til Halden 16.15 var smekkfullt på grunn av innstillinger. Og snart var det tom for ståplasser også. Det får vi jo vite, eller det vet de jo akkurat nå, det var tom for ståplasser. Så spørsmålet kan du ta toget videre? Det må de gå inn i Vy-appen for å finne ut av.
2: Videre, ja, vi kan jo se for oss været videre også. Vi har snakket med statsmeteorolog Espen Bisæter Granan og spurt om vi får beholde sola og det klare været i hvert fall utover dagen.
3: Ja, det blir fortsatt bra vær ut dagen da, og i natta. Klare vær venter vi, ja. Så, og det kan bli en fin start på morgendagen nå, så, i hvert fall de første timene. Så etter hvert så får vi inn noen høye skyer først, da, sørfra, og skyene vil jo gradvis senke seg, og når det kommer til morgen kveld, så kommer det inn litt nedbør da, fra sør.
2: Hva kan du si om temperaturen i morgen da?
3: Ja, det vil nok gå litt ned i forhold til i dag, men ikke sånn voldsomt mye, et par grader kanskje.
1: Det denne uka her vi liksom bikker den der ordentlige høsttemperaturen? For jeg synes jeg så et tretall på et av målingene tidligere uka, utover natten da, riktig nok.
3: Ja, nei, det klart når vi får inn nedbøren på torsdag, så tar den med seg kjøler ut med oss også. Så det klart i dag og delvis morgen hvor det oppleves litt varmt da. Vi går nok inn, eller får noen dager nå med litt lavere temperatur.
2: Så ser vi på NRK.no her at det kommer snø over store deler av landet de neste dagene, men Østfold kanskje ikke ennå.
3: Nei, Østfold slipper unna, heldigvis. Det nok mest tanke på fjellområdet og sånt nå. Det ventes snø da. Men klart, temperaturen vil jo falle på med nedbøren på torsdag. Men akkurat snø blir det ikke, og heller ikke slutt. Jeg tror det mangler et par grader på det.
2: Ha en fin tirsdag videre, Espen Bisæter Granan.
3: Ligeså.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: You Sang To Me, det var Mark Anthony nesten til slutt i efterhånd.
1: Ja, vi har snakket mye om sola og finvær i dag. Nå skal vi tre ut i den, og mens vi har H.C. og Andre, nei, holdt jeg på å si Andrea Ingeborg på øret. Det er jo de som kommer rett etter oss.
0: Klokka 17.03-ish, så starter de to timer med radiounderholdning her i P1,
1: ja. Ja, men før det så skal du få med deg en klassiker av en klassiker av en klassiker ut, nemlig AC/DC med Back in Black.
0: Vi tar den på øret ut selv, vi nå.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Eller en av oss må bli igjen her, hvertfall. Ha det, Philip. Vi høres igjen i morgen og får med deg morgen med Beate og Espen. Vi heter altså Philip og Katrine. God tirsdag!

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen sikta for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelegg da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet I Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk I teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi I dag tenker på som forbeholdt mennesker være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige I likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø I nesten hele landet. I nord blir det snø I låglandet fra natt til torsdag, og I Sør-Norge held snøen seg stort sett I fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann I 50-åra fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker I Bergen og områder rundt I løpet av 6 måneder I år og I fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært vagyutkjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette HC og Ingeborg. NRKP.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss I radioen.
4: Det tirsdag, vi har to fine timer sammen foran oss.
3: Og vennengjengen samlet, uka godt I gang her på NRK P1.
4: Hvor enn du heng med oss videre.

0: Need Somebody med Randy Crawford.
1: Ah, sitter like bra hver gang. God ettermiddag, dette altså hverdagsfesten, og Ingeborg og Håse som skal være sammen med deg et par timer. Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen, det setter vi så pris på.
0: Åh, vi skal ha en så fin sending.
1: Vi gleder oss. Men hva det du har med der?
0: Du tenker på det her?
1: Ja. Skal vi ha sånn lyden av et eller annet? Hva dette?
0: Ja, ding, ding, ding.
1: Ja.
0: Nei, du lurer sikkert på hvorfor jeg har tatt med denne skåla i dag.
1: Ja, det gjør jeg, for det ikke noe godteri i den, og ikke noe annet heller.
0: Nei, det her ikke en vanlig skål.
1: Nei.
0: Det her skåla som redder meg hver kveld. Den har jeg på nattbordet mitt.
1: Aha.
0: Og den samler opp alle jewelrysa, hva heter det?
1: Smykkene.
0: Ja. Jeg er så international.
1: Ja, det er veldig også.
0: Ja. Alle smykkene mine som jeg glemmer å ta med.
1: Oh, ja, så de som blir hengende på deg etter at du har gått fra badet til senga, de havner i den skålen der.
0: De havner der og henter dem opp dagen etter.
1: Ja.
0: For jeg liker ikke å sove med smykker, for føler jeg meg kvert.
1: Ja.
0: Så dem legger jeg der, i stedet for at det skal liksom ligge og strøsse seg rundt på nattbordet.
1: En viktig skål for deg da, med andre ord.
0: Ja. Ja, skål for det.
1: Du jo inne på temaet vårt i dag, du nå.
0: Ja, temaet hva må du ha på nattbordet?
1: Ja, og det kan jo kanskje misforstås. Vi trenger altså ikke vite hva du har i nattbordskuffen, for det kan du få lov til å ha privat, men oppå nattbordet.
0: Ja, for der det jo så mye forskjellige variasjoner og behov. Så vi vil rett og slett få tips og tanker og hva enn du måtte ha der oppe. Kanskje du ikke har noen ting, så vil vi også vite det.
1: Ikke sant? Litt merkelig ting som du ikke får sove uten, eller ingenting som du får sove med. Vi gleder oss til å høre fra deg. Det skjer i appen NRK Radio også. Gå inn der og finn HC og Ingeborg og fortell oss hva må du ha på nattbordet hver eneste natt.

kanskje bare du, eller du pluss en, som vet hva du har på nattbordet ditt. Fortell oss om det da i appen NRK Radio. Hos H.C. og Ingeborg. Her kommer August.

0: over. At kun du ikke skal, sover. Du skal ikke minne deg om å ikke få sove.
1: Nei.
0: Er noe psykisk, vet du.
1: Ja, og det er jo ikke helt... nei. Nei, men vi går bare videre og sier tusen, tusen takk for alle bidrag, og så må vi få svaret da fra avstemningen.
0: Ja! Oi, oi, oi, spennende. Oi, oi, oi, spennende. Aha. Akkurat nå, dere.
1: Ja.
0: Der var spørsmålet, hvordan ser nattbordet ditt ut? Og svaret alternativ 1 var fullt av ting og tang jeg måtte trenge, og svaret alternativ 2 er helt striglet, jeg liker ikke rot. Og vet dere hva? Det er 50-50.
1: Er det sant?
0: Ja!
1: Herlig.
0: Her er vi helt på samme bølgelengde.
1: Det er strålende. Her kommer Mette Sand med noe som mange av dere har på nattbordet. Water. Water.

0: Water med Metteson.
1: Flott sang, og nå tenker jeg mange på vei ut for å kjøpe seg et eller annet å ha på nattbordet. Jeg kan slutte av med en melding her hvor det står: Jeg har en flaske vann, to bøker jeg aldri blir ferdig med, tre ladekabler, en kvittering fra 2024 og et bilde av ungene. Nattbordet mitt i praksis en liten bod. Vi ønsker oss en ny venn.
0: Å ja, det hadde vært så koselig å fått enda en inn i Norges største vennegjeng.
1: Ja, og det et hyggelig selskap. Dere jo med der alle sammen som lytter, men for å bli litt ekstra kjent med en av dere hver dag, så slår vi av en prat rett etter nyhetene klokka 18.
0: Og det vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de minste ting, eller om du har gjort noe helt sinnssykt stort, så vil vi vite det.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, og fortell hva som gjorde deg glad. Fortell litt om deg selv også. Hvor du, hva gjør du?
0: Og husk nummeret ditt,
1: ja.
0: Og vær tilgjengelig rett over klokka 6.
1: Ja, for da skal vi slå på tråden til deg. Spennende!
0: Ja, hvem kan det være?
1: Ja, hvem kan det være? Det kan akkurat nå bli hvem som helst. Løsningen ligger i appen NRK Radio. Lola Young kommer her. Sangen heter Messi.

0: Messi med Lola Young.
1: Vi har spurt om du har lyst til å bli vår venn I dag, og noen tenker kanskje, ja, jeg kjenner dem jo ikke, så hvorfor skulle jeg bli det? Det bare en annen måte å si på at vi glad I dere alle sammen, og at vi fryktelig gjerne vil ha noen å snakke med.
0: Ja, ja, og her det trygt. Vi skal bare ta en koselig prat.
1: Ja da, det blir sjelden noe krangel.
0: Ja.
1: Ja, vi har holdt på nå I 6 år, 7 år snart blir det vel,
0: ja.
1: Og det har ikke vært én krangel rett etter klokka 18.
0: Det noe med det.
1: Ja.
0: Så her det åpent rom, altså. Så send inn hva du ble glad for I dag I NRK Radio-appen til oss. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt etter klokka 6. Og kanskje du blir dagens nye venn.
1: Ja, og det premie selvfølgelig du får for innsatsen.
0: Å ja, ja, ja.
1: Mm. Så bra, vi skal nå slå av en prat med statsmeteorolog Christian Gislefoss, for han har følgende værvarsel for morgendagen.
2: I morgen så blir det en skyet dag på Spitsbergen. Det vil blåse kuling utsatte steder, og temperaturen I Longebyen den kommer til å komme seg ned på minussida, -1 midt på dagen. I Nord-Norge så vil det bli en vindfull dag. Det vil blåse en nordvestlig stiv til sterk kuling. Mest vind får vi nok I Finnmark, og det også her det ser ut som at det blir mest nedbør, I hvert fall I kyst- og fjordstrøkene. For kommer man inn på Finnmarksvidda, så blir det her mest oppholdsvær, kanskje sola vil titte frem. Også I Øst-Finnmark så ligger man litt beskyttet på nordvesten, så her blir det også mye oppholdsvær, men en skyet værtype. Og I Sør-Norge så vil det fortsette med regnbyger på store deler av Vestlandet og I Trøndelag. Det vil komme som snø I fjellet, og vi har vel en snøgrense på rundt 1000 meter, så skal man over fjellet nå, så det vel fortsatt mange som har høstferie denne uka, og da kan det nok være lurt å sjekke med veivesene sine sider om det faktisk kan ligge snø på enkelte av fjellovergangene. Det gjelder I hvert fall de høyeste fjellovergangene. Og I Rogaland, på Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol og rolige vindforhold I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ai, Money for Nothing, den må kunne kalles en klassiker. Dette var jo, som du vet, Dire Straits.
1: Og nå bruser det over inni meg.
0: Deilig.
1: Det bobler over, altså.
0: Få høre.
1: For jeg skal dra opp en brandfakkel.
0: Ja.
1: Og det er, nå må dere holde dere fast, altså, dere. Okay. Men julebrusen er i hyllene.
0: Vi er der, ja.
1: Ja.
0: Du tar sjansen.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, flott.
1: Ikke bli sur på meg, dere der som lytter nå, altså.
0: Det er noen som er allergiske mot kombinasjonen av J, U og L før 1. november. Men ja, julebrusen er der. Er du glad for det?
1: Jeg er kjempeglad for det. De har vært i butikk fra 5. oktober, og Kiwi og Meny solgte faktisk 6,8 millioner liter julebrus i fjor.
0: Ja, og i går kom de i gang igjen, altså.
1: Og visste du at julebrus er den bruskategorien som henger igjen der det fortsatt selges mer brus med enn uten sukker?
0: Nei, det visste jeg virkelig ikke.
1: Og jeg tenkte faktisk litt på det, for hvorfor er det sånn? Men ja, det er nok fordi at jula er en tid der man skal kose seg,
0: ja.
1: Og hvorfor skal man drive og drikke brus uten sukker, når man har den fantastiske, gode smaken med sukker?
0: Ja, ja, jeg tror det stemmer. Det blir som å spise riskrem uten den røde sausen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei. Og en ting til, salget på julebrus på boks, det har faktisk økt betraktelig. Så det er flere folk nå som ønsker julebrus på boks i stedet for på glassflaske, selv om det er jo selvfølgelig det som selges mest av, da. Men det har blitt mye mer populært på boks.
0: Det er et helt eget fag, dette her.
1: Ja. Jeg har masegrad julebrus. Og en ting til, du.
0: Ja.
1: Nå har det kommet en hvit julebrus.
0: Oi, altså faktisk hvit? Ja, den, ikke gjennomsiktig, men hvit?
1: Nei, den er veldig, veldig hvit.
0: Og heter?
1: Den heter Snøfnugg.
0: Ja, da forstår jeg det.
1: Lages av Roma Brusfabrikk, og per nå så kan man kun få tak i den på 10 utvalgte menybutikker på Romerike. Og de som har smakt den, de sier at det er en fruktig og søt smak, og minner litt om noe de har smakt før, men de klarer ikke helt å sette fingeren på det. Og så sier de også at smaken er intens, men kanskje litt blass.
0: Ok, ja. Du er jo på team julebrus av oss to.
1: Ja.
0: Har du drukket julebrus ennå i år?
1: Jeg har faktisk det. Jeg drakk en fra i går, fra Hamar.
0: Ok.
1: Brun.
0: Ja, skjønner.
1: Nam.
0: Jeg har hørt at den er best, den brune. Men vi skal ikke gå inn på det ennå, det må vi ta når den nærmer seg. Men du som er inne i det nå, er det andre julevarer også i butikken, eller er det bare brusen foreløpig?
1: Det er litt gøttekeller, som jeg sier.
0: Ja.
1: Det har jeg sett, men jeg har sjekket litt opp, og Jakobsen i Coop,
0: ja,
1: han sier at det er vanskelig å oppgi en konkret dato for hver enkelt vare, ettersom at produktene kommer i flere bølger over noen uker, men overordnet så kommer tørrvarer og drikkevarer i uke 40-46, mens fersk og frysevarer kommer i perioden 42-45. Så hvis denne hvite julebrusen blir en suksess, så kommer jo sikkert den store debatten nå til å bli utvidet med liker du rød, brun eller hvit?
0: Og vi tar den i desember.

0: Nå er klokka 18. Dette er NRK-nyheter. Den franske statsministeren Sébastien Lecornu sier styresmaktene har ingen toleranse for vold etter at 100 000 av franskmenn i 2 uker har tatt gatene og protestert mot tilstanden til skolene. Elever og mange andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Vestgaard Berglund, som er student ved Sorbonne-universitetet i Paris, skulle vært nettopp der, men fortell at universitetet held stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det er veldig rart, og det er skummelt, rett og slett, å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: Regjeringen får strømstøtte nei av 3 av 4 støtteparti. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en øke på 12,5%. Samtidig løfter Mimir Kristiansson i Rødt fram at prisveksten ellers er på rundt 3%. Kristiansson mener det heller bør bli billigere. Og det skal han debattere med energiministeren i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1 akkurat nå. Politiet i Skien har siktet en mann for drap og en annen for likekjending etter en kvinne har vært saknet siden i fjor sommer. Det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinnen er drepen, men etterforskningen er i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet er basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som er tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som er siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: Vi ser langt fremover i sportsværa til slutt. For India og Qatar er blant flere som håper å få arrangere sommer-OL i 2036. De to har lenge vært sett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerleikene om 10 år. Nå er det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler om å få lov til å arrangere. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er H.C. og Ingeborg.
4: Ok, H.C. Snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
5: Ja, og vi skal få høre hva som har gitt dagen i dag litt ekstra glede.
4: Og det skal vi selvfølgelig finne ut sammen med deg som lytter.
5: Så ikke gå noe sted, da.
4: Nei, bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Riper i lakken med Zimmermann.
1: Du, verden, så hyggelig det var å få en ny venn i dag også.
0: Åh, ja, jeg blir så inspirert til å dra ut på sånn stolpejakt.
1: Ja, og på loppis-turné, for nå det mange loppmarkeder rundt omkring.
0: Ja, eller kafé-konsert.
1: Ja, og Guri, hun hadde litt forhold til alt sammen.
0: Ja da, ja. Kjempekult.
1: Veldig hyggelig. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen også. Rett og slett, det kan bli deg, og du kan jo for all del sende inn melding i vår postboks allerede nå. Men det vi skal er å introdusere vår venn Christian Gislefoss. Han er statsmeteorolog, og Christian, jeg synes jeg har registrert mye action i været om dagen.
2: Ja da, vi hadde et lavtrykk som bydde på både mye vind og mye nedbør, og det var da særlig Vestlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk merke mye til dette lavtrykket. Og vi har sett litt på observasjoner. Vi kan jo begynne med denne vinden.
1: Ja.
2: For i veldig mange av fyrstasjonene fikk veldig kraftige vindkast. Og her har vi alt fra 36,9 på Kråkenes. Ona fyr hadde 38,3 på Sula. Så var det 36,6. Halten fyr 39,0. Og så har du Kvaløyfjellet. Det er ikke så veldig høyt der, men det lå utsatt til. Her nådde man hele 50,6 meter per sekund. Og dette er vindkast vi snakker om.
1: Hvis det var middelvind, ville det da vært orkan?
2: Ja da, det hadde det vært for orkan. Det startet på 32,6 meter per sekund. Og det er da middelvind vi snakker om.
1: Ja.
2: Og så var det vått.
1: Ja.
2: Nå har det regnet i flere dager i, på Vestlandet, og enkelte steder fikk, hvis vi ser, begynne med gårsdagens døgn, og så er det litt sånn viktig å få skjønne dette nedbørdøgn. Altså det vil si når man måler nedbør da. Det følger ikke et vanlig døgn. Det ble bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon. Så det, i Norge så måles det, altså det måles for så vidt nedbør hver time, men denne hovedsummen, den måles da klokken 6 UTC, altså det er sånn internasjonal tid, og det er da nå på sommeren, altså når vi har sommertid, klokken 8. Og på morgenen. Og det vil da si fra søndag morgen til mandag morgen, så var det flere steder på Vestlandet som fikk mellom en 60 til helt opp i 90, så jeg er at et sted Liavatn i Rogaland hadde. Og så, blant annet i Bergen, så var det jo det våteste døgnet man hadde hatt på flere år. Og så kan man legge på siste nedbørdøgn, det vil si det som ble målt i dag tidlig. Og da ligger det på en sånn 30 millimeter, 20-30 millimeter. Og det er mye av de samme områdene som har fått mye nedbør, så her har det nok enkelte steder kommet over 100 millimeter på to døgn også.
0: Men vi må også snakke litt om varmen. I går så var det jo 20 grader på Østlandet. Var det veldig varmt i går?
2: Det var mange steder på Østlandet som kom seg over det magiske 20-tallet i går. Gvarv var varmest i Telemark, 21,9 grader, og så fulgte Bø på en annen plass med 21 grader sammen med Kongsberg i Buskerud. Og også både Hønefoss og Drammen og Gulsvik og Veggli og Lier og Lillehammer var over 20 grader. Og så kan vi også legge inn Tafjord i Møre og Romsdal. Så man fikk se 20-tallet der også. Og det skyldtes veldig varm vind som kom sørfra. Det føltes nok nesten litt som fønvind, faktisk. Altså. Og så det hadde seg sånn i går at Østlandet og Sørlandet for en slags skyld da, ble liggende i det vi kaller regnskyggen, altså nedbøren den var på Vestlandet, og så det er kun første del av dagen så var det gråvær på Østlandet, og så letta det utover ettermiddagen, og da kom også de høye temperaturene.

0: do. Look what you just made me do.
1: Look what you made me do med Taylor Swift.
2: Hvorfor tenker vi på Halloween når vi hører den sangen der?
1: Jeg vet ikke, jeg får så Halloween-vibes, altså. Litt sånn skjelett og skumle ting.
2: Ja, sant. Vi skal til noe som ikke er skummelt. Men det kan være skummelt i gitte situasjoner hvis ikke du vet hva det betyr. Ja, i gitte situasjoner.
1: I gitte situasjoner, ok.
2: Ja, vi fikk en melding hvor det stod, kan ikke dere snakke litt om forskjellen på styrbord og babord og hva det egentlig betyr?
1: Ja, ja, det kan jo i hvert fall du snakke om, du som liker båt.
2: Jeg synes det veldig gøy med det, og jeg har prøvd å lære meg bakgrunnen for det også. Men vi begynner med hva det styrbord og babord. Det jo høyre og venstre i en båt.
1: Mm-hmm.
2: Men, det jo på båten. Ikke ut fra høyre eller venstre hånda di, eller hjertesiden, eller noen andre sånne huskeregler som man kan ha. Det jo hele poenget, at det skal kunne stå en foran i båten og se akterover, og si det på babord side, selv om han ser det fra sin høyre, ikke sant?
1: Ja.
2: Så derfor så blir det, babord venstre side av båten, ikke venstre side av det menneske som sier styrbord eller babord.
1: Ja.
2: Ja, fordi at hvis man da står og ser på hverandre, så blir det høyre for den ene og venstre for den andre, ja, og så det en bølge som kommer, eller en båt, eller et eller annet, og da, pang, så kan det gå helt gærent.
1: Ja.
2: Men hvorfor heter det styrbord og babord?
1: Ja, si det.
2: Og det har jeg lært i dag.
1: Åh, så bra!
2: I vikingtiden, da de bygde båtene sine, så hadde de ikke roret helt i hekken på båten, altså midtstilt der. De hadde en stor styreåre på styrbord side av båten, altså på høyre side sett i fartsretningen.
1: Okay.
2: Så der sto sjefsvikingen med denne styreåren og sørget for at båten ble styrt.
1: Ja.
2: Derfor styrbord.
1: Ah.
2: Ja. Og hva skjedde da når de skulle legge til kaja på den andre siden? De kunne jo ikke legge til der åren var, for da ville jo den blitt ødelagt.
1: Mm.
2: Da sto denne vikingen med ryggen mot brygga, fordi han hadde jo et svære strev med å få manøvrert den båten med den åra si. Og rygg på nordrønt, det bak.
1: Aha.
2: Hvis vi snakker om baken, så det rumpa, mens vikingene snakket om bak, da var det ryggen.
1: Ja.
2: Litt sånn som på engelsk. Og det nordrønne ordet for rygg var bak, og da ble det bakbord.
1: Oi!
2: Og da ble det babord.
1: Nemmen!
2: Ja, så styrbord, for der styrte de, babord, for at den hadde ryggen mot.
1: Ryggen til, ja.
2: Når de skal ligge til.
1: Nåmen.
2: Men så kommer det rare da, fordi at på engelsk så heter det starboard og port.
1: Ja.
2: Og starboard kommer fra det er et gammel engelsk ord, og her må jeg ta forbehold om at jeg kan ikke gammel engelsk, men stay out.

0: starboard. Stay overboard.
1: Okay.
0: Ja, og det er jo da blir starboard, så det blir samme greia som på norsk. Mens port, det har det ikke alltid hett. Frem til 1820-tallet eller noe sånt, så het det larboard. Altså lastesiden, igjen, fordi at ikke de kunne legge til med den siden der styreåren var, så når de skulle laste båten, så var det da på venstre siden av skuta, sett i fartsretningen.
1: Mm.
0: Men hva skjedde i stormen da, når noen skulle rope larboard, starboard? Det var jo helt likt.
1: Ja.
0: Ja, så hvis det kom en fare fra starboard da, og de ropte starboard, og så trodde noen det var larboard, altså, ja. Så kutta de ut det, og så tenkte de i stedet på denne lastetanken.
1: Mm.
0: Port, det er jo havna, den kommer på venstre siden, fordi at rorpinnen er på høyre siden av båten i fartsretningen.
1: Wow!
0: Til slutt, en huskeregel.
1: Ja.
0: Jeg har ikke brukt denne selv, fordi, og det er her ringen sluttes, men jeg har blitt tipsa om, hvis jeg er i tvil om hva som er rødt og hva som er grønt, så kan man tenke på politikkindeling. For venstre siden i politikken i Norge forbindes jo med rødt, ikke sant? Mens ja, høyre siden er jo da blått, for eksempel, men når rødt da er brukt på venstre siden, så er jo grønt på høyre siden. Så du kan bruke den. Men da må du igjen tenke at det er i fortsetningen.
1: Ja.
0: Ja, for ellers er det jo ikke like kaotisk igjen.
1: Ja. Ok.
0: Ja.
1: Nei, men nå fikk vi masse å tenke på.
0: Ja, hvis dere skal til sjøs, så noen roper «Pass på babord side!» Så er det altså venstre side av båten, ikke venstre side i forhold til hvordan du står. Jeg håper jeg har sagt riktig.
1: Ja da, det virker sånn.
0: Jeg tror det.
1: Skip ahoy.
0: Skip ahoy, ja. God tur til sjøs. Her er Line Dybedal med Morgongutt.

0: Back to Friends og Zomber. Er vi ja eller nei til Zomber?
1: Ja. Jeg digger den artisten der.
0: Vi er ja til Zomber.
1: Ja.
0: Strålende. Vi er også ja til respons. Det var enormt mye, synes jeg, på styrbord og babord. Alt fra nei, du tar fullstendig feil, det har da selvfølgelig ikke noe med det og det og det og det, til tusen takk, det var bra, en grei huskeregel. Så dere får slå det opp selv hvis dere er i tvil. Og jeg er kanskje ikke verdens beste på å forklare. Jeg har aldri vært lærer, men
1: jeg synes du klarte deg veldig bra.
0: Ja, det var det jeg ville høre. Men vi har åpen postboks for alle. I dag har det vært litt av hvert. Det har vært fryktelig sinte mennesker som mener at vi burde vært der pepperen gror. Og jeg vet ikke hvordan det er der, ja, men det kan hende det er hyggelig det også. Og det har vært utrolig mange veldig hyggelige mennesker. Så vi setter pris på alt sammen. Og for å understreke det, så sier vi stadig vekk at her er postkassa åpen til en hver tid. Og vi tar en titt inn sånn en gang iblant, og det skal vi gjøre nå.
1: Ja, er det litt av hvert? Altså, Johan, der er lutefisken på plass.
0: Ja.
1: Nå skal det bli fredagslutefisk fremover, sier Johan.
0: Ja, fordi at vi snakket om at julebrusen er i butikken fra og med i går, og at den nå også kommer i hvit farge.
1: Ja, og vi har fått flere meldinger her om ting, altså juleartikler som har kommet. Julebrunosten er i butikken, sier Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og Coop Extra har endelig, også spørsmålstegn, fått inn årets pappkaker på boks, såkalte pepperkaker, som smaker mer som papp enn som peppra kaker.
0: Ja.
1: Da vet man at jula nærmer seg, sier Carl Christian.
0: Ja, litt kritisk til pepperkaker, pappkaker.
1: Pappkaker.
0: Ja, og så har vi fått melding fra André, fordi vi snakket om at julebrus er den eneste brusen som fremdeles er størst i kategorien brus med sukker.
1: Ja, at flere velger med sukker.
0: Ja, fordi at det finnes jo både uten og med, men flere velger med, og så lurte vi på om det var fordi at det er jul bare en gang i året, selv om den nå strekker seg fra 5. oktober og til langt ut i januar, så da må vi bare kose oss.
1: Ja. Men det er klart, og det er bare hvis man har diabetes, så er det jo kjempefint at man har uten sukker
0: også. Ja, og det er også noen sinte meldinger, fordi vi snakker om sukkerbrus, for det finnes jo folk med diabetes, og det har vi jo så stor respekt for, men vi kan ikke la være å snakke om sukkerbrus fordi at noen har diabetes.
1: Neida.
0: Vi sier ikke at du ikke skal kjøpe lightbrus, altså, det legger jo ikke vi oss opp i, vi bare forteller at det finnes begge deler. Så pulsen ned, dere. André sier sukker er alfa omega for smak. Unnskyld uttrykket, men sukkerfritt er noe møl. Jeg er faktisk litt usikker på om den trenden med sukkerfrie produkter har tatt litt vel mye av. Okay,
1: det kan hende.
0: Det er du, André, det kan hende. Men som sagt, da, det er folk som trenger sukkerfrie alternativer, da, sånn vi forstår det. Ja, og så fra Tom. Skal du ta den?
1: Ja, nå snakket vi altså om hva man hadde på nattbordskuffen sin.
0: Ja, det drev vi også med i dag.
1: Det var det vi ikke skulle gå på.
0: Nei, vi skulle ikke ned i nattbordskuffen, vi skulle holde oss oppå nattbordet.
1: Og da var det en liten tanke her fra Tom. Han flyttet altså fra Oslo til Kråkerøy i 1999, og begynte med P1 hele natta på grunn av trafikkstøy fra Kråkerøyveien.
0: Ja.
1: Nå, 27 år etter, og flytting til fredelige Kjøkøy, har P1 fremdeles fast plass i et øre via propp med ledning. Så telefonen ligger alltid på nattbordet.
0: Det var hyggelig, Tom.
1: Så han flyttet, men P1 den flyttet seg ikke.
0: Nei, ikke sant? Så flyttet han til Gulløya.
1: Ja, det er jo flere som bor der.
0: Ja, det er det. Det er ikke fryktelig mange, men vi er flere. Flotte greier. Tusen takk for alle meldinger. Vi gleder oss alltid til å åpne boksen. Og til dere som skriver til oss som om det var til NRK, altså det kommer aldri til topps. Det kommer bare til deg og meg.
1: Ja.
0: Så hvis dere vil fortelle om pepper eller andre ting, så er det andre veier inn via nrk.no. Ja, så er det sagt. Sånn skal det være. Rett skal være rett. Ingrid Olava kommer i radioen din nå. Det er jo alltid hyggelig. Vi skal tilbake til kjærligheten, vi skal tilbake til hverdagsfesten. Vi skal ha veldig lav puls nå, for denne sangen er fin den. Den heter Back to Love. It's your smile, it's your sigh when I turn and just leave you.

0: Go Back to Love, sang Ingrid Olava, uten go i starten av titlen. Bare Back to Love. Du!
1: Ja?
0: Det unektelig høstlig der ute.
1: Ja, og jeg elsker det.
0: Ja, hva gjør du når du kommer hjem? Det har blitt mørkt, for bare noen uker siden så var det jo lyst da du kom hjem.
1: Mm-hmm.
0: Det blir ikke så mye ut i byens gater og hager og sånne ting da.
1: Nei, og jeg merker jo at det begynner å bli kaldere i leiligheten.
0: Ikke sant?
1: Så du tenker vel på det jeg fortalte deg i stad om at jeg fyrer i peisen?
0: Ja, ja? Gjør det. Og da tenkte jeg, oi, det må det gå an å snakke om.
1: Ja.
0: For det er det sikkert ikke bare du som gjør.
1: Nei.
0: Kjæresten min har mast om å fyre peisen i 2 måneder snart. Men så har det vært en, ja, nei, det har vel ikke vært så gæren sommer. Men jeg søkte fyre i peisen, og riktig. Og da fikk jeg opp en sak, jeg tror det var et forsikringsselskap, som sa at ren peis er ikke bare veldig god varme, men også veldig god økonomi.
1: Oh.
0: Og det har jeg aldri tenkt over, så tenkte jeg, ja, ja, men altså, man må jo tømme den askeskuffen en gang iblant og sånn. Men det var ikke det det handlet om. Det handlet om at du, hvis det er aske og sot i peisen din, i veggene i peisen, det heter ikke taket, men det heter noe annet som ikke er kommet
1: sikkert
0: på.
1: Sikkert noe kult fancy.
0: I peisen, ja. I sotrøret fra ovnen eller peisen din og inn i pipa,
1: mm-hmm.
0: altså hele veien, hvis det er aske og sot der, så har det en isolerende effekt som betyr at varmen kommer ikke ut i rommet ditt. Det blir liksom inni der, og så forsvinner det ut og opp gjennom pipa.
1: Altså som et belegg?
0: Ja, vi kaller det et belegg.
1: Ja.
0: Ja. Aske og sot har en isolerende effekt, det vil si at en del av varmen ikke kommer ut i rommet. En ren ovn er effektiv og gir mest varme for pengene, og dessuten er det hyggelig når glass er rent og gir innsyn til flammene, sier brandforebygger Elvar Haldorsson i Follo Brandvesen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men vet du hvordan man tar vekk sot og sånne?
0: Ja, han sier her at hvis du bruker avispapir, og det har jeg gjort selv,
1: ja.
0: Bruker avispapir eller litt tørkepapir til å fjerne sotpartiklene, du kan vete det, og så dyppe det i aske.
1: Oh.
0: Ja, så det er litt sånn sin egen motgift på en måte.
1: Ja.
0: Så du tar avispapir, veter det litt og dypper det i aske, og så kan du vaske bort sotet. Men du må ikke dra med større kullbitter, for da får du riper i glasset, og det er jo ikke så koselig å sitte og se inni.
1: Ja, så det er liksom først og fremst glasset på fremsida du må ha rent.
0: Neida.
1: Det er hele slelelelen.
0: Ja, og her kommer det ordet som ikke jeg husker i sted.
1: Ja.
0: Velvplaten.
1: Åh, det var selvfølgelig noe sånn fancy, vet du.
0: Himmelvelvningen.
1: Ja.
0: Peisvelvningen.
1: Ja.
0: Moderne rentbrennende ovner har velvplate i toppen av brennkammeret. Plata har mange små hull som tilfører oksygen til de uforbrente gassene i toppen av bålet, og på grunn av oksygenet blir gassene brent i stedet for at de slipper ut gjennom pipeløpet. Det skal ikke legge seg sot på den velvplaten, men det kan skje likevel.
1: Åh.
0: Jeg har aldri... Jeg innrømmer det, jeg har aldri rengjort min velvplate, og nå har jeg eid den velvplaten i hvert fall 20 år.
1: Ja.
0: Ja. Og røykrøret som går fra ovnen og inn i veggen. Og, og der sier de at der kan man altså feste en gammel oppvaskbørste på en stang, som kan være en stump av en hageslange eller noe annet fleksibelt, og så kan du dytte det opp i deg. Det høres jo ikke lett ut.
1: Nei, det hørtes ut som en operasjon altså.
0: Ja. Og så, når du har fått gjort... renpeisen, eller ildstedet ditt, så er det jo også forskjellige tips for hvordan fyringen blir mest mulig effektiv, og nå vet jeg at jeg går rett ut på den tynneste isen eller det fulleste ormebordet, men jeg tar disse tipsene, de er ikke mine.
1: Mm.
0: Tenn fra toppen. Legg noen gode vedkuber nederst og legg en opptenningsbrikett sammen med opptenningsved på toppen. Det gir høy temperatur raskt og god trekk i røykerøret og skorsteinen, sier Follo Brandvesen.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gjør alltid motsatt.
1: Ja,
0: det funker det jo, ja. Fyr bare med ved, det er helt forbudt å brenne papir og papp og melkekartonger og sånn. Fyr med tørr ved, ikke fyll på med for mye ved. Jeg fyller nesten alltid helt opp.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Sørg for god lufting og bytt til en rent brennende ovn hvis ikke du har det. Og husk, jevnlig vedlikehold.
1: Oi, ja, da har jeg litt å gjøre i kveld altså.
0: Ja, så ro dere ned alle dere som maser om å få fyre opp i peisen, for før det skjer så er det en himla jobb som må gjøres. Neida, men det er jo nesten ikke noe som er koseligere.
1: Nei.
0: På denne årstiden.
1: Det er verdt det.
0: Ja, det er det absolutt. Flott, Ella Lockhart kommer her. Jeg håper virkelig ikke det finnes noe mer man må gjøre med den peisen, Ella. Vær så snill, jeg orker ikke.

0: Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockhart. Og det gjør det, for det finnes kveldsåpent på NRK P1.
1: Ja, og der har vi med oss eminente. Hva var navnet hans igjen?
0: Eivind Motland.
1: Ja.
0: Eivind er klar for å lage hyggelig radio for deg etter nyhetene. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, Håse.
0: Takk for i dag, Norge. Her kommer Astrid S. med Joyride.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapa. De har alle status som fornærma i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det er jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noe annet måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleelevene og studentene. I dag deltok minst 256.000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5.000 er pågripne under protestene. Rundt 85% av disse er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Oppryddingsarbeidet på Gazastripa er et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veier 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det er nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
3: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit, det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå, nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

trenger godt av denne fra Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Sign, som Marley laget en gang i første del av 70-året. Men denne ble faktisk ikke gitt ut før lenge etter hans død. Det var nærmest noe som fant han ved en tilfeldighet, og lot en kassett hvor denne sangen var på gå, mens vedkommende helte seg et glass vann, fant ut at oi, dette var jo en skikkelig god låt, og så kom han jo ut mange, mange, mange, mange år etter Bob Marley sin død. Uansett, nå er det jeg, Eivind Motland, som er på plass i radioen din. Takk til HC og Andrea, som har vært med dere de siste par timene. Ingeborg, du må vel kanskje lære deg navnet mitt først som sist, sånn som HC har gjort. Men sånn er det nå bare, Eivind Motland altså. Nå er det Emma Steinbakken sin tur. Her er For alltid type ting.

Emma Steinbakken sang her for alltid type ting, og nå skal vi til en kar som faktisk er på turné og holder noen konserter for tida. Denne uka her er Robbie Williams faktisk på sørlige breddegrader i Mexico og holder konserter der. Her er han med Come Undone.

Robbie Williams som et liv i berømmelse som rett og slett rakne come undone. Vi skal snart innom en sang som heter Farewell America, og i den slår bandet bag, altså The Impossible Green, opp med Amerika. Og Farewell America, det en sang som ny på spillelistene våre her på P1 denne uka. Du får høre mer etter at vi har vært innom Sassinia og Arktisk Filharmoni.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni. Trondheims baserte The Impossible Green er et band som er ny på P1 denne uka. Farewell America er et farvel med den amerikanske musikkulturen. En kultur som har betydd mye, svært mye, for bandet. Kollega Ove Gundersen møtte bandet i Øra Studio i Trondheim.
1: Det her er Mathias Angelus fra The Impossible Green. Her kommer låten Farewell America. Spill den høyt.
2: Farewell America, it's been nice to know you.
1: Den handler om en slags oppgjør med amerikansk kultur og samfunn, og et slags, en kultur som vi alltid har sett opp til og hatt som en slags ledestjerne. Altså ikke bare vi i bandet, men alle her i vår del av verden har hatt det som en slags ledestjerne. Og det handler litt om å se bort fra det, se en annen vei. Og så er det en slags hyllest til det som har vært, og som på en måte har vært viktig for oss da.
3: Du synger, det har vært fint å bli kjent med deg, men nå er kjærligheten over. Det høres litt sånn drastisk ut da.
1: Ja, det er dramatiske greier. Men det var sånn det føltes så på ekte, at det var ganske på et tidspunkt så var det ganske vanskelig å drive og være, kalle seg amerikanerband og høre bare på amerikansk musikk. Og ser man det som foregår politisk og også kulturelt i USA, så ligner ikke det noe på det som vi har sett opp til, og det som vi har vært opptatt av og synes har vært bra og vakkert. Her og nå så må vi se en annen vei. Amerikanermusikken, eller den rocken som har kommet ut av countryen og folken og blues, det er en sånn musikkultur som er så rik og som er så menneskelig og som er så jordnært, heter det.
3: Er det noen spesielle artister på 70-tallet, 80-tallet som har inspirert dere?
1: Det er spesielt sånn som The Band og sånn da, som er og har spilt veldig mye med Bob Dylan og laget musikk som høres ut som det kommer fra 1800-tallet og fra 2050 samtidig på en måte. Det er sånn, en sånn tidløs epoke i musikkhistorien som sitter veldig dypt i oss. I just need some place
3: where I can lay my head. Hvordan vil du beskrive Farewell America som låt? Hva slags, hvor ligger det i det musikalske landskapet?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en, det er en slags poplåt. En powerpoplåt, tror jeg. Men det kunne like godt vært spilt som en vise også, rolig. Men vi bare velger å spille den elektrisk.
3: Jeg tenkte på Carole King av en eller annen merkelig grunn, jeg.
1: Oh yeah, takk. Ja, hørt mye på Carole King, ass. Ja. Det er også veldig bra. Det er litt i den gata der, og gata til... Det er sikkert noe Tom Petty og sånn der også. Og vet ikke, Birds, ja. Det er en veldig viktig band. Sånne ting som ligger.
3: Dette er altså noe av den musikkulturen som The Impossible Green tar farvel med. Men altså, de elsker fortsatt låtene. Men kan det være et dilemma om en del av deres publikum, fansen altså, syntes at det som foregår politisk i Amerika er veldig bra, og så står de og spiller på en scene og tar farvel med deres kultur?
1: Ja, ja, hver gang vi spiller en live spesielt, så tenker jeg veldig mye på det, og så ser jeg den første gangen vi spilte en live, det var kanskje på Over Oslo-festivalen, og da så jeg noen i publikum som plutselig hadde liksom armene i kors og var litt sånn. Men i løpet av låta så ble de fenga da. Men når jeg starter med å synge Farewell America, så blir de litt sånn, oi, hva er det her? Det er mange som var litt skeptisk, men så er låta heldigvis fengende, at jeg klarer kanskje å lure dem inn på vår side likevel. Jeg vet ikke, men det var litt, det føltes jo, vi visste at den kom til, at noen kom til å bli provosert, og det får bare være.
0: Ja, det sa Mathias Angelhus i The Impossible Green Take. Min kollega Ove Gundersen.

spørsmålet ble stilt av Jo Sverre. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke langt fra Sognefjellshytta og skyldes bilberging, for personbiler er veien stengt i perioder på en time. Så til fylkesvei 557 i Bergen, som er stengt i Knappetunnelen i retning mot Liavannet på grunn av bilstans. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 time på grunn av teknisk feil. Og så til Etne, Europavei 134 er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang fortsatt. Dette gjelder altså veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen. For all that

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Kikkjøs fra Oslo er en duo bestående av Alma Huseby og Helen Dås. Og her fikk du Ring meg når du kommer hjem. Før det var min om Justin Bieber I NRK P1. Love Yourself. Nå det Pish sin tur. Og Loco.

Loco fra Pish, og snart skal vi innom duoen M2M, altså de som kjent for denne. M2M sammen med Marit Larsen og Marion Ravn. Nå er det noe som rører seg, som kanskje tyder på at de har mer på gang. Hva det dreier seg om, ja, skal vi si at vi vet det? Jeg tror ikke vi vet så mye om det, men vi kan i hvert fall snakke om det vi vet, etter at vi har lyttet til Erlend Ropstad. Dette er Ikke Syng.

Ikke syng fra Erlend Ropstad. Vi skal, som nevnt, innom disse to damene her. Marit Larsen og Marion Ravn, de kalte seg M2M i sin tid, og på Instagram-kontoen Marit2Marion har de to i dag lagt ut en video med tilbakeblikk fra gjenforeningsturnéen sin, pluss et klipp fra de to i baksetet av en bil. Helt imot slutten dukker ordet «to», som i «to», opp. Fansen er i gang med å kommentere, og de skriver: «Hva er dette? Er dette en runde to? Jeg er klar.» M2M gjorde comeback i 2024, og da hadde det gått 20 år siden bruddet. De to damene fant sammen igjen og la ut på en omfattende turné både her i Norge og i Asia. Nå er det altså noe mer på gang, noe som skjuler seg bak det mystiske ordet «to», altså «to» på engelsk. Betyr det en runde to med konserter? Eller betyr det ny musikk? Den som lever får se. Vi kan i hvert fall ta med oss en av sangene fra M2M. Vi hørte på «Don't Say You Love Me». Vi kan ta med oss hele «Everything» de neste minutterne.

Marit og Marion, M2M, Everything fra 2002. Vi skal holde oss i den tidsperioden, men vi skal gå tilbake til år 2000 nå, og den engelske sangeren Craig David. Det var da han debuterte med albumet Born to Do It, kom blant annet finne Walking Away.

I'm Walking Away, sang Craig David denne tirsdagskvelden. Nå til et stykke musikk som gjerne høres ut som om det kom på 60-tallet, men dette er av nyere dato, til og med norsk. Dette Sunbird, og Is This What Love Is?

Is this what love is? Det var Sunbird her I NRK P1, hvor du snart får siste nytt presentert av Magnus Vatikar Sandvall, og det skal først handle om skyding ved slottet I Stockholm. Før vi kommer så langt, Jonas Lov den som står for musikken her. Ja, ja, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet i Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det er uklart om mannen ble treffet, og han er sett i varetekt av politiet, som sier at det ikke er fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år i morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det er ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har sagt seg uenige i forslaget.
1: Så det kan jo hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann er siktet og suspendert for vold i tjenester etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen er siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike er preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 er pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra bunnen av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men i den andre enden er det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
4: Og det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann i 50-årene fra Bergen er tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Herlig musikk fra Santana og Rob Thomas. Smooth denne tirsdagen I NRK P1. Og det var Thomas som var med og skrev denne sangen I CT. Han ønsket seg egentlig George Michael som vokalist her, men det endte med at han ble spurt om å gjøre den jobben selv. Men han gjorde jobben I stilen til hans musikalske helt George Michael, og det kunne vi virkelig høre på Smooth altså. Du fikk han I kveldsåpent. Det jeg, Eivind Motland, som fortsatt med deg her på radioen.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

tidligere Idol-vinneren Marius Samuelsen, han som vant den talentkonkurransen for 10 år siden. Her framførte han Dancing Lessons til deg, og Marius har for øvrig nye musikk i ærmet. I november kom han med et pianoalbum han har kalt Ever Breath. Det er bare til å glede seg.

0: Sang Sofia med etternavn Hyttedalen, før det musikk fra Tom Roger Ådland, han framførte Like til min dør. I kveldsåpen tar vi et vågent øye med hitlistene, både her I Norge og ellers rundt om I verden. Og en ting som snodigt at gamle sanger og gamle album stadig vekk dukker opp på listene. Av og til kan det være en gjenutgivelse som har skylder. Av og til det TikTok eller en TV-serie som har skylder for det. Andre ganger kan det være vanskeligere å forklare, annet enn at det snakk om veldig gode plader, selvsagt. Denne uka dukker for eksempel Dire Straits sitt album Brothers in Arms av en eller annen grunn opp på den norske albumlista igjen. Min kollega Tormod Ingull har sett på innspillingen av plater som handler om alt annet enn forbrødring.
1: Titelsporet Brothers in Arms, en ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitar. Herregud så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og sluttet I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.

vakkert musikalske håndverk der fra Mark Knopfler og resten av Dire Straits, Brothers in Arms. Det selvfølgelig mange andre som også har satt solide avtrykk etter seg, musikalsk sett selvfølgelig. En av de Åge Aleksandersen, som her klar med linedansen.

Dans fra Åge Aleksandersen. Fra trafikken minner jeg om at fylkesvei 55 over Sognefjell er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke så langt fra Sognefjellshytta. Dette skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Ferjesambandet Bodø Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 time på grunn av teknisk feil. Og så til Etne og Europavei 134 som er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang. Dette gjelder da veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen.

Ja, Kenny Loggins der og Footloose, og mens vi har lyttet til den, har det vært avklart hvem som vant av Norge og Israel i U21-fotball. For Norge har jo spilt mot Israel nå i kveld i Stavanger, i en kvalifiseringskamp. Det har ikke vært en veldig avgjørende kamp for Norge, i og med at de slo Bosnia-Herzegovina 6-1 forrige uke. Men det endte nå i hvert fall med 1-1 mellom Norge U21 og Israel U21 for kort tid siden.

0: Phil Collins der og Two Hearts, og nå kikker vi litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har lagt seg litt snø på noen av fjellovergangene mot Vestland I dag.
1: Det har det gjort, for eksempel over vestlige deler Hardangervidda, Riksvei 7 der, så har det vært et snøslaps til og fra I dagtimene. Og så på Sognefjell for eksempel så har det temperaturen ligget på rundt null, litt minus innimellom, og snø I veikanten, og nå I natt så vil temperaturen generelt I fjell ligge litt under null, så vær oppmerksom at det kan være glatte partier på fjellovergangene mot vest I Sør-Norge. I morgen på dagen så det Nord-Norge som får mest vind og vær. Det et lavtrykk utenfor Finnmark som sørger for vind fra vest og nordvest over Nord-Norge I morgen, både Nordland, Troms og Finnmark. Mest vind blir på kysten av Finnmark med stiv til sterk kuling fra vest og nordvest. Mindre vind jo lenger sør man kommer I Nord-Norge, så I Nordland stort sett frisk bris eller mindre I morgen på dagen. Og det blir regnbyger både Nordland, Troms og Finnmark, men I indre østlige del av Finnmark så blir det nok lite nedbør I morgen, stort sett opp hos her I dagtimene. På Spitsberget nordavind, kald luft, et par minusgrader og skyer rundt Longyearbyen I morgen. Det har vært en del vær og vind også I Trøndelag og Møremsdal nå de siste par dagene. I morgen så vil jeg få vinden roe seg betydelig ned, så I morgen snakk om bris etter hvert lang kysten også. Det kan fortsatt være noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møremsdal, ytterstrøk av Trøndelag, også nord I Trøndelag, mens indre strøk sør fra cirka Trondheimsfjorden, lite eller ingen nedbør ser ut til. Vestlandet sør for stad, der noen byger, særlig ytterstrøk av Vestland fylke, ned mot cirka Boknefjorden. Det ser ut som Stavanger for eksempel slipper unna byger I morgen, så bygene holder seg litt lenger nord på Vestlandet, og så indre fjordstrøk på Vestlandet, stort sett oppholdsvær. Sørlandet får sol tidlig på dagen før det skygger til, og regn kommer opp sørfra I morgen ettermiddag. Også Østlandet, som har hatt mye sol I dag, opp til 17 grader både I Oslo og Drammen, får litt kjøligere vær I morgen, særlig nattetid, blir det nær null I indre strøk først kommende natt. Og I morgen på dagen så blir det sol, men så skyer det til sørfra utover ettermiddagen I morgen. Og I fjellet I Sør-Norge I morgen, stort sett opp hos her, skyet eller delvis skyet vær.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Jimmy Smash, Say It Again, og før det var minne om Synne Vo, som framførte Heldig. Nå til ei annen Synne.

Sunne Sørgjær I duett med Trang Fødsel. Sangen heter Håper at jeg aldri blir for stor. For tida Sunne Sørgjær på Norges turné. Den startet I begynnelsen av september og skal vare helt fram til mars neste år. Akkurat nå kan vi vel si at du har en liten pause for neste konsert. Først den 24. oktober I Sarpsborg. Mindre grining, mer klining, det starten på biografien til artisten på Spotify. Denne dame ser ut til å like å være radikalt åpen. Nylig fikk hun en del hatkommentarer etter at hun ga ut en sang som handler om å være den andre jenta. Vi kan nok spore en smule ironi I måten hun framstår på, men at hun lager god popmusikk, ja det det ingen tvil om. Fredag kom en ny sang fra 29-åringen som heter «Hver dag som dagen før», sammen med en B-sida som heter «Uten deg I hovedstaden». Ifølge artisten selv på Instagram vil hun slippe disse sangene sammen fordi de, sitat, «handler om det samme, men med hver sin tvist, livet ditt sikkert kjedelig nå, og jeg tipper du savner meg». Og på den andre siden, livet mitt fortsatt som det var da du ville være I det, og jeg savner deg, men hei, vi gjør så godt vi kan. Sitat slutt. Her Sunne Sørgjær I kveldsåpent.

0: Splitter ny musikk fra Sunne Sørgjær. Hver dag er som dagen før, som hun slapp nå før helga, sammen med en annen sang som heter Uten deg I hovedstaden.
1: Du hører NRK P1.

P1, hvor Magnus Vattekar Sandvall snart gir deg siste nytt, blant annet fra Frankrike, hvor Emmanuel Macron kaller inn flere ministerer på teppet. Mer detaljer om det nå klokka 21, etter at vi har lyttet til Gabrielle. Dette er det urolige hjertet.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kaller inn ministerer på teppet, mens skoleverket der lammet av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne i dag, og innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 deltok i dagens protester. Et veldig stort problem elevene sinte for at selve skolebygget ikke egnet. Det sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.
1: Så i sommer var det jo store hetebølger, og franskmenn tar jo ferie mye senere enn inn i Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det er helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så er det samtidig på vinteren så er det klasserom hvor det er rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så er det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilde av toaletter med, hvor det løper rotter rundt. Det er virkelig kummerlig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet i Stockholm har politiet skåta en mann som var væpnet og oppførte seg aggressivt. Mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadd, og er fraktet til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå i Dagsrevyen 21 på NRK 1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen i energiselskapet etter NRK i går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten er 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbekk sier at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen er større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det er ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten er, for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om en ikke møter til tannlige timer i det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt i dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige. Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals i landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Sterke følelser fra Mariah Carey I Emotions, som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne tirsdagen.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». På dagen i dag, i 1998, kom en plate som egentlig ikke hadde særlig gode odds. Artisten hadde mistet bandet sitt, reist verden rundt i flere år, og satt igjen med en samling sanger som ikke helt passet inn noen plass. William Freihoff Sande har historien om Manu Chao, sin merkelige vei fram til en av 90-tallets store kultplater.
1: I 1994 rakner livet til Manu Chao. Bandet hans, Mano Negra, har vært et eksplosivt punkband, ispedd litt reggae og latinmusikk I en eneste kaotisk blanding. Men etter årevis med turnering, konflikter og en mildt sagt turbulent reise gjennom Colombia, går bandet I oppløsning. Og Manu Chao gjør noe ganske uvanlig. Han forsvinner. Og de neste årene han konstant på reisefot fra Tijuana til Rio. Fra Europa til Afrika og Latinamerika. Han spiller på små barer, møter mennesker, tar opp lyder, skriver sanger på spansk, fransk, portugisisk og engelsk. Han vet ikke nå, men han har

0: Med sekken full dro Manu tilbake til Paris og begynte å gå gjennom materialet. Opprinnelig skulle musikken være full av elektroniske beats, men så skjer det noe rart. En datafeil fjerner store deler av trommene og elektronikken. Tilbake står den her merkelige og nakne musikken, full av akustiske gitarer og lydklipp fra Resonance.
1: En jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
0: Produsenten og Manu Chao bestemmer seg for å beholde det nakne lydbildet, og resultatet høres nesten ikke ut som andre plater I 1998. Men plateselskapet forventer ikke akkurat en blockbuster. Det finnes knapt noen åpenbar radiosingel, og Manu Chao har ikke engang et band klar til å dra ut og promotere plata. Men så begynner Clandestino å reise rundt omkring I verden, ikke gjennom radiospilling, men fra person til person. Mellom venner, med backpackere på kryss og tvers av Europa og Latinamerika. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Og sakte men sikkert blir den lille plata som ingen visste hvordan de skulle selge et globalt fenomen. Clandestino ender opp med å selge over 5 millioner eksemplarer. Et album laget av en mann som følte seg fortapt mens han reiste rundt omkring. Et album formet som en rotløs reise på kryss og tvers av verden.

Bongo-spilleren fra Kongo ble Manu Chao sin første solosingel. Bongo Bong hentet fra Clandestino, albumet som kom ut på dagen I dag I 1998. Men historien til sangen stopper ikke der. 8 år senere fikk han et nytt liv, da Robbie Williams spilte inn sin egen versjon på albumet Rude Box.

Bauta Steinen stod for musikken de siste minutterne. Pust inn, pust ut. Og før det lyttet med til Theos, som framførte Didn't See It Coming. Å endre på Instagram-navnet sitt et kjent grep når artister gjør seg klar for slipp av album og lignende. Miley Cyrus gjorde dette så sent som for et par uker siden. Hun heter nå kun Miley på Instagram-appen. For et lite døgn siden gjorde Marie Ulven det samme, altså hun som til nå har vært kjent som Girl in Red.

har Instagram-kontoen til Girl in Red skiftet navn til Girl in Blue I går kveld. Felt Blue, might delete later, skriver. Fansen har gått bananas I kommentarfeltet. De lurer på hva som foregår. Noen lurer på om vi har byttet farge fordi demokraterne I USA har blått som sin farge. Og nettsiden endret til helt blå. Den har fått navnet World in Blue. Og der det bare en uklar logo. Det jo rimelig å anta at Marie Ulven nå rører på seg igjen. Om det betyr mer musikk eller noe annet. Ja, det får jo tid å vise. Vi kan uansett ta med oss en av sangene fra da hun fortsatt kledde seg I rødt. Ja, hvis hun ikke gjør det fortsatt da. Dette We Fell in Love in October.

We Fell in Love in October fra Marie Ulven, som altså er Girl in Red. Fortsatt er det sånn at hennes hjemmeside er dominert av blå farge, mens det står Girl in Red noe uklart. Ingenting har skjedd siden vi snakket om det for et par minutter siden, men sånn er det når vi får bare følge med.

Hosier der, og Too Sweet som du fikk i NRK P1. Sport nå, vi skal til håndball, for det spilles flere kamper i EHF European League, eller Europa-ligan. Elverum, de spiller på bortebane mot franske Saint-Raphaël, og nå har de gått til pause. De ligger faktisk 5 mål over Saint-Raphaël, 15-20 i Elverum sin favør ved pause altså.

0: Dra fem kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
3: Du koser deg, sidene raser av gårde.
4: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var selvfølgelig Goo Goo Dolls som sto for den. Før det lyttet vi til musikk fra Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Og nå det på tide med en historie til ettertanke. Skam kan vi mennesker bære på hele livet, dessverre. Forfatteren Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har for eksempel ikke gått i shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand.
1: Da jeg var baby, fikk jeg 3 graders forbrenning, og beina mine ble fulle av arr. Venninnene mine og jeg syklet til badestranden daglig. Jeg hadde ny bikini og sånn passe med selvtillit. Og sola oss og bada i timesvis før å sykle hjem gjennom kvelden og glede oss til å gjenta det. Dagen etter rigget oss oss opp i en lita klynge. Jeg satte meg ned på kne for å legge ned handduken min da jeg hørte en stemme som sa «Æsj!». Jeg snudde meg. Det var en av de eldre jentene. Hun satt på handduken sin like ved oss og forlangte at jeg måtte legge meg lenger vekk. «Jeg vil ikke ligge ved siden av de ekle føttene dine», sa hun. Jeg kan fortsatt huske hva flau jeg ble da hun sa det. Følelsen av ikke å høre til. Skamma. Den dagen begynte jeg å tenke på beina mine som ekle, at i stedet for skada. Jeg slutta å bade. Slutta å gå med shorts og korte kjoler. Gjorde alt for å skjule beina mine. Unngikk situasjoner der jeg måtte prestere fysisk. Skulka gym i årevis. Svømming. Blåturer med jobb. Jeg ble verdensmester i å komme med unnskyldninger. Jeg gidder ikke. Jeg kan ikke. Alt annet enn å fortelle sannheten. Identiteten min har på mange måter alltid vært knyttet til handicapet mitt. Jeg er hun som halter, og det har jeg alltid vært. Helt fram til for et par år siden. Da måtte jeg amputere foten og forholde meg til en helt ny hverdag. En helt ny identitet. Jeg gikk fra å være hun som halta til å være hun som har amputert. Når foten forsvant, ble det ikke lenger mulig å holde det skjult. Jeg måtte fortelle det til folk. Det var utfordrende å lære å gå på nytt. Å leve med kun ett bein. Men det vanskeligste var å lære å sette ord på følelsene. Å snakke om skamma som har hatt så godt tak på meg. Snu tankesettet mitt fra hat til kjærlighet. Jeg har fortsatt en lang vei å gå, men har så smått begynt å sette pris på kroppen min. Den har tross alt følt meg i alle disse årene. Bært meg trufast gjennom livet. Og vet du, i fjor kjøpte jeg meg shorts. Jeg har ventet lenge nok. Takk for at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen.

0: for litt siden fikk vi Jim Diamond og I Should Have Known Better, og her Shakira, Whenever, Wherever. Åh, der sa jeg det rett, fordi Paul Thoresen, det litt vanskelig å uttale den hvis du litt sånn raske.
1: Ja, du øvde litt sammen med meg.
2: Whenever, wherever.
0: Men vet du at hun I Europa nå, hun spiller I Spania for øyeblikket I Madrid. Hun har sin egen stadion.
1: Ja, det det Shakira stadion?
0: Ja, han heter det.
1: Er det?
0: Men det ikke en permanent stadion, det noe som bygget opp ja, midlertidig da.
1: Ja, det ikke der Real Madrid eller Atletico Madrid spiller godt fra, men Spania vel hennes andre hjemland, hun var vel gift med en spanjol også, var det ikke det?
0: Det var ikke den fot...
1: Jo, det var en keeper.
0: Fotball, ja. Ja,
1: mm. ja det var en keeper.
0: Fotballspiller.
1: Ja, stemmer det. Så, ja, det jo keeper også en fotballspiller. Men det samme med trommerslager også musikere.
0: Ja, det sant det.
1: Ja, det var det. Du, jeg gleder meg, det Poker Square som skal ta over til deg en event, så det blir stor stas det, og vi jo litt I bursdagmodus I redaksjonen om dagen, vet du. Ikke Poker Square, men Poker Sprølag, fordi at nå først kommer rødags og feirer altså Popkvist 40 år.
0: Hurra!
1: Og, ja, det utrolig nok, vi startet opp I oktober 1986 faktisk, og da kommer det altså da deltakere live I studio, så det blir et stort bursdagsselskap som skal foregå I studio her på Marienlyst I Oslo, altså nå først kommende lørdag.
0: Du må jo nesten ha et litt større studio enn det du pleier å ha da, hvis ja. Du skal ha plass til alle de.
1: Ja da, vi har jo invitert, det kommer jo flere hundre publikummer her, så, men det vet ikke redaksjonen, det jeg som har invitert folk for de som får plass til alle her. Vi skal også få inn, det kommer også Frode Alnes kommer som skal spille da Saken Riff og så han skal være med som nærmest som en medprogramleder også gjennom denne sendingen og det andre store navn som ønsker gratulere med dagen nå førstkommende lørdag, tenk deg altså 40 år har dette programmet ruslet godt altså ikke Pokerskveld, men altså Popquiz, så når det gjelder Pokerskveld, så blir det vel snart et 4-årsjubileum, tror jeg, vi har holdt på såpass lenge, Eivind, har vi ikke det da? Jeg sitter her og skriver vi, hver neste tirsdag. Vi blir aldri lei. Neida, vi blir ensomme på egen hånd, Eivind. Vi må ha den lille praten vår på tirsdagene. Det godt å høre.
0: Vi må det. Ja, vi må det. Så har vi fire.
1: Ja da, absolutt. Det blir det, vet du. Jeg har skrudd sammen en liten medley også da, vet du. Med låter som kom ut I 1986. Og 1986 var et bra musikkår, skjønner du. Det kom mange fine låter. Også fra det 10-året, men 80-tallet var jo liksom på mange måter One Hit Wonders 10-året. Så det kan jo være at det blir litt sånn hare på tunga spørsmål da, vet du. Så ja, men det blir stas. Jeg har kjøpt meg selv en liten kake her, og jeg skjønner du. Spiser marsipankake klokka 12 om natta, jeg vet Øyvind.
0: Men du kommer ikke til å få sove godt.
1: Nei, jeg trener det går gærent, det jeg vet det jo sånn andre smugrøker, jeg smugspiser kake men det jo, vi må jo kose oss litt ekstra når man jobber såpass sent og alene det jeg vet, men du sitter jo der med gullrøtter du vet, Eivind, du må jo ha
0: jo,
1: jeg vet, den der rideren din så kjedelig du må ha en ordentlig rider, vet du, Eivind hvor smaken varer du kan ikke spise så mye gullrøtter, du blir snart grønn på toppen du må få deg en ordentlig mat, gutt min Ja da, men du, det skal bli både vanspising og det skal bli mye god musikk og det skal bli konkurranser og litt av hvert når jeg tar over, jeg skjønner du, når du ferdig klokken 22.00 her, Motland.

Moein og Jonas Benjob, flagget på brystet, og vi kan jo ta med siste nytt fra håndballkampen mellom franske Saint Raphael og Elverum, som spilles I EHF Europa Liga nå I kveld. Der står det 22 til Saint Raphael og 27 til Elverum, cirka 8 minutter igjen av kampen. Og frem til nyhetene nå, klokka 22, det Irene Cara som står for musikken. Dette Flashdance. What a feeling!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. I Stockholm en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet rykte til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad på staden og sier at mye ennå uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskostet å skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røyster imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapet. De har alle status som fornærmet i saken. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det er jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det er klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministrar på teppet for å jobbe med løysing. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Alla, you're the voice, ingen tvil om det. John Farnham, en av de store vokalistene fra Down Under, som I en heller dårlig forfatning nå om dagen. Dessverre rammet av kreft, og trenger pleie nå døgnet rundt, og han I en rullestol, men vi sier tvi til Farnham, og han kommer seg på beina igjen. Riktig velkommen til en ny utgave av Popquiz kveld. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere på tirsdagene, og det en litt spesiell uke vi inne I nå da, for Popquiz-redaksjonen, det må jeg si. Fordi på lørdag så fyller vi altså 40 år. 40 år med Popquiz, dere startet opp I oktober, altså 1986. Unnskyld. Ja, jeg har hatt så mange prøver noen dagen at jeg har nesten mistet stemmen allerede. Det kommer altså deltakere live I studio, og de bra representert rundt omkring I landet. Og så har trøkket vært ganske stort, veldig stort, får jeg nesten legge til, for de som ønsker å være med på den jubileumssendingen, og være altså live deltakere I studio. Og det mange som kanskje venter på svar, blant annet Hedda Nilsen fra Bodø, som lurer på om vi har bestemt oss for nå på lørdag med deltakere. Nå har jeg ikke hørt noe, så jeg lurer på om dere har bestemt dere allerede. Jeg har så lyst! Jeg husker ikke hva dere sa når man skulle få beskjed. Det vel deltakeransvarlig som står for dette her, og gi beskjed til de som ønsker å komme, og har vi måtte da til slutt plukke ut de utvalgte som skal være med på denne live-sendingen. Men det finnes da alldeles så mange muligheter for å være med allikevel lørdaget fremover, om det ikke blir nøyaktig å komme live I studio da. Det, vi måtte altså velge, det var så mange som hadde veldig lyst til å komme I studio og ha popquiz da på lørdag på denne jubileumssendingen. Det blir fullt hus, jeg vet ikke om jeg får plass selv en gang, jeg får sjekke om det en stor ledig der, men det skal bli en helt annerledes sending I hvert fall på lørdag med disse deltakerne som kommer live I studio. Bær litt preg av dette jubileumet også, denne sendingen her, og det blir da medley ifra det året 1986 som dere kan prøve dere på om noen få strakser, så det bare å sørge for at mobiltelefonen fullt oppladet så kan du kanskje sikkert gå med en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending om det ikke nødvendigvis da blir denne jubileumssendingen da. Så det bare å henge med utover denne timen her og neste også forhåpentligvis så har jeg mye å vise fra.

Ja, innavholdelsen dette her altså, med Strongest. Innavholdelsen, jeg har nylig vært i London, jeg har lagt ut på sosiale medier nå, med bilder av hun og kjæresten, så har vi riktig kost seg rundt omkring London, og tatt masse bilder fra inn- og utesteder og alt sånt, så det er hyggelig. Folk koser seg, det er bra det. Jeg har selv vært utreist en ukes tid nå, til Usbekistan, faktisk av alle steder. Jeg synes det må jo dra steder hvor, ja, kanskje ikke alle andre har vært da. Men vel, det er litt langt å reise, det må jeg si. Jeg er ikke så glad i lange flyreiser lenger. Jeg er ikke så glad i flyplasser, for å være helt ærlig. Jeg er kanskje ikke så glad i reise i helt tatt. Vel. Det er jo slik, som nevnt, at denne uken her så blir altså Popquiz 40 år. Da snakker lørdagssendingen. Altså 40 år dere, fra 1986 og utover, så har gått Popquiz her i NRK P1. Begynner å bli mange år siden. Det er ikke alle radioprogrammer som har fått å holde på så lenge som Popquiz har gjort. Og det er jo svært beæret over. Det er en stor ære å sitte der hver eneste lørdag, og sammen med deltakere og andre lyttere, og få trimmet de små grå. Popquiz er jo mer enn en quiz. Popquiz er en opplevelse, dere. En reise i tid og rom. Og det er ja, vi pleier å si Popquiz aldri en lørdag uten. Pleier vi også å avslutte programmene med på lørdager. Derfor så har jeg skudd sammen en medley fra 1986. Tre låter fra 1986, altså, for å markere starten på Popquiz, det året det begynte. Og det er tre låter som kanskje er litt sånn på tunga, men alle kom ut altså i 1986. Jeg vil vite hvem som står bak disse låtene. Nå gjelder det å henge seg på. Det kan bli en t-skjorte på deg neste time. Finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene dine der. Nå er moroa i gang, og det kan bli både t-skjorte og et wildcard inn på lørdagssending i neste time. Da trekker vi vinneren. Her kommer tre låter. Hvem står bak disse?

Ja da. Tre låter fra 1986, det året Popquiz startet altså. Legger til at den siste der var jo en ny versjon av en låt som først kom ut i 1975, men var helt gruppa som kom med denne versjonen sin da i 1986. Plus de to andre, det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du sette i gang der, og så kan vi da se da om det skal bli en t-skjorte på deg i neste time. Og kanskje et evigvarende medlemskap i Popquiz også, i form av en deltakelse en lørdag, det kan det også bli. Så det bare å sette i gang, så skal jeg gjenta denne quizen litt senere denne timen.

Mitt hjertets trella med Dum Dum Boys. Ja, når vi fulgte vår datter på første skoledag, som veldig mange år siden nå da, hun jo på videregående, så rakte altså en av mødrene opp hånda og spurte om skolen hadde et tilbud for spesielt begavede barn. Poden hennes spilte fiolin nemlig, og burde skjermes fra andre. Ja, ja, det kanskje litt sånn lett å bli provosert av det, men det reiser jo et interessant spørsmål. Hvor langt skal foreldres begeistring egentlig gå på vegne av sine barn? En ny undersøkelse viser at norske foreldre lider av et akutt gullungensyndrom, ja, en tilstand som gjør at helt hverdagslige handlinger utført av egne avkom utløser samme begeistring, ja, som en olympisk gullmedalje, omtrent. Barnet spiller Lisa gikk til skolen på blokkfløyte. Det høres ut som en flokk måker som blir sugd inn I en jetmotor. Far filmer med mobilen, smiler stivt og filmer fra tre ulike vinkler, mens han tenker på hvilken musikkhøyskole poden skal søke på. Gjør vi ikke barna en bjørnetjeneste på å heie på de uansett? Et eksemplar på det motsatte, og hvor galt det kan gå, opptaket fra en skoleavslutning. Ja, så kan du jo spørre deg selv, burde jeg klappet for dette?

Harry Styles med As It Was, og da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Nedturen til tidligere Van Halen-vokalist David Lee Roth fortsetter. Nå har han fått sparken fra David Lee Roth Band. Det som skulle være en harmonisk soloturné har endt i total kaos og sviktende billettsalg. Ifølge anonyme kilder innad i backingbandet skal dråpen som fikk begeret til å renne over ha vært en akutt mangel på rampelys til de andre enn vokalisten selv. Vi prøvde å ha et demokratisk bandmøte om låtvalg, men David bare avbrøt oss med høye karateskrik og tok en spagat på møtebordet og insisterte på at vi skulle omdøpe bandet til David Lee Roth presenterer David Lee Roth med David Lee Roth, har backingbandet uttalt. De hadde et møte hvor David altså insisterte på at alle sanger, inkludert ballade, krevde minst tre høyfrekvente og en obligatorisk safe landing fra trommesettet. Ring Sammy Hagar og redd det som reddes kan. Den årelange feiden mellom Phil Collins og Paul McCartney fortsetter. Collins stusser over at hans versjon av Tomorrow Never Knows fra hans debut-soloalbum Face Value er fjernet fra den kommende Beatles-dokumentaren. Det hele startet i 2002, da Collins spurte McCartney om han kunne signere et bokomslag, hvor McCartney så på han og sa «Lille Phil er litt av en Beatles-fan». Dette har Collins aldri glemt, men nå er det forsoning på vei. Makka har sagt at vi legger det hele bak oss og sier «Jeg skjønner ikke hvordan vi har havnet her. Jeg har ikke noe usnakket med lille Phil». Ronnie Wood har åpnet utstillingen «Ronnie Wood – The Jimi Hendrix Portraits». Wood, som er en svært habil maler, har fått utstillingen på beina i London, i leiligheten hvor Hendrix bodde. I tillegg til å være en mangeårig beundrer av Hendrix, var Wood en venn av den legendariske gitaristen, ettersom han møtte ham da han først flyttet til London i 1966. På den tiden spilte Wood bass for The Jeff Beck Group. På spørsmål om Rolling Stones skal legge ut på veien igjen, sier Wood, «Jagger vil, men ikke Richards». Scenene har blitt alt for høye for folk i vår alder. Så rydder vi av med at Queen-gitaristen Brian May har sagt at nok er nok. Det blir ikke flere turnéer på meg. Han kan jo ta en Åge Aleksandersen og tromle sammen en avskjedskonsert og si i ettertid at jeg skulle ikke gi meg. Det var bandet som skulle gi seg. Det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Så går det dagene, og hadde vel fått med seg gamle gode smurfekoret der også i referenget Sieb, sammen med Jacob Banks. What do you love? Vel, vel, denne uhøytidlig kveldskvisten vår er jo full gang og bærer preg av 40-årsjubileumet til Popquiz, som går av stablen altså nå førstkommende lørdag, og dermed så er det skrudd sammen tre låter altså fra det herrens år 1986, og det flere som skriver det, at det var et 10 år som satte store spor i mitt liv, og det selv om de var kanskje veldig unge på den tiden der, og det faktisk folk som født rundt 1980 som feirer det året der, og

Og noen skriver her, Erlend, han var 6 år da, med 1986, født i 1980, og ble altså farget av 10-året for alltid, skriver Erlend. Så det var nok et 10-år det, som satte dype spor. Tre låter altså samlet I en medley, og jeg vil altså vite da, hvilke tre som, eller hvilke tre band, kan vi jo trygt si såpass, kan jeg jo gi av ledetråder, står altså bak disse tre låtene. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz altså, så kan du da legge inn svaret der. Moro å lese mange av disse svarene deres, og mange bommer litt, men noen også innenfor. Virker som den første her, kan være den hardeste nøtta å knekke I kveld. Jeg skal ikke si noe annet, at det første bandet kommer fra langt, langt av stedet på andre siden av jorda. Og de to andre skal kanskje være litt mer enkle. De kommer fra USA. Men her kommer de altså, for andre gang I kveld. Hvilke tre band står bak disse tre låtene?

Tøft lov, tøft å høre igjen, ikke det da? Siden det 40 år siden dette kom ut, altså disse tre låtene her kom ut altså I det året Polkvist startet her I NRK. Tre låter, og jeg gleder altså flere å finne ut hvilke tre band som sto bak de låtene der. Ok, vi skal dele ut en t-skjorte neste time, det kan jeg love. Vel, vi nærmer oss med tømme luftgitar, og det blir ja, litt bluesaktig denne gangen her. Jeg kan love at det blir ganske tøft, tøft lykt der også, så jeg får bare rydde unna møblene. Hagemøblene har vi kanskje ryddet unna allerede, men I hvert fall møblene inndørs, når luftgitaren om siden kommer om noen få strakser.

0: Australske, disse her, Tame Impala, med Dracula. Jeg har sett litt for mye på film, har vel fått sannsynligvis svære hogtenner også, så da ble det den låten der da, vet du. Men det er det er jo klart for ukens bøy og tøy med luftgitar, og en duo denne gang skal holde oss med selskap.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Artig skrue Jack White, med sitt halvlange mørke hår, kritthvite ansikt og med en kledelig hatt på hodet, alltid i selskap med sin Gibson-gitar, som ofte er heist ned i knehøyd. Kalt det mest spennende band som har kommet fra Detroit på mange år. Frekventerte flere band i Detroit-området som trommis og gitarrist, godeste Jack White. Og så traff han Meg White, så søt musikk oppstod, og han giftet seg med henne, og så startet de altså da The White Stripes med nettopp Meg på trommer i 97, og da begynte det å skje noe. Jack White, skjønner du, han lider av en mildt sagt ekstrem form for fargefiksering. Da han spilte i The White Stripes, og så var reglen absolutt kun rødt, hvitt og svart passerer her. Alt fra gitarer og trommesett til undertøy og scenarbeidernes t-skjorter måtte passe inn i fargepaletten. Fyren, ja, han er så analog så det holder, mens andre artister sender låtfiler over nettet på 2 sekunder. Nei, så foretrekker Mr. White å gjøre ting på den harde måten. Han har innredet studio sitt med opptaksutstyr fra midten av forrige århundre. Han klipper masterbånd med barberblad og nekter konsekvent å bruke digitale effekter. Han eier ikke engang en smarttelefon, dere. Hvis du skal få tak i Jack White, ja, så må du enten sende han en e-post, som han sjekker på en stasjonær datamaskin en gang iblant, eller rett og slett bare håpe på at han er i nærheten av en fast telefon. Jeg visste ikke at de fremdeles eksistert. Men hos Jack White, ja, så gjør jeg det. Skal du på konsert med The White Stripes eller Jack White, da, så la iPhone bli en hjemme og ta med en fast telefon i stedet. Om du har lyst til å ta noen selfier, kan prøve. Kul, litt laid-back spillestil, noe han viser på Ball and Biscuit fra Elephant-albumet, som kom fra The White Stripes tilbake i 2003. Her lyser distortion-pedalen tvers igjennom låten, uten noe jålerier og fiksfakserier. Det er litt morsomt, synes jeg, å høre på Jack White, og lar seg fint kombinere med luftgitar.

Ja, ja, det har en kulness over seg, Jack White, ingen tvil om det, altså, her med Ball and Biscuit, sammen med Meg da i The White Stripes. Ja da, popquiz kveld har noen lytter over hele verden. Einar sender en melding her og skriver: «Jeg sitter og ser utover havet i Zanzibar.» Oi, sånn, det vel utenfor kysten av Tanzania. Zanzibar hører vel med også til Tanzania og hører på popquiz kveld. Så mye bra musikk da, men hva med litt Steppenwolf og America, Where Are You Now? Aktuell etter All These Years. Du, alle disse ønskene blir notert dem, Einar, og du skal ikke se bortifra at de plutselig kan dukke opp, ser du. Har du kosa på Zanzibar? Jeg var der selv for 5-6 år siden. Maken til flott øyda, og tok en tur også i gamle byen i Zanzibar for å spore opp denne fødestedet til Freddie Mercury, som befinner seg i steinbyen på Zanzibar. Fant det til slutt. Var ikke folk i Zanzibar så veldig opptatt av å reklamere for det, gitt? Maken, når du har en av verdens største musikere og rockartister og fronter som kommer ifra den lille øya, så er det rart at de ikke reklamerer mer for det, men vi fant den til slutt. Men selve museet, vel, det var vel ingen stor greie, svært lite. Det hang vi mest sånne kopier rundt omkring på rommet der. Det hengte opp en gul jakke som lignet i hvert fall på det den Freddie Mercury pleide å bruke. Men en stor opplevelse var det på Zanzibar. Jeg er sikker på at Einar også koser livet av seg der. Vi nærmer oss også nyhetene nå, klokken 23.00, ikke gå noen steder. Det skjer da mye moro også i neste time. Ikke minst da trekning av t-skjorte og wildcard inn på en lørdagssending. Vi skal da trekke vinneren av kveldskvissen. Jeg blir større slutt igjen med time 1 med et Liverpool-band, nemlig China Crisis. Kommer mye bra fra Liverpool, og særlig China Crisis, når vi har snakket så mye om 80-tallet i kveld. Og China Crisis kom med albumet Working with Fire and Steel, Possible Pop Songs, Volume 2. Den står i hvert fall i min vinylsamling, og den gleder meg fremdeles den dag i dag. Og på det albumet så fant vi da Wishful Thinking, en alldeles nydelig og vakker låt. Trenger vel kanskje litt balsam nå etter gitar-solon til Jack White. Den får du altså frem mot nyhetene med China Crisis altså. Men ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre popquiz hele veien fram til midnatt. Jeg lover at vi er tilbake rett over nyhetene 23.00, og så skal det selvfølgelig bli bortreist på dagen. Det skal bli Kinderegget. Det et nytt album som fyller 50. Det maken til album da som kom ut i 1976, og vi skal også ta en kjøretur litt senere når vi finner veien enda lengre mot midnatt, og så skal det bli en soveromssonate også. Så ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre popquiz i kveld. Her kommer China Crisis.

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet i regjeringen vil nemlig øke prisene en betaler med Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Og det ikke bare LO som ikke store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøya si med forslaget.
3: Så det kan jo hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaker derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold i tjenesten etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakta. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av dem mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigra 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja da. Ashes to Ashes med kongen selv, David Bowie, fra det strålende albumet Scary Monsters and Super Creeps, som kom ut altså 1980. 10 år siden David Bowie døde, dere. Ja, men sånn, tida flyr, og savnet like stort. Vel, nå det avgjørelsens minutter som gjelder. Vi skal da ta og avsløre fasiten på kveldskvissen, og det var jo selvfølgelig låter fra 1986, som jeg sier selvfølgelig, for jeg har gjentatt en god del ganger opp. 3 låter altså, som kom ut i 1986, året popkviss startet opp. Og her kommer altså låtene for siste gang i kveld.

Ja, det svinger av denne, gjør ikke det? Walk this way, vi skal vel ikke gjerne begynne fra starten da. Aller først, kanskje den vanskeligste I kveld viser seg det nemlig på svarene deres. Det var jo Crowded House som åpnet ballen med Don't Dream It's Over. Crowded House da, som startet opp I New Zealand, men flyttet omsider over til Australia, før de gikk worldwide med brødrene Finn I spisen. Neil Finn da, som skriver alle disse fantastiske låtene. Don't Dream It's Over altså. Fra 1986 som alle de andre, og nummer to ut var jo Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is. Også en stor hit fra 1986. Og så var det da den siste som vi hørte her nå, nemlig Walk This Way med Run DMC. Kom ut I 1986, men det var jo en versjon av Aerosmiths låten det, som først ble gitt ut I 1975. Og når det gjelder Aerosmith nå, altså, mine damer og herrer, så snakker altså Joe Perry og Steven Tyler nå høyt om en gjenforeningsturné, noen år etter at de bedyret at de var ferdige med å turnere. Vel, vel, den som lever den får se om disse gamle gutta kommer seg opp på en scene igjen. Det hadde sikkert vært moro. Se, kjenner vi lukta av sagmuggen, så klarer de ikke å holde igjen. Vi skal altså må opp. Vi har jo slitt litt med helseproblemer der I gården også, men det blir spennende da å se om Aerosmith kommer seg opp på en scene igjen. Vel, vel, det var ikke noe lett å trekke ut noen vinnere, det var det altså ikke, det var mange som også hadde rette svar, og derfor så måtte vi ha hjelp av, der du opp, så kommer opp med, som foretar trekningen her, og det lapper som ligger opp I en bolle, og så bare ristelsen rundt, akkurat som en sånn trekninger I gruppene til fotball-VM dette her, og så dukker det opp et navn om sider, og denne gang så står navnet Geir Håkon Strand fra Stavanger, som visste at det var Crowded House, Bruce Hornsby and the Range og Run DMC vi var på jakt etter da. Ja, du hørte jo også Walk This Way, Run DMC, Aerosmith var jo også med der, stemmet til Steven Taylor, jo lett å, Tyler, unnskyld, jo lett å kjenne igjen. Vel, det var faktisk kveldskvisen det, og Geir Håkon Strand får en t-skjorte, og ikke minst også et wildcard inn på en lørdagssending, og da det bare å takke og si ja til det, Geir. Jeg gleder meg til å høre deg en lørdag på hovedkanalen I NRK PM. Ikke noe på lørdag, da deltakerne nok plukket ut allerede, de kommer live I studio, så det ingen grunn til å gå glipp av popquizen nå på lørdag, selveste 40-årsfesten. Det rart å tenke på at dette programmet har altså holdt på I 40 år, og det mange som spør meg om hva kommer det av at den stadion der, og det blir jo stadigvæk intervjuet om det også, og jeg tror nok det program, det folkets program, det fritt for kjendiser, det folkets program, og det skal det fortsette å være. Det folket som ringer inn og driver dette programmet fremover. Det ikke mange innringingsprogram igjen, ikke I hvert fall I NRK, så det stas å holde det gående med popquiz, så jeg tror det mye mer enn quiz. Jeg tror folk rett og slett lar seg underholde av andre som kunne vært dem, kunne vært naboen, kunne bare vært en venn eller familie eller sånt noe, som spiller hovedrollen her I NRK PN hver eneste lørdag. Og det jo nasjonal quizprogrammet på radioen. Jeg vet ikke om det noen konkurrenter der ute lenger nå heller, men det noe jeg får stas å kunne sitte der og lede det programmet. Jeg føler meg mer som en toastmaster, jeg skal være ærlig. Det innringerne som spiller hovedrollen. Takk til alle som har sendt inn svar på quizen. Neste tirsdag så kan det bli deg som sikkert går det med en t-skjorte. Det bare å få med dere popquizkveld hver eneste tirsdag fremover. Vel, vi nærmer oss Kinderegget og et nytt album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Vi skal også rekke en kjøretur litt senere denne timen her, og vi skal også ha en smektende soveromssonade fram mot midnatt. Men hvorfor ikke få med litt Oslo S aller først da? Hva om vi tar feil? Nei, det gjør vi ikke.

Ingen tvil om hvor disse kommer fra, med navnet Oslo S. Hva om vi tar feil? Ja, spennende med ikke nye rockerband, for at Oslo S har det holdt på svært lenge, men jeg digger nå norske band som synger på norsk, som har litt puls i da. Jeg gjør det. Oslo S har definitivt det. Da, mine damer og herrer, er vi klart for bortsett på dagen. Vi har noen tunge navn også denne uken, så det er bare å henge med på allsangen det. Her kommer

vakkert at det er helt nydelig. Vel, ingen innmeldte i dag. I morgen så finner vi Tony Braxton. Ja, vi husker da vel Unbreak My Heart. Ja. Vel, jeg håper ikke Tony Braxton hørte dette her. Men hun blir 59 i morgen og hadde sin første Billboard Hot 100 hit med nettopp Unbreak My Heart, og okkuperte førsteplassen der i 11 uker. Ja da, en voldsom suksess for Tony Braxton. Det begynner å bli noen år tilbake siden nå. Og hun blir liksom alltid forbundet med Unbreak My Heart. Hun kommer liksom, i hvert fall i mitt sinn, så har hun stoppet opp der. Sånn er det. I morgen, ja, vi holder oss på onsdag altså, så

Ja da, Tom York, han nå sjefen I Radiohead. Der han både låtskriver, gitarrist og også pianist faktisk. Og York har da preget musikkindustrien I stor grad. Og I 2006 ble han rangert som den sjette mektigste personen innen musikk av Q Magazine. Det så mange sånne kåringer, alle disse musikkbladene har jo, eller musikkmagasinene har jo sine kåringer da. Og, men jeg stiller meg bak det altså. Jeg synes Tom York usedvanlig talentfull og dyktig fyr. Og Radiohead var jo med I The Battle of Britain, altså denne kampen på 90-tallet mellom Oasis, Radiohead og Blur og de andre Brit-bandene som konkurrerte om å få flest mulig førsteplasser på de engelske hitlistene. Og Radiohead, ja, de markerte seg så til de grader. 58 år altså I morgen blir det som York. Og samme dagen, også I morgen, var det farta. John Cougar Mellencamp blir altså 75. Der har vi en jubilant. Han skal vi trekke fram litt senere denne sendingen her. Det bare å henge med på kveldens kjøretur. Ja da, den gamle Mersan står på utsida av radioresepsjonen. Ikke lenger på tomgang, fordi drivstoff har blitt for dyrt. Men den står nå altså klar til en kjøretur. Vi skal ta den kjøreturen sammen med John Cougar. Det lover jeg litt senere den timen. Håper vi opp på torsdag. Ja, så finner vi da Peter Gene Hernandez. Hvem det, sier du? Jo, Bruno Mars, nemlig. Han blir 41 år på torsdag. Og dette navnet Bruno Mars, ja, det kom fra faren hans, som alltid kalte han for Bruno. Han la selv til Mars da han ubeskjeden sa at det mange jenter som synes jeg fra en annen verden, så jeg kunne like gjerne si at jeg kom fra Mars. Vel, det var jo... han jo fra Hawaii, så hva med Bruno Hawaii? Vel, det hadde kanskje ikke blitt helt samme. Det hadde nok blitt raskt forbundet med Hawaii-skjorte og ukulele. Vel, han blir I hvert fall 41 på torsdag, Bruno Mars, men går vi over til fredag, så finner vi en av mine gamle gode favoritter.

Jackson Browne. For en fyr da, har jo hatt en lang karriere nå bak seg, og forhåpentligvis også har han det foran seg. Han blir 78 nå på fredag, altså. Han bodde i Los Angeles, ikke langt fra The Troubadour, hvor de store bandene opptrådde. Og der bodde han i første etasje, så bodde Glenn Frey fra Eagles. Han bodde i andre etasje. Og Jackson Browne, han satt i første og komponerte låter. Og Frey, ja, han hørte dette her gjennom gulvet, og hørte hvordan han gikk fram for å skrive låter. Sånn var det også Glenn Frey begynte å tenke på å skrive egne låter som han kunne levere til Eagles. Så sånn kom han altså i gang. Man kan trygt si at Jackson Browne var fødselshjelperen til Eagles, og han leverte også Take It Easy, som var en av de store hittene til Eagles. Går vi opp på lørdag? Ja, der finner vi David Lee Roth, spik, spenna, gæren. Og det er jo de som eldes med verdighet, og så er det de som ikke gjør det. Jeg er kanskje redd for at David Lee Roth tilhører den siste kategorien. Måtte nå nylig avlyse deler av, eller siste rest av turnéen sin i hvert fall. Det var kanskje siste halvdel, i og med at billettsalget var heller dårlig. Og det er kanskje ikke rart når man ser David Lee Roth i dag, hvor han fremstår kanskje mer og mer som en klovn. Har vel sniffet litt for mye opp i nesa si gjennom året, og det breger han vel på sine eldre dager. Blir 72 på lørdag. Ja, det er lenge siden han var en karismatisk og flott front for Van Halen nå. Det er bare å slå fast. Det skulle være de innmeldte. Da sier vi gra. Nei, vent, det er jo en til. Nei, jeg har jo glemt. Daryl Hall fra Hall & Oates. Daryl Hall blir 80 år han på søndag. At det går an! Daryl Hall, en av mine gamle favoritter fra ungdommen, dette her. Her er en av hans tøffeste låter, sammen med John Oates, som ingen skjønte hva gjorde. I can't go for that! Gratulerer med 80-årsdagen, Daryl!

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Åsen Vegal tok med Narum, og før det da så var det 80-årsjubilanten Daryl Hall her, sammen med Oates da. I can't go for that, no can do. Vel, da det tid for Classic Rock Albums at 50, altså albumene som fyller 50 år i år, som ble gitt ut i 1976 i nettopp Kinderegget, og det godt å se at det mange udødelige album igjen. Og denne gang et album som har stått langt fremme i min vinylsamling i mange år.

Skotske Pilots mest kjent for udødelige 70-tals hits som Magic og January. Men dere, i 1976 så bestemte de seg for å pakke sekken, forlate regntunge Storbritannia og reise dypt inn i de kanadiske skoger for å spille inn sitt tredje studioalbum.

at the Opera. Selskapet EMI hadde trua på Pilot og sendte de av gårde med et nærmest ubegrenset budsjett. De var nå en trio med David Paton I front, Ian Berntsen på gitar og Stuart Tosh på trommer. Resultatet ble altså et album som like fascinerende ja, som det schizofrent, preget av vill eksperimentering, hyttekuler og et produsentbytte som ga gruppa uventede muskler. Albumet ble spilt inn I det legendariske Lust Studio som lå I den vesle kanadiske byen Morin Heights I Quebec. Tidlig brukt av både Rush, David Bowie og The Police, blant mange andre. Paret, ja, de lot seg rive med av den kanadiske villmarka og studiomulighetene. I et øyeblikk av ren genialitet, eller kall det gjerne galskap, plasserte de et gitarforsterkerkabinett rett ut I snøen for å fange opp den naturlige klangen I vinterlandskapet. Ja, nå ble det dårlig mottatt I den lokale landsbyen som lå et stykke unna, men som plutselig da fikk skotske gitarriff dundrende gjennom skogen. Låtskriver og bassist David Paton og resten av gjengen var så beruset av lønnesirup og frisk luft at de like godt ga ut singlen Canada. Burde blitt avsunget døgnet rundt nå utenfor det hvite hus. Videre kommer stiften frem til Penny in My Pocket, hvor Ian Berntsen storspiller før Lies and Lies avslutter de utvalgte fra albumet. Det høres kanskje ut som et band som har ja, låst seg inne I en boks med litt for mye kompresjon og litt for høye ambisjoner, ja muligens, men det søl meg et av de mest charmerende og energiske poprock-dokumentene, dette her fra 1976. Velkommen til Morin Heights med Pilots.

Ja, for en glede da. Ja, ikke bare å markere at The Pilots sitt album Morin Heights fyller 50 år, men at John Cougar Mellencamp det runder 75 i morgen. Og det finnes da ikke bedre steder å gjøre det enn bak rattet for å teste ukas kjørelåt. Og er det en ting vi vet om denne mannen som ga oss Heartland Rock, så er det at han fortsatt gjør akkurat som han vil. Mannen som en gang ble tvunget av kyniske manageren til å kalle seg det ekstremt tøffe 70-tallsnavnet Johnny Cougar. Ja, han har brukt resten av livet på å bevise at han har mer substans enn et villkatt-pseudonym. Nå feirer han altså tre kvart århundre, sannsynligvis med en røyk i munnen og en sunn forakt for moderne popmusikk. Hvis du planlegger å dra på en Mellencamp-konsert for å drikke deg driting, skråle og kaste øl, ja, så har jubilanten en klar beskjed. Don't come! Med årene har han utviklet en herlig gretten gubbe-autoritet etter han selv satte korken på flaska for godt. Småbyenes talsmann, som i Small Town. Kommer du fra et lite sted, skal du være stolt av det. Kvalitetsbygde rock lenge før det i hele tatt ble et begrep her hjemme. Bare lukke øya og drømme at du er på landet. Jeg kan ikke gjøre noe annet, selv om jeg kjører midt i byen. Kjøreturene blir bare kortere og kortere. Himmelens navn, hva det koster å fylle tanken nå. Det er nok bensin igjen til å høre på John Mellencamp. Bygda, here I come!

0: som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

0: Hazard var det med Richard Marx. Og før det igjen da, så var det John Mellencamp bak i rattet i ukas kjørelåt i anledning hans 75-årsdag i morgen. Da, mine damer og herrer, så retter vi blikket mot soveromsdøra for de som har lyst til det. Har du lakenskrekk, ja, så kan du holde deg oppe litt til utover natten. Husk, pen stenger aldri, men vi gjør det snart, og vi gjør det som vanlig med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: The City That Never Sleeps, sang Frank Sinatra i New York, New York. Byen som aldri sover er vel den byen i USA med flest låter oppkalt etter seg. Få byer er vel så besunget som nettopp New York. Ofte med glimrende resultat. Billy Joel med New York State of Mind satte ved standarden, synes det gjelder, men ikke langt bak, så lurer låten med en lignende titel, Empire State of Mind. Jay-Z ga den ut på sitt album The Blueprint 3 fra 2009. Alicia Keys ga den ut samme år på albumet The Element of Freedom, og da under navnet Empire State of Mind Part 2 Broken Down. Holder nok en knapp på Keys sin versjon. Neddempet og svevende, så du formelig ser Manhattan Skyline før du lander i Central Park. Det er kreditert hele 7 låtskrivere på Empire. Både Jay-Z og Alicia Keys er fra New York, så alibien skulle jo være i orden, og begge hadde lyst til å skrive en låt til hjembyen. Så Alicia Keys og Empire State of Mind Broken Down skal tas frem mot midnatt. Takk for følge, takk for meldinger. Det er hyggelig at dere henger med Popquiz kveld på tirsdagene. Det er jeg veldig glad for. NRK radioappen, søk opp Popquiz, den er åpen 24/7. Det er bare å legge inn noen meldinger om du har lyst til det, altså. Etter oss så er vi nattradioen her i NRK P, men vi setter kroken på døra nå med nettopp Alicia Keys. Ha en god natt.

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk I hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger I statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man ung og har lyst til å være på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving I statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noen spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinner om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake I arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel I Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget I dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix I det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark I nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Møyelig når to av verdens største popstjerner små kjegler litt om den samme dama, Michael Jackson og Paul McCartney, åpna natt radioen The Girl Is Mine.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da er vi kommet midt i uka, Mittwoch som tyskerne sier, eller Wednesday, eller da onsdag, ja da, den 7. oktober er vi så vidt inne i. Det er nattradio her i NRK P1, Nils Åge Nonstad i studio. Velkommen inn!

Lonesome Traveler heter låten til Paperboys, og før det, det lille oss her i nattradioen, peiling på seiling. Ja. Og på dagens dato, 7. oktober i 1985, så skjedde et av de største øyeblikkene i norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det jeg snakker om, den kjenner du veldig godt, og kommer straks.

Emma Steinbakken var innom her I Nattradion. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober I 1985, ja, 41 år siden I dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Det var Emil Karlsen som etterfulgte aha her I nattradioen. I morgentimen I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettuge svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Hep to Boo Square, sing Huey Lewis and the News. Kollega Espen Aas er jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om straks.

0: Nacken, det heter låten til Kajander. Lørdag 17. oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken.
2: They're selling postcards of the hanging

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer.

0: er i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020 så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
1: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
0: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et TV-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas ute med bok om Bob Dylan. En høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, det. Og det nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Roady Ways heter det. Og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

0: forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. For nå det tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene i dag, med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i morgen. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt i Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste i dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.